My vriend, ek luister maar, dit voel so reg. Ek gee my oor aan elke wonderwerk. Gee my oor. Gee my oor. Hoe kan ek nie sê as sy alles vraag? Alles het ook

lang moet ons nog glo? Vir watter antwoord moet ons wag? Ek sit hier by my vensterbank, luister na die reën in die nag. Ons grense is geoffer, ons volksleiers is dood. Simbamba se kop lê en huil in elke sloot.

wat my gedagtes so laat draai. Die rooi wyn in my eisterglas smaak maar bitter soet. Volg jou bloed deur my are, loop jou vas teen my.

0: volg ons op Facebook en Luister FM.
1: Exodus 3 vers 14. En God sê...

the sun.

Traum von Machbärler.

0: Luister FM.
1: En so het 'n nuwe era aangebreek en 'n nuwe manier van doen. Baantjies vir boeties en kinders en gunsies as jy voete soen.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos- en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnie sê die eer, Raz Mzanzi sê Makashula Ghana sal billikheid in die Amtsklagkomitee verseker. Iran skort sy vredesgesprekke met die VSA op, totdat Israel sy aanvalle op Libanon staak. En in jou sokkernies, Bafana Bafana vertrek na die wereldbeker sonder hulle hulp africhter. Dit is nou 6 uur, goeiemorgen, ek is Lise Marie met jou nies. Raz Mzanzi sê die verkiesing van sy parlementslis Makashula Ghana as voorsitter van die artikel 89 Amtsklagkomitee is 'n belangrike stap vir verantwoordbaarheid in die parlement. Die party sê die komitee sal regverdig, ernstig en in ooreenstemming met die grondwet sonder politieke inmenging moet werk. Mabini Sibane van Raz Mzanzi sê Ghana beskik oor sterk wetgewing, ervaring, integriteit en 'n diepgaande begrip van parlementêre prosesse.
3: The work of the committee is of profound national importance, demanding the utmost seriousness, fairness and diligence. South Africans can rest completely assured that under Ghana's stewardship, committee's proceedings will be shielded from political theatre. As an organisation built on the values of accountability, constitutionalism and capable leadership, Raz Mzanzi believes the committee could not be in safer or more capable hands.
2: Action SA het intussen teleurstelling uitgespreek oor die verkiesing van die ANC goedgekeurde kandidaat as voorsitter van die parlementse Amtsklagkomitee. Lerato Ngobeni van die party sê die proses moes deur 'n onafhanklike oppositiefiguur gelei wees en om onpartydigheid en regverdigheid te kan verseker. Ngobeni glo die komitee wat sal bepaal of daar gronde is vir die verwydering van diegene van die president, moet vry wees van politieke invloed om openbare vertroue te handhaaf. Sy het die komitee aangespoor om regverdig en deursigtig te bly. Die ANC Vroueliga sê sy president Sisisi Tolashe sal verlof neem terwyl sy aan dissiplinêre prosesse binne die ANC onderwerp word. Die besluit volg op 'n spesiale vergadering van die nasionale uitvoerende komitee. Tolashe word daarvan beskuldig dat sy twee luukse voertuie wat aan die Vroueliga geskenk is, vir persoonlike gebruik geneem het. Die sekretaris-generaal van die liga sal intussen die leiersplugte behartig en spoorlede aan om gedissiplineerd te bly.
4: The NEC engaged fully on the matter at hand and reaffirmed that while the ANC Women's League as a structure has its own autonomy and therefore obliged to comply with the decisions of the ANC at all material times. At the same time, the meeting recognized the principle of natural justice and the presumption of innocence.
2: Die waarnemende nasionale kommissaris Puleng Dimpane het 'n nasionale forensiese taakspan en misdaadintelligensiekundiges ontplooi om die ontploffings te ondersoek wat verlede week by die Woolworths winkels in Gauteng asook die Vrystaat voorgekom het. Die eerste ontploffing het donderdag by Woolworths Menlyn Park in Pretoria plaasgevind en 'n tweede minder as 24 uur later by Prelerplein Tak in Bloemfontein. Die polisie sê die ondersoek is tans 'n baie vroeë stadiums en dat dit vroeg is om voorvalle as terrorisme te kan klassifiseer. In jou sokkernies, Bafana Bafana het gister sonder hulle hulp africhter Helkman Mkalele na die hulle wereldbeker oefenbasis in Mexico vertrek. Hy wag steeds vir 'n verwerking van sy visum deur die Amerikaanse ambassade. Die groep sou oorspronklik Sondag vertrek het, maar is teruggehou deur 'n vertraging in die verkryging van visums wat deur die Suid-Afrikaanse Sokkervereniging as administratiewe gemors beskryf is. SAFA-president Tanny Jordaan sê hopelik sal die visumkwessie spoedig afgehandel word.
5: We still need one passport from the Americans. Of course, they refuse the visa, but they give no reasons. So it's very difficult to deal with the process where you don't get information and they don't oblige to give you information. And we hope that will also be resolved and that all of our people will be gone.
2: Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.30 teen die dollar, R18.96 teen die euro, €21.93 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $71,317. Die prys van goud $4,483.51 per fyn ons, met Brent olie op $94.53 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7 uur met nuusflitse om 6:30.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk nou jou temperature vir Dinsdag die 2 Junie. Daar is 'n oranje vlak 5 waarskuwing vir ontwrigtende reën wat kan lei tot skade, vloede en ontwrigting van laaggeligte dele, sowel as rotsverspoeling en modderverspoeling. Tussen die Kaukama, Kouga, Sondagsrivier, Makana, Raymond Laba, Amaglati, Great Kai, Nelson Mandela Metro en Buffalo City Metro. 'N geel vlak 2 waarskuwing vir dieselfde gelokaliseerde vloede in die areas van Enoch Mokgima, Nsikayetu, Great Kai, Dr. Bayersnodea en Blue Crane Route. Hulle sê daar is 'n koue front wat ons gaan tref vanaf vanmiddag, môreoggend se kant, met moontlike sneeu in hoogliggende areas. Jou temperature vir vandag, baie anders as gister se hittegolf, Pletermark baie 15-19, Gramstad 15-21, Mthatha 9-27, Queenstown 8-23, Graaf-Reinets 8-24, Kraddock 9-24, Port St. John's 15-27. Visio's op 16 met 'n maksimum van 24 grade, Oos-London 19-23, Jeffreys Bay, goeiemôre, 15-21 daar by julle, Uitenagende Dispatch 12-22 en Port Elizabeth 16 met 'n maksimum van 20 grade. Jou nuus nie weer is trots geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos- en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Metrodiesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Het jy een medische noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy een werkgever of by een maatskapie waar jy verantwoordelik is vir anderse gezondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensi, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings. Stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of reik uit op sosiale media.
2: Lieve jemel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Die het 'n vat aan my.
3: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
2: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
3: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Groot Warmer. 041-581-3899.
4: 17 minute na 6, goeiemorgen, jy is ingeskakel hier op die Grootpak Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Dis dinsdag die 2 juni, kan jy glo, tweede dag in juni maand en tweede dag van die week en amper half wat deur die jaar, oh, is net lekker nie, koue front wat op pad is. Ek dink ons allemaal berei ons voor vir die koue front om ons te tref, so wees net voorsichtig waar ook al jylle gaan. Vandaag gaan het nog okay wees, ek gaan van vanmiddag af begin baie koeler raak. Nietemin, ons vat om een dag op een slag. Kom ons kyk wat vandag vir ons inhou. Vandag op die 2 juni is nationale Ek is lief vir my tandartsdag. Ai, ai, ai. Om 'n goeie tandarts te hê is noodsaaklik om 'n goeie glimlag te behou. Nationale Ek is lief vir my tandartsdag, wat jaarliks gevier word, is 'n prettige manier om waardering te toon vir hierdie toegewyde professionele persone. Dit beklemtoon hulle harde werk, toewyding en noodsaaklike rol in die handhawing van ons tandheelkunde en gesondheid. Dis 'n baie belangrike een. Ek is vreeslik bang vir tandarts, maar my tandarts is 'n verskriklike nice persoon ook. So ek is baie lief vir my tandarts in die manier, maar ek is nie die lekkerste ding om te gaan doen nie. Ander mense lief dit om na tandarts te gaan. Ek is net, jy moet jou kakebeen ontspan, net so. So vandag as jy tandarts afspraak het, of jy moet nog een maak, doen dit vandag en dan sê jy vir jou tandarts, jy is bitter baie lief hulle en jy waardeer hulle. Dis ook vandag nationale verlaat die kantoor vroeër dag. Okay, got it, cheers julle. Nee, grap. Maar hulle sê, kry toestemming, ons moet toestemming kry. Kry toestemming om werk te verlaat wanneer jou take vir die dag klaar is en kyk hoe produktief daardie korter dag kan wees of laat jou werknemers vroeg uitgaan sodat hulle net 'n ruskansie kan kry. Partykeer is dit belangrik om elke nou en dan net 'n ruskans of 'n blaaskans te hê, dag af te vat, bietjie in jouself te werk of misschien net op te vang op daai slaap wat jy nou al lank mis, nee. Is 'n belangrike een. So, as jy toestemming het, kan jy vandag bietjie vroeër huis toe gaan. Dis ook internasionale Volkswagen Busdag. Internasionale Volkswagen Busdag is 'n viering van vryheid, avontuur en die stories op die, wat op die pad geskep word. Op hierdie dag kom mense by mekaar om herinneringe te deel, hierdie ikoniese bussies te bewonder en te verbind oor hulle liefde vir die oop pad. Sommige het branderplanke op, nog geheime strande waar hulle gaan, ander is gevul met mandjies vol kos vir 'n lekker piknik ergens heen. Maak jy saak waar jy gaan nie, dit is elkeen verteenwoordige lewe wat in volle geleef word met vensters af en musiek wat speel. Hoe lekker is dit? Ach, ek is daar maar mal oor 'n Volkswagen busie. Dit is absoluut prachtig. Nog iemand wat mal oor is, is Reine Velvet. So om het te eer op internationale Volkswagen bus, dan gies hy nou. Reine Velvet met Volkswagen busie.

0: Monster FM.
1: In die hoofdtrek wat leier en gedenk nie om 7 die MK-partij sê ambtsklagkomitee moet onafhankelijke voorzitters heen. Die DA verwelkom die OVK'se onderzoek na skenkings vir die ANC en Rise in Zanzi en tennis Serena Williams maak haar lang verwachte terugkeer na Queen's Club. Dit is die nie hoofdtrek het leier en gedenk tot by jou nie om 7. Serena Williams?
2: Nee. Sy is nog altijd bezig.
1: Nee, ek weet maar. You.
2: Nee.
1: Hoe oud is hulle nou?
2: Ek kan ek net sê, nee, dit voel as vir ons teruggaan in tyd, van Linkin Park is bezig om een CD op te neem.
1: It's not the same though.
2: Evanescence neem een CD op. Serena Williams is terug.
1: Evanescence al stil, but Linkin Park is nou, ek meen, dit is as we iemand sê, hulle gaan nou tennis speel met Serena Williams se raket.
2: Oei, ja, dis
1: wel. Ja. It's good, en ek is blij vir hulle, hulle doen goed en hulle hou die droom
2: hoog,
1: die droom hoog en Chester se naam word nog steeds genoem wat my hart baie blij maak,
2: ja,
1: want sy band sal hom nooit vergeet as jy in onderhoud ook sien, hulle raak nou nog teary-eyed.
2: Mm-hmm.
1: Dit is amazing, en sy seun ook, sy seun sing.
2: Ja, sy seun
1: Chester,
2: sing,
1: ja. Probeer te veel bykie soos dad wees, maar hy kry nogal bykie reg ook.
2: Go for it is fine.
1: Nee, dit is, maar hy gaan bykie gescrutinize word onder die wereld as gevolg dan van, maar selfs as ons Trumpse seuns en selfs hulle verwagting is groot vir die ouens.
2: Trumpse seuns naam is Barron. So.
1: Daar's 'n groot konspirasie rondom daai laaitjie.
2: Verskriklik baie.
1: Ja, daar's tot 'n boek in die 40s uitgebring oor 'n Barron Trump wat die toekoms uitkom en
2: hulle
1: weet jy nie af van
2: nie. Is hy 'n robot, hy moet wees.
1: Hy loop soos hy.
2: My brein probeer my nou rek hier, so, want my suster het hierdie naweek vir my gesê, vra 'n bietjie vir Gerard, ek seker daar's 'n konspirasie om dit. Nou probeer ek dink wat was dit.
1: Oh, you can do that to me
2: nee,
1: now.
2: Ek gaan dit nou kry, ek gaan dit kry. Ek gaan dit onthou.
1: Ons moet nou ontbel. Bel.
0: Luister FM weer.
1: Alrighty, Roo. So, raai dames en heren, dit is vandag die tweede Genay, maar vir die derde wat lei na die vierde toe is al oranje vlak 5 waarskuwing vir reënval. Dit natuurlik ook vloede, lale en gebiede, paaie, hulle praat van modderstortings as ook in Kaukama, Kauga, Sondagsriviervallei, Makana, Mslambe, Nkushwa, Raymond Mashlaba, Amaslanti, Greikai, Nelson Mandela Bay en Buffalo City Metro. Samen, dit is een geel vlak 2 waarschuwing vir reënval oor Dr. Byers in die Blue Crane Route en nog in Kanjima in Taka en Yetu in Great Kai en in Kuma. So dit natuurlijk is een laadruk stelsel wat oor die ooskamp beweeg van woensdag af tot en met vrijdag met baie koue toestellen wat verwacht word. So prepare yourself.
2: Baie koud.
1: Ja, baie koud.
2: Gister was 30, morgen is 15.
1: Dis hoekom allemaal siek is.
2: Ek sê nee, jou.
1: Boonbehalwe dit. Soos
2: wat is fout?
1: Ek, in my huis, boonbehalwe dit my vrou, my kombuis gevloed het. Met haar wasmachine surf. En my kind te vrees gegeet vir die wasmachine, just by the way. En die nattigheid is so erg, dat dit kry nie kans om te evaporate nie. Dit kry nie kans om weg te gaan nie. Dus ek denk, ek kyk nou nog op my kombuis en I'm like, is dit muf? Toe kan jy duidelik sien wie die brandering, en vir die mense ook leer, as hulle wil weet, as jy enige verkleuring op jou plafon het, en jy sien jou brandringse lyne, die wit lyne, kom het van onder af.
2: Oh, wow.
1: As hulle het nie sien, kom het van bo af. Dis die twee, bietjie van 'n assurantie ding, wat ek julle kan leer, ja. So as jy het sien, dan kom het van onder af, as die lyne, dit bedoel, jy kan het afvee met jeek, of jy kan het behandel, maar as het van bo af is, dan is het iets anders. Sê my vrou, kyk net hier, net met die nattigheid, en my huis natuurlijk het amper soos 'n seller onder, kan ek so sê. Klink fancy, is gladie. Crazy. So ja, krammig hier rond, minimums en maximums. Bedemar Bay 15-19, Mkana Grimstad 15-21, Mdata's by 9-27, Kumani Queenstown 8-23, Graafrein Net 8-24, Kranok 9-24, Port St. John's 15-27, Bishu 16-24, nice, lekker jene.
2: Oh, dat was funny.
1: Was London Kgompo 19-23, Flemg 15-21 voor Jeffreys Bay. En dan uit die nacht dispatch. Hardloop op 12-22 en dan Port Elizabeth op 16-23. So ja, dit is nog skooladrikskinde wat ons geleer het net voor 'n koue front. Kom al, hitte golfie, wat sy deurkom.
2: Yep.
1: Ek begin so klaar warm kry, so my baantjie uittrek.
2: Oh, ek voel of ek my baantjie nog gaan intrek.
1: Ja, jy kan maar. Ek dink ons gaan nou.
2: Volgend.
1: Ja, maar jy is half siek. Ek gaan nie sê siekie.
2: Ek het nog nie gehad, plaas is nog nie siekie, nee.
1: Maar nie is jyk van het ek hier ingekom het.
2: Is nou nie ekkie.
1: Is jy, ja.
2: Ons gaan allemaal nou breistablette druk.
1: Ek is 100%. Een dokter het ooit iets van my geleer, as jy ooit enig iets van vir griep of enig iets, een breistablet boe enig iets.
2: Mm.
1: Ja. Ja. Dis asof hulle die chemie in die glas nou maak vir.
2: Ja, net so. Ja.
1: Maar allemaal raak siek, hoor, rarig. Daar is so baie mense, maak jy so ook wie ek bel nie. Hallo, gaan dit goed, nee, gaan dit by sê, dankie, Is jy right? Ja, dit is iets in die keel, man. Dit is iets in die keel.
2: Net so. Ja. Het voel vir my ook so iets in die keel is.
1: Ja, jy voel hem daai krampig soos die Tuba-sponsor.
2: Ja,
1: net so. Ja, lekker, man. So ja, dat is 25 minuten net voor die tyd van 7 hier op die lekker luisterstasie. Hartelijke goeiemorgen. Kyk maar net uit op die paaie. Nog normale verkeerslichte wat buiten werking is. Daar is so 4 wat gerepareer is hier so in ons geweste. En moet sê, verkeer loop stadiger.
2: Ja, maar dit, allemaal kry nou een beurt. Niemand gulp niemand hier.
1: Dis PE, allemaal gulp nog steeds. Maar dit is rarig, dit maak my hart vir my baie blij om te sien dat daar baie actieve dinge in die metro is, maar die slaggate is crazy.
2: Dis baie erg.
1: Luister hier, ek is uit Naag, baby. So, wanneer ek Port Elizabeth toe kom, dan kyk ek altyd waar ek moet wees en van watse kant af ek moet inry. So, jy het natuurlijk jou see langs, so dis Summer Strand, Warmer, al die type vibe. Dan het hier die R75, dis enige iets, soos ons by die studio, sal ek so gaan, en dan natuurlijk Newton Park en so, en as ek enige iets buiten kan doen, soos by Westside, dan gaan ek Mission Road.
2: Ja, ja.
1: Verstaan jy? Ja.
2: Dit in Mission Road in Swartkopspad. Nee.
1: Jo, luister hier, dit was een adventure.
2: Ja.
1: Ek het verwacht, Tolle van een Merwe met sy venture gaan na die heren begin kom. Dit was crazy.
2: Ja, selfs die, weet die Swartkopspad.
1: Het een paar gaaikies, hoor.
2: Ja, daar is dubbelverdieping gaaikies. Want hulle lyk so klein gaaikie, maar dan sy soos 3 meter diep.
1: Hy is diep, hy is rarig. Dit is die verwoesting daarvan, ja. En julle wat self die langpad geruid, pad erg?
2: Net so 30 kilo's voor Graaf Reinet is daar hele plot. Basies. Maar daar is een paar plekke, so tussen Jansenwil en Graaf Reinet was het nogals erg gewees.
1: Jo, man, julle, wees veilig, kom ons vir het lekker dier. Dit is tyd amper vir die verjaarsdag van mense wat al naam gemaak het.
3: As jou besigheid of project meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radioonderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
4: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
3: WhatsApp ons op 082-333-367. Luister FM.

0: Speedykoop dit nie het nie. Kry hulle dit vir jou vandag. So kom kuier gerus by Speedykoop. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedykoop is
1: man, Speedykoop is die beste.
0: Wel, dan het jy dit. Speedykoop.

0: Dat my wekker my nou roep, betyker is hierdie stem wat jy nie wil hoor so vroeg in die môre nie, maar hey, hierdie daar.
1: Ek het juist gestrand, ek het bietjie vroeër gaan slap, want ek het die lekker gevoel nie, maar nog steeds volgende my wekker af, en toe sê ek soos, oh, kan nie wees nie.
0: Ek kan nie vroeg slaap, jy. Dan, either ook ek vroeg wakker, en ek is knorrig, sorry, of ek word wakker en voel ek het niks geslaap, jy.
1: Ja,
0: 4-5 ure, dis my...
1: Dit hang af wat?
0: Ek kan nie meer as dit slaap.
1: Betekker voel ek ek net een dag slaap.
0: Ja, betekker as ek 4 ure slaap, dan voel ek beter as wat ek 6 ure slaap.
1: Ja.
0: As ek 4 ure slaap, dan voel ek goed.
1: Ek kom vir jou power nap enige plek.
0: Oh,
1: sê vir my nou, ons gaan net gaan slaap vir 10 minuten, ek sê.
0: My bra, ek is 100% met jou.
1: Ek is baie goed met die power nappie.
0: Maar kom, ons gaan bekie ons begin sê my net hier met die verjaarsdag voice notes.
2: Morning, Dice FM.
0: Morning.
2: I would just like to wish my friend, Yolanda Gianni Erasmus, a very happy birthday today for her. I wish her everything of the best. And I hope that she has a wonderful day today. This comes from Barbara Rosal in H&R.
0: Oh, lekker. Thank you so much for the message.
1: So lekker om boodskapies te kry so vroeg in die oggend.
0: Dan kan ons bietjie rond op die lekker dingetjies. Hulle sê so goeiemôre. Graag wil ons net vir Cindy Ter Blanche geluk wens met haar verjaarsdag vandag. Toch so bly dat liewe Jesus jou deel van ons lewe gemaak het. Mag jy 'n wonderlike nuwe lewensjaar hê. Baie liefde van Monty en Amanda. Jessie, sommer van die burgemeester af, man. Ek laat dit sommer six love. Hulle sê vandag wens ons die mooiste verjaarsdag wense toe aan twee spesiale vrouens, Lynn Gerber en Konei Zeli. Mag jylle vol oneindige seene. Wees baie liefde, Kelly Donovan, Joubert en Menei.
1: Kelly is my nieuwe chommie.
0: Donovan Valens. Donovan Valens.
1: Het is baie lekker om jylle die naweek te ontmoet.
0: Hy was een van die celebrities wat ek ontmoet het eerste, weet het.
1: Maar ek het al gefangold, dat ek nou besef wie dit is. Dus ek soos, ek soek een foto.
0: Ja, hy is een dispatcher, los hem. Maar wie wat rarig super nice mense, altyd van hulle, en rarig super. Baie by my geleer, back in the day, en man, moet nog by Mark Welgemoed's recording studio te gedie doen, en ek, yesie dude, ek love it tunes. Mark
1: Welgemoed, klink baie bekend.
0: Ja, legend. Verjaarsdag boodskapie vir Eva Carla Els, baie geluk met jou 11de verjaarsdag, popper lapper, ons is vreselik baie lief vir jou, mag jare voor in te gevolg, wees propvol lekker avontuur, bly altyd so lekker, laf en vol grappies, geniet die dag liefde, mama, papa, en ouboed van Ethan.

0: Irene wil nie oopmaak nie. Wag, ek is af, ek kom daar. My rekenaar is so stadig soos my brein vanoggend. Irene sê goeiemôre, ek wil net sê gelukkige 25ste huweliksherdenking aan my ma en my pa. Sy weer weg.
1: Kan ek hom verder vat?
0: Jy kan hom verder vat. Kom van Jolandi Kreer af.
1: Oh, lekker! Auntie Tien
0: maar
1: daar
0: is nog die boodskap, hy wil net nie by my werk.
1: So, 25ste huweliksherdenking aan my ma en pa, Tina en Rudy, mag julle volle nog vele jare saam hê van hulle dogter Jolandi Kreer. Van ons kant af ook, man. Happy, happy, happy huweliksherdenking is altyd baie lekker. Mm-hmm. Dan wil ek graag baie speciale niggie gelukwens met haar verjaarsdag, liefde nig Cindy. Mag klink soos op dominee. Nig Cindy, mag jy prachtige dag hê en een jaar vol van geluk, vrede, vreugde en liefde. Baie liefde. Team Kraus, lekker boys, lekker.
0: Ek sê maar net hier van die sidelines af happy birthday.
1: Awee.
0: Happy birthday, happy birthday.
1: Mense sê ook, hulle praat hier so dat hy beslis nie die Rocklands pad verby St. Albans en Conabushley Road of Death met al die potholes wat daar is. So ja, dit is nogal een groot. So een paar voice notes goed wat deurgekom het wat ons definitief sal lees en luister so tussen deur al die dingetjies. Maar ek is bly die mense die show die naweek geniet, man. Ek sien een paar boodskapies wat deurkom. Baie dankie. Waardeer dit.
0: Jy lyk baie mooi na roep.
1: Ach, let's not go there. Please, let's not go there.
0: Ek gaan dit nooit laat gaan nie.
1: Please, let's not go there.
0: As ek nou weer een oogend deurkom en jy sal nie uit, soos jy is op vakantie of verlof of iets, jy gaan nou baie weggaan. Ek denk ek gaan een love-self cut-out van haar maak. Getruida.
1: Kan ons een ander naam kry, dou? Getruida klink so...
0: Getruida klink vir my raar. Iemand anders het gesê Gertie.
1: Gertie.
0: Ek denk hier is Gertie. Getruida. Want sy lyk soos een probleem.
1: Jylle verstaan net die backstage om in die rokken te kom. Daar was nogal een... Trek in jou skouwers! Dit was nogal heavy.
0: Suck it in!
1: Yo, man, dit was heavy. Ek weet maar wel net vir my man Leon geluk wens in sy verjaarsdag vandag wens om een mooi en gesiende jaar toe van jou vrou lief Daphne. So ja, dit is lekker. Jy heb lekker luisterstasie. Ons gaan bykie dier na Sarel Kleinhans toe. Hy vat ons reg en dan die nieste.

0: Goeie woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: In hierdie bulletin, die MK-partij sê die Amtsklagkomitee moet een onafhankelijke voorsitter hê. En die DA verwelkom die OVK se ondersoek na skenkings vir die ANC in Rise Mzansi. Ek is Gerrit die Jager vir Luister FM, hier is jou CBN Nuus. Goeiemôre. Die MK-partij het sy teleurstelling uitgespreek met die Makashule Ghana van Rise Mzansi, sy verkiesing as voorsitter van die Amtsklagkomitee en bevraagteken sy objektiviteit. Ghana het 19 stemme gekry teenoor die leier van die United African Transformation, Wandamai Mahlatse, sy 12. Die komitee moet besluit of president Cyril Ramaphosa in 'n staat van beskuldiging geplaas moet word oor die Palapala skandaal. John Klope van die MK-partij sê die ANC sal Ghana gebruik om Ramaphosa te beskerm.
3: As far as we are concerned, in order for the process to have any credibility, it must be chaired by an independent person. And we do not believe, with due respect, that Honorable Ghana is independent. We do not want the ANC to cover up again. We are where we are today because the ANC tried to protect Ramaphosa.
2: Die DA verwelkom die verkiesingskommissie se ondersoek na finansiële skenkings aan die ANC en Rise Mzansi. Die ANC het versuim om R770.000 se skenking betuis te verklaar. Die kommissie stel ook ondersoek in na 'n donasie van R30 miljoen aan Rise Mzansi van 'n lening omgeskakel is. Die DA sê die wet op 'n finansiering van politieke partye bestaan om seker te maak Suid-Afrikaners weet wie politieke partye befonds. Hy sê partye wat nie vertroue kan word om eerlik oor hulle skenkers te wees nie, kan nie vertrou word om eerlik te regeer nie. Adjudant-offisier Karel Sander van die Valke in KwaZulu-Natal het in alle betrokkenheid by beweerde dwelm diefstal onderken en voor die Madlanga-kommissie getuig dat hy met verlof was toe beide die dwelm beslaglegging en die daaropvolgende diefstal in Port Shepstone plaasgevind het. Hy het verder onthul dat hy voorheen 'n poligraaftoets ondergaan het tydens 'n ondersoek na die beweerde diefstal van die koffiemasjien.
4: My office, I had a vault full of fully automatic weapons at my disposal. A lot. If I was corrupt, I wouldn't sell drugs, I'd sell guns. My only safe space was my coffee machine, and then they stole my coffee machine inside the DPCR. And I had to get polygraph because of the theft of my own coffee machine.
2: Die Europese Unie sê hy is gereed om by te dra tot 'n volhoubare en vredesame oplossing tussen Amerika en Iran. 'n Voorlopige vredesooreenkoms wat deur Pakistan bemiddel is, word deur twee lande oorweeg terwyl president Donald Trump van Amerika sê die fokus is om op Iran se kernvermoë. Die EU se verteenwoordiger vir buitelandse sake en veiligheidsbeleid, Kaya Kallas, sê sy sien 'n geringe diplomatieke moontlikheid om die huidige tydelike skietstilstand te verleng en die straat van Hormuz te open.
5: Any temporary understanding between US and Iran must be followed by deeper talks about Tehran's nuclear stockpile and other critical issues. Lasting stability will require more encompassing solutions.
2: En ons sluit ons af met ons finansiële aanwysers.
6: Die rand verhandel teen R16.32 teen die dollar, R18.98 teen die euro, R21.95 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $70,808. Die prys van goud, $4,464.56 per fyn ons, met Brent olie op $94.08 per vat.
2: Dankie, daar is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Ons volgende bulletin is streng om 8 met nuus hooftrek om 11 en is trots gebring en geborg deur die Sitkombi stal. Is hier die manne voor in die ry.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
1: Luister FM, weer.
2: Ons kyk vir die laaste keer na die weer en ons waarskuwings uit, dames en heren, en het begin absoluut môre regdeur tot Vrydag toe. Daar is 'n oranje vlak 5 waarskuwing vir beskadigende reënval wat vloede kan veroorsaak en natuurlik ook modderstortings in areas soos Kaukama, Kouga, Sondag se Vuurvallei, Mhlambe en Kushwa, Raymond Mhlaba, Nelson Mandela Bay, Buffalo City Metro en Grand Kine. Dan ook 'n vlak 2 geel waarskuwing vir reënval oor Dr. Beyers na die Blue Crane Route in Ngujima en Tsigayetu. In Great Canal en in Kuma. Dan sê hulle dit is as alles is gevolg van 'n intense laadrukstelsel wat oor die Ooskaap beweeg van Woensdag tot en met Vrydag met baie koue toestande wat verwag word oor groot dele van die provinsie met sneeuval op hoë liggende areas. Kan wel vir jou sê die westelike dele van die Ooskaap vir vandag wat lei na môre gedeeltelik bewolk langs die kus en al in die binneland, maar sal koel wees en bewolk met geïsoleerde reën in die suide, maar wind versprei langs die kus. Jou kuswind is vars tot sterk suidwestelik. Dan die oostelike dele van die Ooskaap, hulle is koel tot warm maar bewolk met geïsoleerde reën in die suide teen vanaand. Jou kuswind is lig noordwestelik van 'n matig suidwestelik draai. Jou maksimum vir vandag, Bidmerk Baai is beneden 10, Mkane Grams, 21, Mtata, 27 grade, Kamani Queenstown, 23, Robert Sebukwe, Graf Renet, is op 24, Kranok, 24, Port St. John's, stijg het so hoog soos 27 grade, by die hoogste is vir die Ooskaap gedeel met Mtata. Dan ons vir Bishu,
7: bless you,
2: 24, ons het Kugombo. Op 23 grade. You got it.
7: It's a lucky
2: Yeah, you got it. Jeffrey's Bay is ISF. Minimum 15, maximum 21 grade. Uit en acht dispatch 12, 22. Dan Bord Elizabeth is by 16 en een maximum van 20. Bijna bij mekaar. En redelijk warm in die aand.
7: Warm.
2: Dit is bedompig gestrand. Dit was weird.
7: Ek het gelink, ek het net koers, maar het was warm.
2: Ja, die is al weet mens hier rarig in, hè.
7: Dus wat is het nou, koers of hot flush?
2: Oh my word. Oh, shame. Oh,
7: dankie.
2: Ek voel vir jou.
7: So, vanoggend krijg ek baie koud.
2: Nee. Maar het is bietjie chill, dus is okay.
7: Is okay, ons gaan hulle begin praat oor Steven Kitzel, van gelijk weer hot flushies.
2: Oeh, okay. Google my nou. As jy net, dan nie, ek weet nie wat daar gebeur het nie, maar kom ons limit maar ons op ons eie. So bietjie die ene John Boucher en Tashay, met een van die top treffers, wat gebeur het met Suid. MUZIEK

0: Het jy een medische noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy een werkgever of by een maatskapie waar jy verantwoordelik is vir anderse gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Iemandsdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings. Stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of reik uit op sosiale media.
1: You have family. When you buy a King Cars.
2: Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiedienst kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie online of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family. When you buy a King Cars.
3: Lekker muziek wat afgeskop het baard toe. Sink in die jimmel. Rian Bonani gooi nog whisky. Jean-Bernard en Tashine. Hulle sê hulle gaan bykie syd. Ons bly net hier in Oos-West Thuis Bees. Amper 19 minuten net na die tyd van 7. En ons krab ek hier rond op Merula Media. Gebalanceerde betrouwbaar.
4: Omdat jy kan die tube gaan aflaai. Of jy kan net gaan na merulamedia.co.za.
5: Merula Media.
4: Och nee, nou voel ek het in my kop.
3: I'm fine.
4: Yeah. Jy kan die tube gaan aflaai en ons kyk na die hoofopskrifte. Die eerste een sê, bevanne vertrek na Mexico. Ramaphosa sê, dit is soos 95ste rugby wereldbeker.
3: Na hulle visa drama.
4: Ja, ek wil net sê, dit is hier die salle nie, want hulle het visa drama gehad, hulle kon nie gegaan het nie. Nou is die hulpafrigter is nog steeds hier in Suid-Afrika, want sy visa is nie goed gekeer nie. Terry Jordan is nou op het, dis een hele drama.
3: Ja.
4: Maar die span is op pad. So, ons is baie trots op dit.
3: Ons is baie trots net om vir teenwoordig, jy weet, onthou in 2010 was ons automatisch in die wereldbeker as gevolg van ons dit gehost het.
4: Ja.
3: En nou dit is gekwalificeer, which is good. Ja, dis baie groote. En dis die eerste keer.
4: En ek voel, jy weet, ons allemaal in die wereld, in die rugby wereldbeker, die is nou blaar my neus, maar in die rugby wereldbeker was ons allemaal vir die underdog. Ja. Was het allemaal Portugal? Was het Portugal? Geweest.
3: As 'n tweede span. Ja. Vir die tandarts en die graphic designer. Ja,
4: kyk nou net. So ek voel Bafana is die ander dag en ek voel die ander lande gaan dit ook so sien en het tolk verbaas ons.
3: Kyk, daar is die manier, en ek is nou nie lelik hier, een manier wat Bafana die wereldbeker wen nie. Daar is nie een manier nie, maar
4: hulle gaan ten minstens 5 wedstrijden verskrikkelijk goed speel.
3: Ja, ek hoop hulle die top 16 haal, want dit sal een fenomenale, want ook nie, even in 2010, okay, toos hier voorbij die uitspeel rond is gekom hier, so, ons het 1 goal gescoor. In die hele wereldbeker.
4: Gaan baie beter doen hierdie
3: keer. Ja, so, ek hoop radig so, en ons het radig, een goeie span, een jong span, een baie diverse span, ouwens wat van jonk af deurkom, en al die type dinge, en selfs met die coaching ook, het ons radig baie, baie goeie coaching spanne baie gekry, selfs hulp afrigters en alles, so ek is baie excited daaroor. Wat my bykie nie excited nie, is al die drama rondom die, of die drama rondom die pala, die voorzitter nou gekies van die komitee, en dit is Raisim Zanzi LP, wat baie van die mense nou teen is, nou dit is natuurlijk anderhalve member Ghana. Nou die 31 komiteelede het maandag vergader en Ghana het meeste stemme gekry en hulle gaan dan besluit, wat ek nie verstaan nie, of hy dan vervolg gaan word of nie. En ek voel net as wette gebreek word, moet daar nie een komitee gestig word om te weet wie waar of wat nie. Is het miskien tydens presidentie, na die presidentie klaar is en hy dan sy amps wegloop, kan hy dan weer vervolg word? Ek weet nie, maar ek voel dat as daarmee nog, dit voel weird. Ek voel weird.
4: Ek weet nie, in my opinie, as ek kyk na, en hier is net my opinie, as jy kyk na presidente wat vervolg moet word, en sy selfde story gehad met Jacob Zuma, en te sê hulle, het sal vervolg word, nadat hy nie meer president is nie, en nou sit ons hoeveel jare later, en hy word nog steeds vervolg.
3: Nee, ek is 100% met jy. Ek wil net weet, da's vraag.
4: Ja, sê ons net.
3: Verstaan jy, da's vraag.
4: Ek voel amper asof ons wil gaan, ons gaan nie meer kwaad, we sê, ons wil net weet.
3: Hang af. Jou ouders het ook altijd gezegd, vertel maar niet die waarheid, jy gaan in die moeilijkheid komen. Ja. Vertel jy die waarheid en dan kom je in die moeilijkheid.
4: Mm-hmm.
3: So, I don't know.
4: So, sê ons net, sê ons net. Iets wat hulle wel van sê, petrolverbruikers moet wijs met geld werk. Petrolverbruikers sal voorzichtig met bestee en wijs met hulle geld met werk, doordat brandstofprijse stabiliseer, waarschijnlijk die vakbond UASA. UASA?
3: Maak niet op die straat.
4: Maak op die straat van Hormuz. Ek voel asof ons is, jy weet, in my brein is dit nou al een rechte straat. Soos,
3: ja, ja.
4: In my brein denk ek al, dis een van die, wat is die karrekies dat ons gehad het? Die wheelie karrekies. Wat so
3: microlines.
4: Soos microlines.
3: Wat is my, ek
4: nee,
3: nee, microlines,
4: my, vliegtuig.
3: Wat is die... die luisteraars gaan ons nou...
4: Mag nou so om, mag hulle soos een loop-die-loop. Bou een loop-die-loop op die straat van door boos. Een loop-die-loop is geboren.
3: Ek sal like om my olievraagskip een loop-die-loop te noem. Een loop-die-loop. Dan ANC Horizon...
4: Hot Wheels.
3: Nee, Hot Wheels. Nee, maar Hot Wheels was te dier. Ons het die Hot Wheels gehad. Wat was die karretjies met die elektrische, met die remote wat jy so in jou hand gehad het, man?
4: Oe, maar het is die kar nog aan die remote vast met sy toukie.
3: Nee, hier was aan die baan. Oh, man. Hulle gaan die luisteraars van ons nou. Hier is baie interessant. Horizon Zanzi en ANC se skenkings nou onder die OVK se soeklig. En dit is weer een, selfs as die Panapana, dis in die staat, dit moet geken word. Horizon Zanzi, 30 miljoen rand skenking. We want to know.
4: Maar dit word baie specifiek ondersoek, want daar is ook een lening gemaakt.
3: Ja.
4: 3 dae voor die donatie van specifiek 30 miljoen rand by een sekere bank. So die bank ondersoek het nou om te sien.
3: Wie waar en wat?
4: Van waar afkom
3: jy? Het interessante land wat ons in blij.
4: Nico Elsie, de Sky Electrics.
3: Sky Electrics! Dankie, Elsie!
4: Oh.
3: Sky Electric, man! En as jy jou ou stel gehad het, nee, en jy, dan was daar sekere plek wat hy nie werk hier, so jy moet hom so mooi jou vinger kan... Sky Electric, oh wow!
4: Nee,
3: is nuinig toe ons by, nie nuinig, hele rikkie terug toe ons by die speelgoedwinkel was en Floyd wil een speelding koop, toe koop sy een trein. En toe ons by die huis kom, toe sê my vrou, het sy dit gekoop?
4: Ja.
3: Of het jy dit gekoop? Sy klik, ons het dit gekoop, want alles sy wil sien hoe hy die trein, ja. En toe speel ek om, ja.
4: Ek moet sê, ons het vir jare ook, Ben en Arnie, my sister se tweeling, toe hulle klein is, hulle verskriklik baie Lego gedoen.
3: Ja, ek laat
4: en dan, Lego. En dan het hulle die meest complexe ene gekies.
3: Ja.
4: En dan koop hulle dit, dan gaan hulle, daar is hy kruid, ek so opgewonde vir die leger, dan gaan hulle, appa, oma, dat die Lisa. Het hulle is te klein gewees om het te doen. Dan sit ons maar, die twee oupas, en my ma en ek en my sister, dan sit ons nou daar, jy weet, op kers aan, en Lego buiten.
3: Maar dit is lekker.
4: Dit was lekker.
3: Lego is amazingly lekker, ja.
4: Het is nie lekker as jy op bladzij 37 kom, en jy het op bladzij 2, jy van die ronde goed gemis nie.
3: Ja, die 12. Ja, ek stem saam.
4: Dan brandstofpryse, petrol stijg, diesel daal aansienlik. So dit is 'n goeie nuus. Motoriste sal vanaf woensdag R1.43 per liter meer betaal vir 93 oktaan en 95 oktaan petrol. Die prys van diesel daal met R3.25 per liter.
3: Wow.
4: Yes. Terwyl diesel met 2.62 per liter goedkoper.
3: Wow.
4: Hoe lang kan ek ruim my liggie aan, want ek net wacht tot morgen.
3: Ek het nou al geleer. Ja, ek het nou al geleer
4: hoe warm. Ek het ooit my liggie aangeruid nie. Nie met die kar nie.
3: Nee, ek is al ouwe, as jy in my kar ook klim en sê die mense, doe jy jou liggie aan, en sê ek, nee, ek kan nog gaan.
4: Ja, ek weet
3: nog. Nee, ek kan nog gaan. Jy moet jou eie kar ken, so, hoe lang jy op 'n liggie kan ry. Jy moet.
4: Sirene ken ek nie. My vorige kar, Betsy, as sy begin beep, dan moet jy dan plak.
3: Oh, she beeped.
4: She beeped.
3: Oh, she beeped. Ja. Oh, wow.
4: So, hy gaan rooi en dan is nie, jy kan nog so veerig omtrend gaan.
3: Ja, yeah, hang op hoe vinnig jy ry.
4: En dan, wanneer sy begin beep, dan, oh, kijk, die is nou.
3: Oh, wow, skree op my. Wel, tenminste, as het kom by petrolprys, is al een ding wat jy kan doen. Ry vandag in by Hans Petroleum vir die goedkoopste petrol in die metro. Nou, dit is al van die 20ste Mei af, wat jy betaal slechts R25.82 per liter vir petrol en 31.10 cent vir diesel. Nou vir jou tank moet jy een minimum van 30 liter petrol kan volmaak op petrol op diesel en dan staan jy kans om die laaste vrydag van elke maand groot prijs te wen, handig net jou strookie in. Hes Petroleum is oop maandag tot vrydag 6 tot 6 en saterdag 6 tot 12. Hes Petroleum, waar jy minder betaal en meer wen.
4: Ek moet sê, ek is baie beïndruk met hoeveel mense geweet het, dit is Sky Electric.
3: Ja.
4: Ek is baie
3: beïndruk. Dit is net ek wat jy onthoud.
4: Ek is beïndruk met ID 50 wat het ingestuur het, dat net 2 dit regspel. Dit is 'n moeilike spelling daar, met 'n Sky Electric, maar 'n Sky Electric.
3: Ek wil net sê, ek het hom as Sky Electric. Ek het eers geweet as Sky Electric.
4: En ek sien so Sean sê, my man het nog syne in 'n boks in sy maal is 'n dak. Kan ons asseblief eendag met dit speel?
3: Of kry?
4: Kan ons dit leen op 'n langtermijn basis?
3: Ja, Sky Electric.
4: Ek sal nou kan speel. Ja? Ek sal nou daarmee kan speel.
3: Gaan ons Sky Electric onteien sonder vergoeding?
4: Ja.
3: Ja.
4: Nee, leen op 'n permanente basis klink beter.
3: Dat klink baie pala-pala. Ek wil net eerlijk sê.
4: Kan ons iets gaan, ons gaan dit net hou.
3: Ja.
4: Dis soos wanneer jy iets sê, vat, dan jy recycle niet. Ek het naweek 'n poster gevat van 2022, maar eintlik was dit recycling, kan dit nie daar los nie.
3: Is net in Suid-Afrika, nee, wat ons steel probeer punish. Jy weet, toe ek in Engeland ingekom het, toe staan ons enig in 'n winkel, ek weet nie of ek al gesê by radio nie, maar hy, gaan ons weer. Staan ek in 'n winkel en ons CCTV kameras en allemaal is besig om te kyk na die goed. En nou kyk ek na die CCTV kameras en ek doe myself, jy sê, die mense het baie kameras hier binnen.
4: Ja.
3: En dan loop ek rond en ek kry omtrent 2 meter by 2 meter gaping in die winkel, waar daar nie een kamera is. Nie een kamera wat daar wys nie. En ek kyk rond en soos as uitloop sê ek vir die oud, dude, you know there's a dead spot in your shop. And he's like, you're from South Africa. I'm like, yeah, he's like, okay. En dit was dit.
4: Oh, wow.
3: Diefstal dink, dit is hoe ons dink. Dit is onthou net nie, in oorsee, a luxury is a worm hier in a alarm. Suid-Afrika is a necessity.
4: Ja.
3: It's weird.
4: Ja, dit is nogal. Ek moet sê, ek was, jy weet, as ek plekke toe rijd, dan gelijk, daar mens het nie eers een voormeer nie.
3: Nee, en dan sê, kan jy, like, weet, mense leef van galsag.
4: Ja, dan sê ek soos, maar ek kan loop dit by jou voordeur.
3: Exactly.
4: Dit is ja, die plan, maar ek soos, maar het is oop.
3: That's crazy, dude.
4: Ek kan, wat?
3: Nou, die is toch nie, dit is die heavy ding, selfs ek wat nou die hele huis verkoop vir proces gaan en alles. So, draai jy na een plek toe gaan en sê, dan sê jy vir jou, oh, maar moet nie waar jy nie, hy het een generator en hy het water tank connect. Verstaan jy? Dus jy, oh,
4: dis soos flirting.
3: Sê dit weer, oh, nee. Sê dit in een cell system.
4: Die mooiste is daai, ons is van die grid af.
3: Oh my word, trou met my. Ek sê jou, dis crazy hoe Suid-Afrika rarig adaptive flirting.
4: Dis adaptive.
3: Adaptive flirting, man. Mm. Wow. It's crazy. Anyway.
4: Wat ek dink ons met die luisteraars vra, wat is die meer Suid-Afrikaanse flirting wat jy kan doen?
3: In daai
4: rigting.
3: Ek het 'n petrolkaart.
4: Oh, nee. Kan ek hom gebruik? Tap, tap.
3: Ja, ek het 'n petrolkaart, ja.
4: Nee, dit is flirting vandag.
3: Is het flirting met
4: jou? Ik denk is flirting.
3: Het kan werk, man. Je moet die hele ding uitreik, want sê, man, ek kom gestrand by die huis, dan ek my petrolkaart gebruik het. Ek trip boor my generator, verampert die water tank pas. En as het nie vir die Palisade fencing 6 voet muur was, het ek radig my tanden uitgeval, maar ten minste toe ek inkom in die solarskop aan, toe sê ek, like, praise the Lord, ek by die huis.
4: Nee.
3: Ja, she like, dude. Okay.
4: Met een full DSTV package.
3: Nee.
4: In een airfryer.
3: Je hate me. Je had me uit airfryer. Dat is baie schoon uit.
4: Nee, dat is
3: baie schoon uit. So ja, ons daarnaag maar niet aan die tijd van 7 uur. Die lekker luisterstasie. Ons werk om stannig maar seker deur. En as jy nog nie ons TikTok gelike het, nie asjeblief doen dit. En luister weer live. TikTok, dis daar waar die manne javels gaan sien van al die omroepers. En natuurlijk ook wat op pad is, is baie van die in diepe, interne, intieme verhouding met die kunstenaars wat ons bietjie gaan uittrek en al die lekker stoutighede wat jy nie altyd op 'n onderhoud kan kry.
4: Ons gaan dan almal vra vir hulle petrolkaarte en airfryers het.
3: Hulle lyk, ek kan nou al dink wie lyk soos petrolkaart mense.
4: Ja.
3: Ja, ek weet hulle name.
4: Ek kan sien wie se airfryer mense.
3: Ja, definitief.
4: Wat almal gewig verloor.
3: Definitief, man. Maar dit is nou tyd vir nuus hooftrekke. Hier op die lekker luisterstasie en dan staan nog maar seker werk ons deur. Na ons lekker lawelikies.
6: Luister FM, nuus hooftrekke.
4: Jou hoofnuus hierdie uur. Minister Taal wil hierdie FSA met bewyse lewer van onbillike handelspraktyke en dwangbaarheid in Suid-Afrika. Eskom stel sy energie en elektrisiteitsvoorsieningskontrakte aan by Afriforum Vry en in tennis Sabalenka en Berrettini is deur na die Franse Ope se kwartfinale. Bly ingeskakel tot 8:00 vir daai volledige bulletin.
3: Ek dink die dag wat ek nou weet, ek kan nou maar gaan van hierdie aarde af is wanneer ons sê die tennis op Wimbledon word gespeel deur Andre Botha.
4: Ja.
3: Nie dat dit is Afrikaner is hier, maar die rifanne.
4: Dit is nogal.
3: Dis asof jy, all right, who's next? Who's next? Me, sir, I won 6 trophies. I want to play Wimbledon. Who are you? Jessica Smith. Mm-mm, you're Smithsona.
4: Ja.
3: There we
4: ja.
3: Go. Jy moet hierdie weird
4: jy
3: van hê.
4: Jy moet al die vokale hê.
3: Ja,
4: jy moet, ja, jy moet al die vokale hê.
3: Dis so weird, anyway.
4: Berrettini.
3: Nee.
4: Berrettini en Scabellini.
3: Asof Port Alfred nou gaan tennis speel. Met sy Helena Pipi.
4: Nee.
3: Nee?
4: Ai, Ilias, wat het geword? Ek het so hard geleer aan die naam.
3: Ah,
4: ek weet, ek was in Graaf Renet en ek soos, hierdie is Robert Sebukwe Town. 10 mense het omgeraak, hierdie is Graaf Renet.
3: Ja, ja. Okay. Toe, dit is erg. Toe ek in Kralhoek ook was, toe dik, is een bourgeois fiets, is dit nou, jo, jo, ja, nee, no, no, no, no.
7: Is jy op soek na groot besparings op jou kruideniersware? Gaan groot by Big Save Grocery Outlet vir al jou tuisbenodighede. Hier kry jy produkte met kort beste teen datums, as ook gehulde vars produkreekse en bekostigbare pryse. Big Save Grocery Outlet is 'n familiebesigheid met takke in William Moffat, Newton Park en Walmer. Met daaglikse spesiale aanbiedings om jou sak te pas, Big Save is die plek vir jou. Elke ronde inkopies is 'n verrassing met gereelde nuwe besparings. Alle produkte word spesifiek gekies en noukeurig geïnspekteer met die beste waarde vir jou geld. Gaan groot met besparings. Gaan groot met Big Save. Volg ons op sosiale media vir meer inligting.
8: Morgen, Gerkie. Hier soos in Kragakama staan een zwart, dit lijkt soos een Toyota Datsun karretjie, met sy hazard sign, maar ons niemand in die kar nie, maar dit is op het draai, so die mense moet maar net voorzichtig wees as hulle in Kragakama inraai, voorbij die krokel wat kampie so, net so een keer af, staan na elkaar in die middel van die pad.
3: Baie dankie, baie dankie. Ek sien iemand daar, die Kralhoek is in Cuba. Wat sê, is in Cuba. Ek het nou sommer, joh,
4: nee?
3: Sy medicijne wat jy my gegeet, want nou die klik so hard. ons het heks gespeel in die kombuis met die concocties wat ons...
4: Ja, ek het een brouw gemaakt,
3: so. Joh. Ek hardloop so my huis, die.
4: Ek sê, ek is nou nie so... Dis ok. Ek moet nou net die koffie by dit vat, want anders is die laaste uur van die Grootpak breakfast heel te maal unhinged.
3: Challenge accepted. Kom ons gaan bykie die na die lekker lavalikies.
9: Grijp jou pa, jou ma, jou boete, jou sissie of enig iemand wat nabij is, maak vas uit tekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tyd vir die lekker lavalikies op die lekker luisterstasie.
10: Wat nou? Ek moet herken, ek weet nie mooi wat om te doen hier nou. Wat nou? Ek was nog nooit hier

0: As jy op soek na 'n koesterende skool vir jou klein ding, Dolfyntjie Pre-Primêr in Summerstrand is al 50 jaar 'n pilaar in ons gemeenskap. Ons bevorder Christelike waardes met onderrig in beide Afrikaans en Engels. Ons klasse verwelkom kinders van 12 maande tot graad R. Ons bied toegewyde nasorg aan met vakansiesorg ingesluit. Ontdek ons pragtige skool en kom kuier saam op ons opendag, Saterdag die 20ste Junie vanaf 9:00 die oggend. Dolfyntjie Pre-Primêr wil jou familie saam met ons groei. Vind ons op Facebook of besoek ons webtuiste vir meer inligting.
1: Oh, lekker. Triple L 8D boeke ID on Groot Breekie Media met die Elster Radio Edit. So Joe Black met haar namens Afrikaans en Rihanna Nel met sê, wat nou?
0: Wat nou? Maar dan het Juanita gesê, wat nou?
1: Nee? So groot statement wat dalk jou kan affekteer?
0: My persoonlijk?
1: Ja, jou persoonlijk.
0: Oh, no.
1: Sydney Sweeney.
0: Ja.
1: Dank hierdie generasie se Marilyn Monroe.
0: Nee.
1: Exactly. I know, ja. Hulle sê, so Marilyn Monroe fought for women's rights, opposed racial segregation, and was even investigated for communism. That's a kind of comparison is an insult.
0: Ja. So Marilyn Monroe het gister verjaar het, toe deel Kim Kardashian die video's wat sy die rok aan het, en alles in my wat het gaan, hoe durf jy?
1: Ja.
0: Hoe durf jy
1: die rok geskeer?
0: Sy het hom geskeer.
1: Ja. Die vrou is een nul. Ek is glad die fan.
0: Sies.
1: Ek nou nog een video gesien van een dame wat al so baie plastische chirurgie gekry het om te lyk soos Kim. Mm. En sy is glad die ver afie. En toen moet die twee mekaar. Kim was not happy, man.
0: Ja, ek moet daar hoor.
1: Kim was nie gelukkig.
0: Sy het al gesig gehad van, ek lyk jy so nie.
1: Nee, maar dit die van jou, hoe durf jy? Hoe durf jy probeer soos ek lyk?
0: Sy het seker al self toe probeer copyright.
1: No. Ja, ek sal nie vir byle sit hier, hoor. Ek sal nie vir byle sit hier. So dit is natuurlik nou bykie van een minder miskietheid, maar daar is nog een paar wat deerdring.
0: Ja, daar was so eniekie.
1: Ja, elke aand is daar een wat ek jaag aan in my kamer.
0: Want gister toe het so warm was.
1: Ja.
0: Toes ek soos, vanavond gaan daar weer miskiete wees.
1: So, wees nie blij, jy bly nie in Amerika nie. Vooral nie rondom Californië nie.
0: Mm-hmm.
1: So, Google wil nou 32 miljoen infected mosquitoes laat gaan oor die Amerikas.
0: Hoekom het hulle so baie?
1: Ek kan nie vir jou sê. Dat was een party, ek weet nie. Die drank was verniet, die bloed was verniet.
0: Nee, met hulle nie laat gaan nie. Hoekom het julle hulle?
1: So hulle 32 miljoen infected mosquitoes, wat hulle graag wil deursit. Nou, as julle nie geweet het nie, mans mosquitoes, leef van tree sap af.
0: Mm.
1: En die vroukies, Hulle is die boggers.
0: Ja,
1: hulle is die
0: bloedsuigers.
1: Ja, hulle is die bloedsuigers, right? Nou, met die hele ding met die siektes wat muskietoes dra, dit is die dier in die wêreld wat die meeste dood veroorsaak. En hulle wil nou met hierdie wat hulle dan laat gaan, is dit vir die kontrolering van die populatie van die muskiete. Maar die mense, en vooral in Californië, wat die naaste is aan die laat gaan, het gesê nee, want dit bedoel net daar is meer muskiete.
0: Ja.
1: So ja, 32 miljoen, Tommy.
0: Vra net weer, hoekom het Google so baie?
1: I don't ask questions. Ek vra nie.
0: Ek het so baie vra.
1: Daar is 'n vroukie op TikTok en op sosiale media wat werk met die ondersoek. Dan hou sy
0: hand.
1: Nee, dan hou sy hand so net buite kan ek hier die sif. Dan sien jy hoe kom my naaltjies uit vanaf. Nee, dat is crazy. Dat is rarig crazy.
0: Nee, hoekom?
1: Nee, ek weet nie. Ek weet rarig nie. Is net random vir my. As iemand sê, wat wil jy word as jy oud is? Ek wil werk met muskiete. Nee. Ek het 'n ex gehad wat al die lewe uit my uitgesuig het. So nou soek ek net 'n dier wat dieselfde doen. I don't know.
0: Ek en die muskiete het groot geselsies voordat ek gaan jou nou peaceful sleep, want jy plamme nou.
1: Ja.
0: Maar
1: ek moet nie hom peaceful sleep, jy moet jou peaceful sleep.
0: Nee, jy moet hom en dan fuck it.
1: Wow.
0: Die spray, nie die rol nie. Die rol moet jy jou.
1: Spray nie die spray op jou nie?
0: Nee, ek spray die spray op hulle.
1: Wow, okay. En ek spray die spray op myself, doen ek het verkeerd?
0: Moe, hulle vir my jou dan, maar dan gaan dood die.
1: So ek, I don't mind.
0: As jy hulle spuit, dan verblind hulle. Val hulle.
1: Iewers in 'n muskiete geskiedenisboek word dan gepraat van Lisa in donkerhoekies.
0: Mm. Ja, ek het nou al vrede gemaak met 'n klein geitjie wat in my kamer leef.
1: Mm.
0: Dit vat baie vir my.
1: Ek is baie trots op jou.
0: Maar elke nou en dan kom hy uit, dan gaan ek verstaan nie hoekom hier is en ons muskiete nie. Daar is voeding vir jou. Jy eet hulle net.
1: Nee.
0: Dan kan jy bly.
1: Nee.
0: Maar as jy dit nie gaan doen nie, dan moet jy uit my kamer uit vertrek.
1: Go away.
0: Ja, voordat ek gaan slaap, gaan ek goodnight plan en daai kom vir die kamer, asseblief.
1: Good night, sweetheart. It's time to go.
0: Ek kan sy oog sê.
1: Dat is cool. Dat is super cool. Ek like dit kwaad. Anyway, we gaan so 'n bietjie deur al die lekker dinge. So, ek sê vir Peter, thank you so much for your message, my bad. Let's see, so as jy op die betting, en ek asseblief julle bet responsibly, not for over under 18s en al die lekker dingetjies. Maar Suid-Afrika is op die betting agent is 1,000 to 1 jo. Om die wêreldbeker te wen. So, klappe R1,000 en dan ben jy 1 miljoen. Jy gaan nie. Maar 1,000 to 1.
2: Ja, doen het. Ek sal saam speel. Ach, ja.
1: Yes, en Spanje natuurlijk om te ben 5-1. 15-1, hulle sê 5-1. Ja, Spanje is hier. Maar, wat? 1,000 to 1, dude.
2: Wow.
1: Dat is crazy. Dat is rarig crazy.
2: Statistieke daai.
1: Dit is crazy.
2: Weet je net, ons is die underdog, is ek straag, as ek het sê.
1: Dude, dat is die anderste dog van anders. Mm-hmm. Wat jy doen, ja. So, any guys, ek sien een paar boodskapies wat deurkom, sal partijn vir jylle verjaarsdag, kom ons knap gewin hierdie baai.
3: Is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and Closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van Back and Closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap. Ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

0: Your Metro's most trusted name. Prominent paints beyond colour.
1: En idea to be lekker nice the stasie 9 minute net voor die tyd van 8. Nou ek sien hier so kaald gesê so terwyl ons al die kliks doen in die week en ons het wel die kliks song speel, maar hy het 'n request.
2: Môre julle twee. Kan Lisa asseblief vir ons sê I love it when you speak foreign to me.
1: Ek love hoe jy jou stem verander.
3: I love it when you talk foreign to me.
1: Nee, foreign.
3: Foreign.
1: You can laugh it.
3: I laugh it.
1: Yeah, you laugh it.
3: I laugh it when you talk foreign.
1: Write it.
3: Nee. Ek voel as ek dadelik daarna moet sê, it's not inside, it's on top.
1: Oh, good times, man. Goeie advertentie, goeie advertentie.
3: Wow, het was lekker advertenties. Maar daar is nog lekker verjaarsdag wat julle deurgestuur het hierdie in die sê. Ek wil net graag vir my dogter en skoonseun Rudy en Tina baie geluk sê met hulle 25ste huweliksherdenking. En dankie sê vir alles wat hulle en hulle kinders vir my doen en dat hulle my so bystaan. Kom met baie liefde van ma Sina af.
1: 36 jaar huweliksherdenking Leon en Karen Loubsheer. 36 jaar van saamstaan, mekaar verdra, mekaar lief hê deur goeie en moeilike tye. 36 jaar, kies ons steeds vir mekaar met liefde, respek en dankbaarheid.
4: Môre, ek wil net vir my man sê, geluk met ons huweliksherdenking. 36 jaar, en ja, spysakke sout saam opgeëet, maar ek bly lief vir jou. Love you lots, van Karen. Okay, bye bye.
1: Lekker old gold jaar hierdie.
3: Nee, 36 jaar. Eindelijk ja, jy moet net vir mekaar tomaties saus koop.
1: Nee, ek dink ook so. Ek dink ook so.
3: Dis baie, en dis net...
1: En dan nooi jylle vir Floy, want sy drink het.
3: Ek love tomatiesaus.
1: Nee, ek kan nie. Ek
3: wie wat op alles sit.
1: My ding is net, as tomatiesaus nie my vingers rooi maak, eet ek het nie. Like, ek soek goedkoop tomatiesaus, ja. Ek hou nie van die fancy wanies.
3: Ek hou van die dik, ja.
1: Nee, dis paste. That's not a tomato. Technically, dit is.
3: Maar as ek
1: Italianers,
3: moest dit eet, ja, dan my vingers moet geel gaan.
1: Daar is een ketangwinkel wat die beste in het onder die son. Ja. As jy die twee saam sit ook. En dan het my pa ook altijd gesê, wie bykie chips hier saam met jou tomato saus? Maar ja, ek wil
3: nee,
1: wat ek graag.
3: Nee, dit moors met die smaak. Oh, jylle. Die
1: begin ons alweer, ja. Begin ons alweer.
3: Matiesaus.
1: Anyway,
3: matiesaus,
1: nee. Matiesaus. Jo, my kan suip het, ou. Jy kan nie vir haar sachet gee, nie. Jy kan nie. Ja, sy drink het soos 'n jacy.
3: A sachet daar by die buffet.
1: By die buffet, ja. met jou moulay. Met jou moulay. So, my gedeer, en so gepraat van tomatiesaus, Bobby van Jaars, vir altyd.

0: twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: En hierdie bulletin, minister Taal wil hê dat die FSA moet bewyse lewer van onbillike handelspraktyke en dwangarbeid in Suid-Afrika. En Eskom stel sy energie-elektrisiteit-voorsieningskontrakte aan Afriforum vry. Ek is Gerard die Jager vir Luister FM. Hierdie is jou 8 uur nuus. Goeiemôre. Die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Mark Stel, sê hy het Amerika versoek om bewyse te lewer dat Suid-Afrika goedere invoer wat deur dwangarbeid gemaak is. Amerika se handelsverteenwoordiger Jameson Greer het 60 lande geïdentificeer wat vermoedelijk skuldig is aan onregverdige handelspraktyke en die gebruik van dwangarbeid. Dit sluit Suid-Afrika, Kanada, Australië en die Verenigde Koninkryk in. In een geskrewe antwoord op een parlementêre vraag van die MK-partij het Tel volgehou dat die ondersoek niks te doen het met Suid-Afrikaanse deelname aan die wet op groei en geleenthede in Afrika nie. Eskom sê hy het die appelhof se hofbevel van maart nagekom en die geskiedkundige primêre energie en elektrisiteit voorsieningskontrakte wat in juli 2022 van krag was aan Afriforum beskikbaar gestel. Dit sluit kontrakte in wat verband hou met die onafhanklike kragverskaffer, steenkoolverkryging, dieselvoorsiening en die uitvoer van elektrisiteit na buurlande. Eskom sê sy kontrak omgewing ontwikkeling steeds deur versterkte bestuur en beheer maatreëls wat op nationele integriteit beskerm en seker maak nasionale verkrygingsraamwerk word nagekom. Die motorbedryf personeelvereniging verwerp enige sprake van aflegging in die brandstof 'n kleinhandelsektor na die jongste petrolverhoging en van R1.43 per liter. Die vakbond voer aan, dit is voortuiging aan verantwoordelikheid om aflegging te oorweeg wanneer werkers reeds onder druk verkeer van hoë lewenskoste, skuld en werkloosheid. Die MISA-woordvoerder Pakamila Mklobi Majula waarsku aflegging sal verdere druk op werkers en hulle gesinne plaas.
3: MISA maintains that fuel price fluctuations are a normal feature of the global economy and do not justify immediate discussions about retrenchments. The union believes that the current situation requires resilience, innovation and constructive engagement rather than panic-driven decisions that place workers' livelihoods at risk.
2: Die Coalition for Epidemic Preparedness Innovations het R818 miljoen aan die farmaseutiese maatskappy Moderna en twee ander groepe bewillig. Die doel is om 'n vinnige enstof te ontwikkel teen die Bundanguayo-stam van die Ebola-virus wat deur die Demokratiese Republiek van die Congo en Uganda woed. Die uitbreking het 250 sterftes veroorsaak en ongeveer 1000 mense in vermoedelik besmet. SIPA se uitvoerende hoof Richard Hatchett sê met die Bundanguayo Bio, wat vinnig versprei en geen gelisensieerde enstowwe het nie, is elke dag die stryd teen die dodelike siekte baie belangrik.
4: The Bundibugyo outbreak, you know, simply points to the fact that these are ever-present threats. We need to invest in preparedness. We need to develop systemic capabilities to be able to respond rapidly to threats or even new threats wherever they emerge and to do so aggressively before they spread.
2: En dan sluit ons af met ons finansiële aanwysers.
5: Die rand verhandel teen R16.30 teen die dollar, R18.96 teen die euro, R21.93 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $70,838. Die prys van goud $4,495.29 per fyn ons, met Brent ru olie op $93.71 per vat.
2: Dankie, daai is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Ons volgende bulletin is streng met tyd van 9, saam met JKB. JKB met nie so hoofd en ek om half en is al altyd trots gebring en geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: goed, as ek het hoor, dan denk ek, dit klink soos 'n fliek. Maar dit gebeur werklik.
1: Pretty much, man. Pretty much, ja. Ons wag om te hoor van die nieuwste dinge, natuurlijk. En dit is altijd vir my lekker, want ek sê altijd enige dwelling van die pand af. Jy weet, het nou dag het ek daarover gepraat. Jy was nou hier nie op die Bytbrug, grenspos.
0: Ja, dis raar.
1: Ja, het hulle goed gekryf van 1 biljoen rand waarde van methacrimidone, wat hulle gebruik om mandrax te maak.
0: Wow.
1: 1 biljoen rand se waarde. Dis baie lewens wat gered word. Ja.
0: Ek meen, gister het hulle hier in die Ooskaap het hulle iemand gekry met 250 kg se dag gehad.
1: Wow.
0: Wat hulle probeer ry het in 'n kar. Mooi vasgestrap in 'n safety belt.
1: Oh, yeah. Well, not either. I mean, safety first.
0: Safety first.
1: It's craziness, man. Maar wat kan wel vir jou sê, die belangrike dinge, dit is vandag die 2 juni, maar hier die saterdag die 6 juni 2026, is weer tyd vir die Van Stadens Rivier Boerevereniging en Farmkamp Familiedag by die Boerevereniging se gronde. Nou bring jou hele gesin saam vir die dag vol, propvol pret en plaasatmosfeer. Daar is los goed en pleinvee veiling, 'n verskeidenheid staaltjies en uitstallings. Heerlik eetgoed en baie om te sien en om te doen. Kinders word ook en nie vergeet nie met kindervermaak om hulle die hele dag besig terwyl ma en pa die staaltjies besoek en die veilings geniet. Maak ook seker jy kom kuier by die Farmkamp se tent waar jy meer kan hoor oor die werk wat Farmkamp in die gemeenskap doen en veiligheidsinisiatiewe kan bespreek en die span persoonlik ontmoet. Of jy nou op soek is na winskoopie, iets lekker om te eet, gesinsuitstappie, of net 'n lekker kuier saam met vriende en bure, hierdie dag is net vir jou. Dit is Van Stadens Rivier Boerevereniging en Farmkamp Familiedag, saterdag die 6 juni 2026, by die Boerevereniging se gronde. Klink lekker, man.
0: Ek gaan definitief 'n draai maak, ek en my vriendie gaan gaan.
1: Self, ek dink ek en my diere ook.
0: Johan Kloet het gesê, kan vir Vinnie bring.
1: Ja, Jan het gesê, ek kan Floy en Emmy ook bring.
0: Kyk, daar sy. Net
1: moet hulle net dip voor die tyd.
0: Net so voor die tyd, ja.
1: Ja.
0: So is baie, baie oulik en Johan Kloete wat baie doen vir die boerevereniging.
1: Verskrikkelijk baie, en dat deel is van Farmkamp, ja.
0: Ja. Baie dankie dat hy ingestaan het vir ons vrijdag.
1: Legend, man, ja.
0: Hy het sommige GBG.
1: Ja, die oefentuig was bietjie crazy gewees, so ek sê vir hom verskrikkelijk baie, baie dankie. Praat so van instaan, he. So die naweek het ek Sondag met my vrou natuurlik na die show kom kyk het. En ons is, wat gaan ons maak? Gaan ons die? En ons het 'n paar mense het gesê, hy sien ons na Emmy kyk. Maar dit is moeilik. En ons het besluit daarteen.
0: Mm-hmm.
1: Ons gaan Emmy saamvat. Ons het toe earphones gekry, wat dan die klank heeltemal doodmaak. She hated it.
0: Oh,
1: like blou moord. En net om trots te sê, dat ek en my vrou het 'n show baby gekweek. Van die ding het die hele show geslaap.
0: Oh, wow. Ja. Kyk nou nie.
1: Die hele show geslaap. Floy was die issue. Maar ja, die hele show geslaap.
0: Wow.
1: How cool is that, man. Show baby, ek love it. Want dit moet net my familie kan meer saamkom.
0: Ja, so,
1: dit
0: was lekker man. Atveer.
1: Ja, dit was cool.
0: Oh, Emmy, ek het geweet, sy's 'n rockstar.
1: Ja, natuurlijk, nee.
0: Net so.
1: Nou, raak het net die ding, ons gaan een van die wees, wat, mense, jessie, muziek was aan en die stof, sy het alles in jylle huis gestroom. Wat het gebeur? En die kind moest slaap.
0: Ja. Misschien is dit ook om sy nie slaap is, te stil.
1: Nee, ons white noise
0: moet iets, ja, daar moet iets wees in die achtergrond.
1: Ja. Ek kan nie in stilte slaan, my kop is te besig.
0: Ja, ek kan
1: my
0: ook
1: kop is te besig,
0: ek
1: ja.
0: Dink in te veel goed. Ek
1: maar
0: het
1: toch,
0: een vrou in Tetris geraak dan.
1: Ja, maar en moet ek ook sê, toch, as ek in die slaap raak, dan moet ek 'n beeldmateriaal in my brein speel voordat ek dit kan doen. Ek moet nou iets kyk in my kop.
0: Ja.
1: As ek in die slaap wil.
0: Ek dink ook, ek speel fliek af.
1: Ek speel memories of ek droom. Like, ja. Ek is 'n superhero of 'n multimiljonair.
0: Op die oomblik speel ek Tetris.
1: In jou kop of net
0: nee,
1: in general? Op jou foon.
0: Op my foon speel ik Tetris tot ek in die slaap raak.
1: Oh, wow. Like, maar, met foon in die hand.
0: Ja, ek voel net. Oh. Maar die probleem is, ek bly nou die hele tyd my high score beet.
1: Oh, dit is good, though. Oh, dit is goed.
0: Ek weet nog een keer.
1: Ja.
0: Ja, dan 3 oogend sê ek soos,
1: kijk, Matthew McConaughey, jy weet, all right. Mm-hmm. Hy het gesê dat jy met jou eie beste competitie wees.
0: Ja.
1: Ja, jaag jouself altyd.
0: Ja, so dis wat ek doen. Ek speel Tetris. Dus ek kom as ons weggaan, kan ek vir jou 'n boot bak.
1: Nou voel ek al of ek moet Tetris download en kyk wie kan die hoogste high score op sit.
0: Oh, ek sal met jou gaan. Ek is op 200.000.
1: Ek wil nie meer nie.
0: Is baie makkelijk. Is lekker.
1: Jy sê is baie makkelijk, maar ek
0: speel gewoonlik sonder klank. En toen nou die dag, toet ek die klank aangehaad.
1: En toen
0: dan
1: exciting.
0: Elke keer as jy een lijntje doen, dan sê hulle, well done. Dan sê hulle,
1: oh, wow.
0: Hulle, you're great. Ek weet.
1: Oh, ek
0: nou
1: love
0: wil ek het met klank speel.
1: Ek love
0: hulle hype jou.
1: Meest van my games, toet ek die klank af en het
0: ja, ek sê, my klank is my altijd af.

0: Ek kan nie. Dis soos daai mense wat ek weet nie, ek het nou nog nooit jou wat die type sound op hulle foon het.
1: My suster het. Ek is
0: baie,
1: ek is baie lief vir my sissie. En ons het so geslumber party hierdie naweek. Ons het saam in die bed geslaap.
0: Oh,
1: en nou lê ek in slaap. En nou vroegoggend dan tik sy nou vir man. Tik, tik, tik, tik. Want ek letterlijk kyk ek voor dat sy sê, vader, ek sê, kan jy net nie?
0: Dude, ek weet nie, plaat het jylle nie. Is dat van ons luister ons wat het het? Want
1: Nee, op jou, nee, hoekom? Ek voel my oor vanaf.
0: Dude, ek wil, ek rok mal. Ek rok rarig mal.
1: Ek Stuur een voice note.
0: Ja, maar sagies in die hoek van die vertrek.
1: Ja,
0: nee, ek kan nie. Ek weet nie hoekom mense dit doen nie. Ek weet nie. Jy moet ook vir een persoon vra hoekom doen dit. Sê nee, dan weet ek type. Ha?
1: Hoe weet jy nie hoe duime beweeg?
0: Ha? Ja, nee, ek weet nie, man. Dit is too much.
1: Ek kan nie daai geluid doen nie.
0: Nee.
1: Want ek hyperfixate op 'n geluid. Dis my probleem.
0: Is net die selle. As dit nog soos 'n telefoon piep piep piep piep piep piep piep piep piep piep piep piep. Nee, ek weet nie daai selle.
1: Maar dan gaan ek probeer uitfigure wat jy tik.
0: Voels uit dis hoekom. Maar dis hoekom 'n ATM en wat se naam die selle toon het want jy kan uitfigure wat se nommer dit is. So ja, ek is nou so slim, ja. Dis hoekom hulle dit gedoen het, ja.
1: Chappie rapper feite.
0: There we go. Gerkie rapper feite. 22 is al een wat ek ken ook. So môre hoor jy die selle ene. Dan maar 22 minute net aan die tyd van 8 hierdie lekker luisterstasie. Ek gaan net 'n bietjie vir jou sê as jy verkeerdelik vir 'n moord in die tronk sit vir 50 jaar.
1: Sjoe.
0: Wat sal die prysgeld wees daarvoor as die mense jou op die einde van die dag moet betaal? Hulle het nou bewys dat hy nie eers naaste by die area was nie. En dan gesels ons bietjie want dis amper 18 Julie en dis weer tyd om daai trots Afrikaans te raak.

0: Dag en ek is moeder verlief op jou ook, meneer Warrie, nie hoor. Alrighty, natuurlijk ons eie ouwe Henny Jacobs, die druk van 7de Laan, as jylle nie weet nie. So ja, die 18de Julie is om die draai, dit is baie groote vir Suid-Afrikaners, jylle gaan weer vroeg moet opstaan, as hy dan so is. Dreykus du Plessis, Kamara Usman.
1: Dreykus du Plessis.
0: Ja, ek moet daarom sê, hulle het geoefend.
1: Hy het hulle daar eerste keer gewaarsku, you gotta learn my name, you know, say it a lot.
0: Hoenervleis moment. Kijk nee, en ek gaan enig vir jou sê, hy het baie keer uitgevaan die teen Dreykus du Plessis, en aangevaan. Daai ou het een van die meeste record vir meeste title defenses in die kortste tyd. Wat hy sy title defended ook, vir so vinnig, en so baie fights na mekaar ook. Maar ja, vir lang uit gewees nou. Maar die interessante deel van alles is, hy het ons gesê, hy is die true African champion. En toe het Israel Adesanya mal geraak.
1: En gesê, nee.
0: Van is Francis Ngannou, Israel Adesanya en Kamaru Usman. So, Francis Ngannou is uit Israel het gewen. Ja, en nou Kamaru Usman. I do not like this dude.
1: Ja, nie voor enig iemand wat teen Dreykus gaan.
0: Nie net dit hier. Kamaru Usman was die ou wat humble was en begin geld maak het, toe gaan het oor die gouwe ketangs en die alles. En dit is nie vir my wat martial arts is nie. Ja. Dit is nie vir my die respect wat jy het in die bedrijf nie. Selfs soos Conor McGregor. Conor McGregor was een absolute legende. Hy het gedoen vir die UFC wat geen ander fighter gedoen het nie. En toe gaan geld na sy kop toe.
1: Ja.
0: En toe verloor hy fight on fight.
1: Ja.
0: So dit
1: in
0: is
1: fan
0: vir my.
1: Of fan.
0: There we go, ja. So natuurlijk Kamaru Usman se laaste fight was teen Edwards. Edwards het hom een bykie uitgehaal en sy kank geskyf vir hom. So ja, ek is baie opgewonde. Al twee fighters baie om te bewys, maar ek denk Dreykus is nog die meeste.
1: Ek hang 100% aan wat jy vir my sê, want ek het geen idee. Ja. So ek soos, vir wie moet ek skree?
0: Ja, as jy hierdie ene moet jy nie vra nie.
1: Ja, maar, nee, ja, ons weet vir Dreykus. Ja, ja, ja. Maar waarvoor moet ek kyk? Want ons het nou al, ek kan nou al high kick doen.
0: Ek dink nie dat Kamaru Usman snaaks genoeg is nie sterk genoeg om hom op die grond aan te vat. So ek dink dat they'll try a stand-up fight as long as much.
1: Dreykus is sterk punt nie.
0: My ding is verskrikkelijk sterk.
1: Die eerst die grond krijg.
0: Ja, die ding is verskrikkelijk sterk. So ek dink dit gaan een baie groot stand-up fight wees. Ek gaan hom probeer grond te vat. Maar ek dink dat Usman is bietjie vinniger as Dreykus.
1: Ja.
0: Want Dreykus is harder. En Kamaru Usman het nog nie een ou gefight wat soos Dreykus soos een pitbull net na jou te kom nie. So dit gaan baie interessant wees om te kyk.
1: Die ene ding wat ons allemaal en elke fighter nou al weet is dat Dreykus se neus breekbaar maak.
0: Ja, my follow-up.
1: Baie mens gaan vir dit.
0: Je weet, baie mens gaan 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. En Dreykus kom net, like het hou nie oppie.
1: Ja, hy is net soos 3, 3, 3, 3, 3.
0: Hoed, Robert Whittaker het gesê, this guy is fantastically bad at fighting. En dit is die ding. So
1: ja, want hy het nie... Want
0: hy het die ritme nie.
1: Ja, so in MMA sê hy altijd al sy ritme, dus soos dans. Jy gaan 1, 2, 3, 1, 2, 3. Waar Dreykus net soos gaan 1, 3, 5, 7, 12, 6, 7.
0: Ja, en die woorde van Robert Whittaker, so dit gaan baie interessant wees, so dit staan natuurlijk sterk achter die boekie. Maar so gepraat van MMA, daar is een straatatleet met die naam van Kazakhstan Tana. En hy lyk baie soos Conor McGregor, redelijk.
1: Okay.
0: Toe hy baard gegroei, sy haar is so geskeer, fight tattoos gekry, en dier een foreign land gegaan, soos India, Pakistan, en ek denk Spanje, en die mense het hom alles gegeef wat hy wou gehad het.
1: Oh, wow.
0: Hy het straatkarnavalle gereel rondom hierdie dude. Hy het natuurlijk van 'n paar bodyguards gekry met die Ierland vlag op hulle baiekie. Hy het deerplekke. Hy het strate afgeblok vir die dude.
1: Wow.
0: Hy het, dis crazy.
1: Ek wil op het eendag feit of ek iemand is.
0: Maar ek lyk nie soos iemand, so ek weet nie wie. Ek weet nie soos wie nie.
1: Nee, hulle gaan my met Mrs. Doubtfire of iets, voordat ek nou iemand luister.
0: Oh, kan ons?
1: Ja.
0: Ek ken actually a special effects dames, bly en ek na.
1: Wonderlik wees, kan sy
0: wat in
1: maar
0: televisie gewerk het, ja.
1: Ek sal het love, as ons eendag soos, dat hulle ons baie oud laat lyk.
0: Gaan ons straat toe.
1: Dan gaan ons straat toe. Ook nog altyd een moeilike tannie gewees het.
0: I'm in, man, I'm in.
1: Dit sal lieflik wees.
0: Ek sal teen mense hardloop.
1: Hoe vinnig kan ons het reel, wanneer ons altyd gaan farm kom?
0: Ek is in, ek sal pickpocket. Veel
1: is die hoede?
0: Ja.
1: Hoeveel?
0: Ek sal net een hap vat, nie die levendige hoender uit, ek hoop is gaar.
1: Nee, ek sal ook, as ek na die enige markie toe gaan, waar al vadjes en so gaan, ek proef, is te sit.
0: Ja, nee.
1: Is te sit.
0: Oh, wow. As al enige special effects mense is wat wil geld mors, ons is in.
1: Ja,
0: ons is 100% in.
1: Ons het een plan.
0: En akkoord is een cameraman en een klankman. Pion, verder is ons gezond, ja. Is nou tyd vir ons nieuws hoofdtrekke, net na die aftertensies.
2: Is jy in die proces om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? kontak Fleet Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fleet spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fleet is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fleet Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
3: Come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
1: Jou hoofnuus hierdie uur, twee beskuldig van bedrog en polisie nabootsing verskyn in hof. Die ANC vroueliga sal nie sy president afdank nie en Kenyane betoog teen beplande Ebola virus fasiliteit. Bly ingeskakel tot 9:00 vir die volledige bulletin.
0: Well, het julle, kom ons gaan 'n bietjie deur. Cordelia, Brendan Piper, die landry Ede nog alles wag voor ons julle groet.

0: Lekker ook klein dorpie drummer die landry, want hier volgens die hertenaks op die lekker luisterstasie, altyd lekker om van die manne te hoor, en so gepraat van hoor, dit sien baie van die mense hop deesda op en af van politieke partij tot politieke partij, interessant.
1: Ons praat van Liam Piep.
0: Ja, so dit is nou interessant om bykie te sien hoe die dinge gaan deurtrek en ja, kom ons kyk maar hoe dit daar klop.
1: Ja, ons gaan sien wat hy nou alles sê. Hy was stilgemaak vir 'n rukkie.
0: Ja, so, ek dink so.
1: Kom ons kyk wat nou
0: gebeur. I like him, ou wat gaan krap en is nogal 'n goeie. Net een ding wat ek gaan sê is, en jy weet, is nou nie, maar BMW is hulle 100ste verjaarsdag.
1: Mm-hmm.
0: En ek weet nie of jy gesien het nie, maar Audi het 'n video gemaak en nou dink jy, en toe het hulle a beautiful video gemaak met die caption, because you're in a competition doesn't mean you're our enemy. BMW's 100th birthday wishing from Audi.
1: Aww.
0: En toe het hulle a mooi video gemaak om vir BMW a happy birthday te sê met hulle 100ste birthday.
1: Toe oulikeste.
0: Nee.
1: Dis baie cute.
0: Dit is super cool, man.
1: Wat gedaan, Audi?
0: Nee, al is jy in competitie met mekaar, is jy te sê met vijanden wees. He.
1: Ja. Ek sê altyd, ons genoeg brood en botter oorals.
0: Ja, dit is, maar ek meen, onthou dit sê baie meer oor jou. Mm. Weet, hulle sê altyd jy moet die kleinste wees. Nou, verstaan my mooi, partykeer is dit altyd die makkelijkste om die minste te wees nie, maar dis nie altyd nodig om competitie in die...
1: Ja, dis nie lelike competitie.
0: Ja, dit is rarig, ja. Dit is rarig, jy altyd, vooral jy weet, in die sangbedrijf ook, ek hoe mooi coincide ons sangers so ja. Goed saam. En technically is hulle mekaar se competitie.
1: 100%.
0: Technically.
1: Maar een collab is lekker.
0: Oh, ik love collabs.
1: I love a collab.
0: I love collabs. Mm-hmm. Kan ons net dat Leah en Joe Black net weer een song maak, asjeblief.
1: Asjeblief, ja.
0: Want daar was warm.
1: Nooit alleen is so moeilijk.
0: Oh,
1: mooi.
0: Kijk, ons baie van die ouwens en ons het van die beste skrybers in die wereld. Mm-hmm. Ons het rare van die beste skrybers in die wereld. Super trots op hulle. Maar in die case, Lies, is tyd om te groet, hou.
1: Het is tyd om te
0: groet. JK is alweer fijn die by die werk.
1: Ja, JK is van gisteraf terug. Natuurlijk die JKB net hierna. Dan het ons middag samen sign met Etienne Collins, mm-hmm. Big Nick Drive, met Big Nick homself. Awesome teeg vanavond met Erika. En dan net daarna plaas pad met Johan Klute.
0: Altijd lekker. En jullie sal seker bykie meer hoor oor die boeremark ook daar. Mm-hmm. So ja, klap het deur, man. Het is dinsdag, geloof het nie, middel van die week. My vrou het gister vir my gesê, die besef is al deur halfpad van die jaar.
1: I'm like, nie eers einde juni.
0: I know, but still.
1: Maar ja.
0: It's crazy.
1: Dis die begin van die middelste maand van die jaar.
0: It's crazy.
1: Sê, nou gaan het koud raak, dan gaan het weer warm raak.
0: Ja, ek wacht vir het. Ek is net excited, want in december, dan is my kleinkie seer, ready. Ek kan nie wacht vir dit, ja. Ek het gesien, daar is nou een ding vir die papas en mamas wat hulle kan dra en jou kleinkie insit wat swemreg is.
1: Wat
0: jy like, oh man.
1: Oh, wat het hulle daar goed genoem? Was so'n swembroekie wat jy aangesit het, dan dat die tube om jou maag gehad. Begin met die oe, denk ek.
0: Polyotter.
1: A polyotter. Kan hulle a polyotter in my size maak? Ek sal net bop.
0: Bra.
1: Ek sal net bop in my polyotter.
0: Sê, gepraat van grown-up goed. Ek denk as we morgen meer daar oor praat, maar daar is nou a baba kruis wat terugkom vir groot mense.
1: A baba kruis? Okay.
0: Ja. Dummies.
1: Nee.
0: Ja.
1: Mm-mm.
0: Ja.
1: Mm-mm. Ons is nie bereif nie.
0: Ja, daar is nou, dummies is nou weer een terugting vir stress.
1: Tensy dat hy dummy is wat 'n sweet is.
0: Nee, nie eersie. Nie eersie.
1: Tof, ons kan het nie. Na 40 mag jy het die eet, jy gaan al jou sopsels uit hom.
0: Exactly.
1: Ja, dit is bykie vreemd.
0: Ja, I don't know, man. Maar ja, as wat ons uitkom, 15 minuten net voor die tyd, van 9 uur by lekker luisterstasie, cheers vir eers.
2: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis blocks met die JKX, 'n blink akademiese toekoms begin by ons.
3: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
4: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dit is nou 9:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, 2 beskuldig van bedrog en polisie nabootsing. Die ANC Vroueliga sal nie sy president afdank nie en dan rugby nuus. Leeds in lyn vir top 7 se eerbewys. Twee verdagtes het gister in die Ellis Landdrossel van die Oos-Kaap verskyn op aanklagte van bedrog en die nabootsing van 'n polisiebeampte. Die valke, die 73-jarige Zefton Louis Pretorius en die 46-jarige Asanda Nobevu, 'n voormalige polisiebeampte, hierdie naweek in hegtenis geneem. Pretorius het dan bewering voorgegee dat hy senior valkebeamptes wat korrupsie by die Departement van Openbare Werke en Menslike Nedersettings ondersoek. Nobevu het dan bewering die valse identiteit versterk en 'n amptelike polisie e-pos rekening sonder magtiging gebruik ter ondersteuning van die bedrogspul. Albei beskuldigdes bly in aanhouding en sal na verwagting donderdag weer in die hof verskyn. Die ANC Vroueliga sê sy president is onskuldig totdat sy skuldig bewys word. Die organisasie sê sy moederliggaam het hulle nie opdrag gegee om Sisi Toulashe uit haar posisie te ontslaan nie. Dit volg op 'n naweek berigte dat die Liga Toulashe sou afdank. Die Liga Toulashe sê dit dien op spesiale verlof geplaas om haar toe te laat om op die dissiplinêre proses van die ANC te fokus. 'n Verdagte het gister in die Sintani Landdrossel van die Oos-Kaap verskyn vir die onwettige besit van 'n ongelisensieerde vuurwapen en ammunisie. Die polisie het die 40-jarige verdagte Sondag tydens 'n roetine patrollie in Msentu in hegtenis geneem. Beamtes het 'n voetganger gesien wat 'n haalgeweer dra. Die man het na bewering probeer vlug toe die beamtes langs hom stilhou. Die amptes het daarin geslaag om die verdagte in hegtenis te neem en 'n ongelisensieerde vuurwapen en ammunisie in beslag te neem. Die rand en ander ontleikende markgeld eenhede het gister verswak na mate hoop op 'n wapenstilstand tussen Amerika en Iran steeds kwyn. Die plaaslike geld eenheid het vir meer as 'n week goed verhandel nadat die twee lande aangedui dat hulle naby aan 'n ooreenkoms is. Beide Amerika en Iran gaan egter voort om eise oor die ooreenkoms te stel. Die Johannesburgse effektebeurs het ook gister 2% laer gesluit. Sportnuus. Die Springbok 7-ster Tristan Leitz is op die kortlys geplaas vir die man 7-speler van die jaar toekenning by die 2026 HSBC toekennings. Die jaarlikse toekenning erken die uitblinkers van die internasionale 7 seisoen met 3 genomineerdes wat in elk van die 4 kategorieë gekies word. Die wenner sal na die wêreldkampioenskap finaal in Bordeaux aangekondig word. Verskeie spesiale toekennings sal ook uitgedeel word, insluitend die mans- en vroue eerbewys vir top 3 puntemaker, terwyl die Dream Teams of die jaarspeler sal 4 deurgangs deur die veldtog uitgeblink het. En dan lede van die publiek in Kenia het die strate in gevaar uit protes teen 'n beplande Ebola-virus kwarantainfasiliteit wat die VSA se regering. Die VSA beplan om die Ebola-virus kwarantainfasiliteit by 'n militêre basis in Kenia op te rig. 'n Hooggeregshof het sê dit dien die regering gelas om die plan op te skort. Honderde mense in die dorp Nyuki in Kenia het gister die strate in gevaar om teen die beplanning te betoog. Geldsake. Jou rand is R16.28 teen die dollar, R18.95 teen die euro, R21.92 teen die pond. 'n Bitcoin is $70,788. Jou prys van goud is nou $4,506.34 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie $93.55. Daarmee die einde van die nuus. Ons is dan terug om 10:00.

Dis hartlike goeiemôre, Dinsdag die 2 Junie 2026. Welkom by jou lekker luisterstasie. Dis Luister FM 89.6 asook 90.6 FM. Wêreldwyd op luisterfm.co.za. Vanoggend was hulle voltallig, Mr. G en natuurlik ons noem hom Gerrit de Jager en Lee Simmerie weeksdae 6 tot 9 en dis op die Grootbek Breakfast. Vang hulle môre, selle tyd, selle plek. Hier is dan die JKB, staan vir die Jacques Kilian Branch, Jacob Jacques Kilian tot 12 uur. Goeiemôre, die eerste uur lyk so kwart oor 9 jou weer, 20 oor jou geestelike inspirasie, padkos. Daai die woord van die Here uit by 9:30, want maak nuus, ook dan jou boodskappe 20 voor 10 local is lekker. Tussen deur die beste musiek op Luister FM, kom ons gaan groot, ons gaan hy sê good morning, goeiemôre, die manne van die Bee Gees, you win again.

0: Now the sounds of the Bee Gees, You Win Again. Classic music, als net hier op Luister FM, dinsdag 2 juni. Hartelijk welkom bij jou lekker luisterstasie. Ons kyk bietjie wat maak jou weer vir vandag.
1: Luister FM, weer.
0: Minimum maximum temperatuur as volg: Plettenberg Baai 15-19, Gramstad 15-21, Mthatha 9-27, Queenstown 8-23, Graaf-Reinet 8-24, Kraddock 9-24, Port St. John's 15-27, Bishu 16-24, Oos-London 19-23. Portiesweet, jy is daar op 16-20, dan gaan ons na Jeffreys Baai toe 15-21, uit die nacht dispatch. Goeiemorgen jylle, 12 en 22 graad. So wat jy weer doen is gedeeltelik bewolkt met kans vir reën vannag en jou wind is lig noordwestelik aan draai suidwestelik hier in die middag. So jou windspoed vir oggend nie sleg nie, maar vanmiddag kan hy opgaan na so 26 tot 27 km/h. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienste kontak hulle gerus vir meer besonderhede.

0: Prachtige muziek van die bekende Annelie van Rooi. En jy is my 24 uur tyd vir ons geestelike inspirasie. Padkos uit die woord van die Here. En is saam met pastoor Morne Du Plessis de Annelie pad uit Boksburg.
1: Luister FM, goeiemôre. Dis weer tyd vir padkos, net hier op JKB. Ons doen 'n reeks hierdie week en ons gesels oor Cornelius. In Handelinge hoofstuk 10 lees ons van 'n gewone mens soos ek en jy. Hy was nie eers 'n Jood nie, hy was 'n gewone mens soos ek en jy wat Jesus aangeneem het en God gevrees het. Maar ek lees van sy resultaat, sy wonderwerk waar God sê ek het opgelet na jou gebede. Die Engelse Bybel sê, you caught God's attention and now he's ready to answer. Nou, ek weet nie van jou nie, maar as daar 'n resep is wat werk, dan wil ek daai resep hê. What caught the attention of God? Ek wil ook weet dat God agslaan en dat hy my gebede nie net hoor nie, maar dat hy dit aandag gee. So Cornelius het eienskappe gehad. Ons het gister gesê, sy eerste eienskap was, die Bybel sê hy was vroom. Dit word vertaal as devout of committed of toegewy. Hy was 'n toegewyde gelowige. Hy het nie woer gespeel en rollercoaster met die Here gery en God gedien as dit goed gaan en God vergeet as dit sleg gaan nie. Hy het besigheid met God bedoel. Vandag kyk ons na sy tweede eienskap en die Bybel sê in Handelinge 10 vers 2, hy was Godvreesend. Nou, hoe lyk Godvreesend? Ek weet, tradisioneel sê ons, dis om God te vrees of mooier gestel, om hom te respekteer. En dis seker ook reg, maar dis meer as dit. Jy sien, Godvreesend beteken, dat ek op 'n plek kom in my lewe, waar ek besluit om nie eenvormig te wees met hierdie wêreld nie, maar om uit te staan ter wille van die Here. Dit beteken dat ek op 'n plek kom waar ek nie gaan goedkeur wat God afkeer nie, of afkeer wat God goedkeur nie. Dit beteken ook ek kom op 'n plek waar ek nie verdra, I don't tolerate what God does not approve. Dis Godvreesend. Godvreesend beteken meer dat ek vrees om weg te wees van hom af vir een oomblik. En ek wil nie daar op die grens speel en kyk hoe ver kan ek die genade druk nie. Nee, Godvrees beteken ek wil ver weg van die grens af bly en ek wil met God besigheid bedoel. Ek wil nie eenvormig wees nie. My woordeskat moet klink soos God sinne. My gedagtes moet syne wees. My reaksie op dinge in die lewe moet sy reaksie wees. Godvreesend. Dit was 'n eienskap van Cornelius en saam met sy commitment waarvan ons gister gepraat het en Gods vrees en dinge waaroor ons die res van die week praat, het dit hom op 'n plek gebring waar God gesê het, I have noticed your prayers and now I'm ready to answer you. En dan lei dit tot 'n groot wonderwerk. Dalk het jy 'n wonderwerk nodig. Dalk het jy 'n deurbraak nodig. Kom ons begin by die begin. We commit to God. En nommer 2, ons leef Godvreesend. Bid saam met my. Here, dankie dat ons u kinders kan wees. Sal u asseblief elkeen wat hierna luister vandag help om Godvreesend te leef. Om te los wat ons moet los en te vat wat ons moet vat. En op 'n plek te kom waar ons net met u besigheid bedoel. Ons loof u daarvoor in Jesus se naam. Amen. Luister FM. Die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
0: Baie dankie pastoor Morne vir hy wonderlike geestelike inspirasie. Padkos weksdag 20:09. Leon Ferreira sê, dien jy nog die Here met jou lewe?

0: Alles wat jy doen, dien jy nog die Here. Pragtige lied dan van Leon Ferreira. Dis na aanleiding van Pastor Morne se padkos weksdae 20:09. En binnekort begin ons met jou boodskap op 082-333-367. Maak seker jy kry hulle in. Dis 'n verjaarsdag boodskap, huweliksherdenking. Dalk iemand wat trou, 'n nuwe geboorte in die familie, selfs jou medelye, kan jy vir my stuur op 082-333-367. En as jy klankgreep stuur nie langer as 30 sekondes nie.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
0: Beleef die groei by Luister FM, maak seker skakel ons bemarkingsspan. Daarmee is dit tyd om te begin met jou boodskap op 082-333-367. Let's listen to this special message.
2: Morning, JK.
0: Morning.
2: I'd just like to say to my very best friend, Yolanda Erasmus.
0: Yes.
2: From 8&R, a very happy birthday for her today and everything of the best for her. And God will keep her for many more years to come. Thank you, and please play something special for her today. From Barbara in 8&R.
0: Thank you, Barbara. Yes, congratulations to Yolanda as well. Hierdie boodskapie sê dan goeiemôre. Kan jy asseblief 'n mooi liedjie vir Yolanda van 30 Johnstrand speel? Baie geluk Yolanda met jou verjaardag. Geniet jou dag van Marina. So Marina wat daar vir Yolanda vanuit 'n nag in 30 Johnstrand sê baie geluk met jou spesiale verjaarsdag.

is Rudy Klaasen met Sterrelose Hemel. So net Bridges altyd is. Dis allemaal mooi. Dankie ma Chips, sy sê jong Pat Boone was gister 92 en al vier sy dogters is al oumas. Wow, dis nou brokkie inligting vir jou daai, nê? Dis omtrent generasie na generasie na generasie toe. Nou dit is 20 minute weg van 10 uur, so dit beteken is tyd vir Localis Lekker, ons eie ooskaap talent. Marinus van Rooyen sê tot die dood ons skei en Leander White sê meisie van my drome.

0: Leander White met Meisie van my drome. Net voor de Marines van Rooi en tot die dood ontskei, dis Localis lekker ons eie Ooskaap talent. Nou ja, hartseer nuus, hierdie volgens Marula Media, gebalanceerd en betroubaar, is dat seun 12 jaar oud sterf voor maatse oë op die N4A naby Belfast. Drie maandse het om redes wat nog onduidelik is Vrydag, die N4 snelweg naby Belfast probeer oorsteek, toe een deur 'n motor getref en dood is. Die 12-jarige Wayne Cordier is die afgelope Vrydagmiddag ten aanskoue van sy maats dood, nadat die Belfast engine 1 stop volstasie. Nou volgens twee persone wat die ongelukstoneel besoek het, met wie Marula Media gepraat het, het 'n dokter wat die ongeluk sien gebeur het stilgehou en Wayne probeer help. 'n Ambulans is later ontbied, maar hy is op die toneel dood verklaar. Dit was 'n akelige gesig om te sien, het Jackie Daniels hartseer gesê. Sy en haar man het help met die rugby afrigting by die Belfast Academy School waar Wayne 'n leerling was. Ons het verlede jaar deur die rugby van Wayne kennis geneem en so tyd in ons harte ingekruip. Eugene Schember, bestuurder van die volstasie gedeelte, skort na die ongeluk na die toneel ontbied. Hy het gehelp om 'n ambulans te ontbied. Die presiese omstandighede van die voorval word nou ondersoek, maar nie stadium blyk dit die drie maats het buite die heining van die volstasie gestaan. Hulle wou vermoedelik probeer het om die snelweg oor te steek terug in die rigting van die dorp. Volgens Daniels het een van die maats so groot geskrik dat hy weggehardloop het en eers later in die dorp opgespoor is. Die oorblywende maats het op die toneel agtergebly en is deur omstanders vertroos. Albei die maats se name word weerhou omdat hulle minderjarig is. Ek kan net dink die trauma wat hierdie kinders moes deurgaan om te sien wat hierdie maatjie oorgekom het. 12 jaar oud mense, dis verskriklik hartseer.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
0: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
2: Luister FM.

mooi weergawe van Tasha daar die mense op die bus. Nou môre, ons klink goed is hier Dominique en Jacques Michel. Oupa en ouma gaan lekker saam julle kuier. Ons is baie lief vir julle. Sê ook vir man lief Henie, ek is bitter baie lief vir hom. Hy is so spesiaal vir ons allemaal en die program ook Isabel. So welkom Dominique en Jacques en Michel. Lekker om julle hier te oupa en ouma sê gaan lekker saam met julle kuier. Ek hoop julle luister saam ook hierso na Luister FM, né? Van Celine Dion sê I love you.

en nuus. Een luister na Luister FM, dis 10 uur en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, valke beampte bevraagteken en waarom hy gekoppel is aan 'n vermiste kokeïensaak. Action SA kritiseer die aanstelling van die voorsitter van die parlement se afsettingskomitee en tennisnuus, Sabalenka dring deur na die Parys se kwart eindronde. Die valke het adjudant officier Karel Sander weet nie hoe hy 'n verdagte geword het in die verdwyning van meer as 450 kg kokaïne van KwaZulu-Natal in 2021 nie. Sander het dit onthul dat hy voor die Madlanga-kommissie van ondersoek getuig het. Die kommissie gaan voort met sy ondersoek na kokaïne wat na bewering van die valke bergingsfasiliteit in Potchefstroom gesteel is. Sander sê hy is aan 'n poligraaftoets onderwerp rakende die voorval. Hy het aan getuienis leer advokaat Lee Siegels in Kube gesê dat hy met verlof was toe die dwelms in beslag geneem en toe die diefstal plaasgevind het. Action SA het die aanstelling van Makashule Ghana as voorsitter van die parlement se afsettingskomitee gekritiseer. Die komitee het gister vir die eerste keer vergader in Ghana. Action SA sê die aanstelling is 'n aanstelling wat deur die ANC ondersteun word. Action SA sê Ghana se aanstelling sal nie die publiek se vertroue in die komitee versterk nie. Die party voeg by dat hulle sal voortgaan om aan die werk van die komitee deel te neem en te verseker dat hulle hulle grondwetlike verantwoordelikheid nakom. Die Sentrum vir Risiko-analise, die CRA, waarsku dat Suid-Afrika herhaling van die Julie 2021 onrus in die gesig kan staar as gevolg van 'n landswye betoging aan die einde van die maand. Die onrus het logistieke korridors in Gauteng en KwaZulu-Natal ontwrig en die ekonomie sowat 50 miljard rand gekos. Teen-immigrasiegroepe beplan nou 'n landwye betoging om te eis dat ongedokumenteerde buitelanders Suid-Afrika moet verlaat. Verskeie politieke partye ondersteun die veldtog. Die minister van Landbou, John Steenhuisen, sê Suid-Afrika probeer om sy rooi vleisuitvoere uit te brei terwyl hy probeer om sy bestaande uitvoere te handhaaf. Die plaaslike rooi vleisbedryf sukkel om die back and closure uitbreking te hanteer. Ten minste 4,4 miljoen beeste het nou die enstoffe siekte ontvang. Meer as 13 miljoen dosisse van die enstof het in Suid-Afrika aangekom. Steenhuisen sê dit is tyd om die rooi vleisbedryf weer ten volle funksioneel te kry. En dan sportnuus, die wêreldnommer 1 Aryna Sabalenka het haar plek in die Roland Garros kwart eindstryd bespreek met oorwinning en reguitstelle oor Naomi Osaka wat haar reeks tot 14-8 en volgende Grand Slam kwart eindronde verskynsings verleng. Sabalenka het oorwinning van 7-5-7-6-3 in die toernooi se eerste vroue aandwedstryd in 3 jaar behaal, bly die enigste Grand Slam kampioen wat in beide enkelspel lotings oorbly. Anna Kalinkaya en kwalifiserende Maja Solinska het ook tot die laaste 8 deurgebring. In die manskant het Matteo Barrettini sy eerste Grand Slam kwart eindronde in 4 jaar gehaal, terwyl Flavio Cobolli en Felix Auger Alesima die gevorder het om 'n laaste 8 kragmeting op te stel. En dan die Zeelandse departement van Binnelandse Sake sê dat verslae van aanlyn seksuele uitbuiting en misbruik van kinders met byna 1/3 toegeneem het. Die departement het vandag by digitale kinderuitbuiting deursigtigheid verslag vrygestel. Die studie het bevind dat meer as 22.000 verslae verlede jaar na die departement verwys is wat dui op 'n toename van 29% vanaf 2024. Die verslag het ook 'n skerp toename in vermoedelike kunsmatige intelligensie gegenereerde materiaal oor seksuele uitbuiting en misbruik van kinders aangeteken. Geldsake. Goud is $4,533.60 per fyn ons en 'n vat Brent 3 olie $94.39. Jou rand is R16.21 teen die dollar, R18.89 teen die euro, R21.85 teen die pond. 'n Bitcoin is $70,129. Dan met die einde van die nuus, ons is dan terug om 11.

0: Orkestrom Manoeuvres in the Dark If You Leave. Gerard Stein en Charlize Berg met Lucky Packet Ring. En ons kyk so 'n bietjie wat maak jou weer vir vandag.
1: Luister FM weer.
0: Minimum maksimum temperature Dinsdag 2 Junie, Pletterberg-Baais op 15-19, Gramstad 15-21, Mthatha 9-27. Queenstown 8-23, Graaf-Reinet 8-24, Kraddock 9-24, Ports & Johns 15-27, Bishu 16-24, Oos-London op 19-23. Port Elizabeth 16-20, gaan ons daar na Jeffreys Bay toe op 15-21, uit 'n nagdispatch 12-22 grade. Jou weer is gedeeltelik bewolk met kans vir reën vannag en dis nou vanaand deur die nag ook en jou wind is lig noordwestelik en draai suidwestelik in die middag. Jou windspoed kan opgaan tot so 26 tot 28 km/h vanmiddag. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienste, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Nou ja, binnenkort gesels ek met Daniel Hofman, Doringdraad Daisy, sy nuwe enkelsnit. Maar as jy saai tyd van die oggend gryp, die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy in die hande kan kry, want dans gaan jy dans. Tyd vir boere pompie of som net lekker boere muziek. Willie Botha, 'n warm pampoen se tees en die concertina balie skoffel vir oom Danie.

0: you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC, CO2, TIG, or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.
1: Het is amper 20 minute oor 10 en Jacques Kilian wat saam met jou kuier en ek het beloof ek gaan gesels met Daniel Hofman. Daniel, goeiemôre en welkom hier op Luister FM.
2: Môre, hoe gaan dit met jou?
1: Man, lekker hier in die baai. Daar is 'n groot reën wat op pad is hier na ons kant toe.
2: Ek het gesien, ja. Kyk, ek het eintlik al van gister af gesien al so 'n massiewe koue front wat inbeweeg hier na ons kant toe, maar ek sien hy slaan julle dalk moontlik eerste.
1: Dit lyk vir my so, maar Daniel, lekker met jou te gesels. Jong, ek onthou nou nog die dae van soen my op my boepie, flossie, baie.
2: My genade, ja, kyk. dis al 'n rukkie terug. Ek dink daai album het uitgekom in 2014, want toe het ons 'n remix gemaak met baie wat op was en in 2010 het Soem op my boepie uitgekom, die heel eerste weergawe. Ja, dit is al 16 jaar, nê. Nee, dis al so crazy.
1: jy kan dit nie glo nie en die mense vra nog steeds vir daai musiek, nê?
2: Yes, nee, dan is ek baie bly hoor. Dankie vir die luisteraars wat inluister wat dit versoek.
1: Dis baie goed. Luister, kom ons gaan gou 'n bietjie ver terug voor ons by die nuwe enkelsnit kom. Die liefde vir musiek, jy weet, kom dit in die familie, kom dit van kinderdae af? Vertel ons 'n bietjie meer.
2: Ja, weet jy, ek het ek dink maar van jongs af het was ek maar mal oor musiek. Mm-hmm. Jy weet op 'n stadium, ek dink was 5-6 jaar oud, het ek met daai tyd was dit nog net tapes, daar was nog nie goed vir CD's nie. Het ek met ek sal nooit vergeet nie, ek vertel al die storie dat ek was verskriklik erg as kind oor Ken Millen. Jy sal dit nie glo nie, maar maar ek het 'n LP van hom gehad, my pa van 1 jaar gekoop het. Jy wou sien, dis wat ek wou vir jou van verjaarsdag wou gehad was musiek.
1: Ja.
2: So, ek het letterlik 'n LP gekry van Ken Millen en niemand mag aan daarin gevat het nie, hoor. Hy het onder my kopkussing gelê. Niemand mag aan daai plaat geraak het nie. Ek was baie heilig oor my tapes en al daai goed. En baie jare terug my maale het daai jare seker vanities gehad wat ons daai klein slootjie storie gehad het, dan jy al jou naalwerk goed daarin gepak.
1: Aha.
2: Toe my ma vir my daai vanity ding gegee om my tapes in te bære. So daai vanity het ek rondgedra met my Ken Millen LPs, maar die musiek kom eintlik maar van my pa af, weet. My pa was in 'n band gewees hier in die 80s. Genaamd Natal Taffies Boerorkes en hulle 3 LP's uitgebring wat hy die professionele drummer was en hy kon enige instrument speel. So die musiek kom definitief van my pa se kant of my ma kan ook sing, hoor.
1: Ha, sy. Daai klink lekker as sy ook kan sing, nee, maar dis lekker om die nostalgie agter dit self te hoor en waar kom jy se liefde vir musiek vandaan? So Ken Millen was 'n groot inspirasie.
2: Definitief. Ja, ek het net gehou van die manier hoe hy geklink het en gesing het, want ek dink hy was 'n Ierse sanger, as ek nou mooi kan onthou. Maar die manier hoe sy stem geklink het en wat hy gedoen het met sy stem daai tyd, weet ek het nou al baie gegroei teen daai tyd in keuses van musiek en so aan, maar ek weet Ken Millen is nog maar steeds 'n gunsteling.
1: Luister, nou staan ons hier vandag met 'n splinte nuwe ene, Doringdraad Daisies. Dis 'n snaakse titel, maar vertel ons 'n bietjie waaroor gaan hierdie lied spesifiek?
2: Jong, weet jy, ek het my vriend Frank Prins, ek weet jy of jy weet van hom nie.
1: Ja.
2: Ja, hy het vir my die song geskryf. Wat gebeur het is, ons is besig om video's opname te doen vir 'n show wat ons aan mekaar gesit het, by 'n sekere restaurant en so aan hier by ons. En ek en Fran is by mekaar, ons doen werk lekker saam met video's, ons doen snaakse dinge en die mense like nogals die goeders, maar, en Fran sê van my oor kan die tafel, hoorie, ek het 'n song wat by jou stem sal pas, by jou vocals sal pas, ek sê vir hom, ja, speel vir wat ek hoor, en heel toevallig toe hy nou wraggies waar hierdie Doringdraad Daisies vir my gespeel, en dadelik het ek verlief geraak op die song, jy weet ons, as haar eerste gebore, ons as kunstenaars, musiek is, liedjies is ons babiekies, jy verstaan, jy gryp hom met liefde, jy gryp hom en jy maak jou om jou eie, as dit nou nie deur jou geskryf is nie, maar dit was dadelik I love at first sight, type van 'n moment met die song, met my en die liedjie.
1: Ja.
2: En ek sê vir jou, ek Ek het intussen in twee songs geskryf, Hartsreen en
1: Hey Daniel, is jy daar? Lyk my as het so klein onderbreking daar met Daniel op die internet, maar is lekker om
2: nee,
1: te... Daar is jy terug Daniel, ek hoor jou nou, daar is hy.
2: Ja, sorry man. Ja, so ek het intussen in ek Hartsreen gesê, ons gaan met hom aangaan, want Fran kon nou nie vir my die song gee met die label en al die goede, daar is ons toestemmings en goeders. En ek was besig om die Hartsreen recht te maak om hom op te neem.
1: Ja.
2: Toe sê van, hoorie, Daniel, die song is nou reg, jy kan hom opneem. En vragies waar, ek sê toe, okay, Hartsreen, my eie liedjie skuif ek een kant toe, en ons neem Doringdraad Duisies op. Nou, ek wil vir jou vertel, wat sê Doringdraad Duisies vir my? Dis wat ek, hoe ek die song sien. Ek gaan nou vir jou stikkie lees. So, ek gaan nou begin. Doringdraad Duisies is nie net nog een song nie. Dis die story van lewe, liefde en die mense wat saam met jou stap. In elke verhouding, vriendskap en selfs in die lewe self kry ons duisies en doringdraad.
1: Mm-hmm.
2: Die mooi, die sagte oomblikke vol liefde en die vreugde, maar ook die moeilike tye wat seer maak en ons toets. Maar is juist in daardie doringdraad oomblikke waar ware liefde wys wat dit is. Ware liefde gaan nie net oor goeie dae, nie dit gaan oor iemand wat jou hand vashou wanneer jy die wêreld swaar raak. Wat langs jy die pad, wat langs jy bly staan wanneer jy die antwoorde wat jy, wanneer jy nie antwoorde het nie.
1: Yeah.
2: Wat omgee, ondersteun en hoop bring, wanneer jy dit die nodigste het. Mag hierdie lied jou herinner dat jy nie alleen is nie, dat selfs tussen die doringdraad, daar steeds duisies blom, dat daar altyd hoop is, liefde is en mense is wat regtig omgee.
1: Wow, dit is 'n prachtige woorde, maar as ons nou die lied is, klink baie diep, maar is toch steeds 'n lekker ritmiese lied, nie Daniel?
2: Ja, definitief, jy kan definitief op daarin sokkie, so dis wat ek sê, jy kan met daai spesiale persoon in jou lewe, kan jy regtig lekker dans op die liedjie, en weet jy wat, het gaan nie net oor die liedjie self nie, weet, ek sê vir die in die ander onderhoud dat ek al gedoen het, dis een geestes ding ook, weet,
1: ja.
2: Jy kan, God is die doringdraad in ons lewe, hoekom ek so sê, is weet, doringdraad is sterk.
1: Yes.
2: En ons is die duisend, weet, ons is fyn, weet, ons gaan die moeilike dinge, moeilike tye, en weet, God sê, hang hy duisend aan die doringdraad, ek sal het vir jou span, ek moet nie waar nie, I've got you, jy verstaan?
1: Ja, ja.
2: En dis wat ek sê, mense kan rarig waar het in die manier sien, maar het is ook, ek sê, dit is so groter song as net 'n liedjie. Net een liefdesliekie, so
1: yeah.
2: Jy kan op hom dans, jy kan hom in 'n ander manier sien, jy kan dit in 'n vriende manier sien, dit is soveel maniere van Doringdraad Duisies wat jy kan in 'n ander manier kan, in hoe kan ek het hier sê regte woord, wat jy kan in asem in jou, in jou eie lewe in, as ek het so kan sê,
1: ja.
2: In jou omstandighede.
1: Ja, nou as luisteraars nou luister vandag, waar kry hulle Daniel Hofman se muziek, is dit op digitale platforms?
2: Ja, dis oor ons beskikbaar, Spotify, Apple Music, ons het 'n prachtige muziekvideo ook gemaakt, saam met die release van die song, wat op YouTube is, die mense moet om raarig gaan kyk, is 'n baie, baie mooi muziekvideo, dit weet, ek het twee vriende van my gevra om in die muziekvideo te speel, en die twee is so verlief nie, ek sê, Nico en sy vrou is, jy weet, dat jy daar mense in die muziekvideo nodig, wat raarig, hy spaak het tussen mekaar, jy weet, as wat die twee acteurs het, wat in die ding speel, want het is net 'n ander type gevoel wat jy kry as jy na die video kyk. So, die muziekvideo is daar, ek is op YouTube, ek is op Facebook, ek is op Spotify, ek is op TikTok, ek is op Instagram. Twitter vraag nou die dag vir iemand, hoor jy so bestaan die program, die app nog? Ek kan nie so dinge nie laat as ek op Twitter was nie.
1: So, is lekker om te weet, mense gaan soek net vir Daniel Hofman en hulle sal jou oorals kry.
2: Oorals, ja. FFN, let wel.
1: Ja, dit is baie belangrijk.
2: Daar is baie dinge wat gaan gebeur. Daar is rarig lekker muziek wat nog kom. Daar is projekte wat ek mee bezig is. Oma's Raad Seisoen 2.
1: Mm-hmm.
2: Ons is bezig, ek en Ferdy, my PR van Artist Village, ons is bezig met een program genaamd Seal and Sout, wat ons een podcast gaan doen.
1: Ja.
2: Waar ons onderhoude gaan doen. Ek kan nie veel sê van dit nie.
1: Ja, ja.
2: Ons sal definitief aan die pipeline hou vir as daai uitkom. Ons gaan 13 episodes skiet van hierdie season, seisoen 1.
1: Mm-hmm.
2: So ja, daar is rarig lekker wat voor hierdie jaar, wat ons nog moet doen en aanpak.
1: Klink vir my te wonderlik. Nou, lekker met jou te gesels sit vandag, en ek weet die luisteraars gaan hierdie nuwe ene geniet. So ons gaan in die baai vandag Daniel Hofman se nuwe ene vrystel Doringdraad Duisies. Daniel, dankie vir jou tyd en baie sterkte vir 2026.
2: Baie dankie en nogmaals dankie vir julle by Luister FM wat so ondersteuning is ondersteuning gee vir die opkomende en ook die bestaande kunstenaars. Weet, meeste van ons kunstenaars is ons maar nou nie meer by labels nie,
1: ja.
2: Van die groot kunstenaars ook. So weet, ek sê gister met 'n onderhoud sê ek vir die mense op die radio, sê ek weet, dis nou een ding wat nooit sal uitsterf nie, is radio.
1: Ja.
2: Maak jy saak wat om jou gebeur, AI gewys, die tegnologie, alles, is radio maar nog steeds een van die hoof fokuspunte en ons is so dankbaar vir julle.
1: Dankie Daniel en dankie vir lekker musiek deur die jare, dankie vir menswees en dankie dat jy altyd dieselfde bly en ons kan nie wag om te sien wat nog hierdie jaar gebeur daar met jou musiek nie.
2: Baie, dankie, ek waardeer en dankie vir die lekker kuier, is altyd lekker by julle en ek moet kyk om by julle uit te kom en 'n paar shows daar te kom doen in julle area.
1: Asseblief Daniel, groete daar en hier speel ons om in die baie doringdraad duisies, groete daar vir jou.
2: Baie dankie, waardeer, lekker dag.

van my soos ys. Op die wang wat trane af moes reis. In jou poging om mals reg te maak, hang jy duisies op die doringdraad. Jou soene kleef van my soos ryp, soos ochends de hoelangse spruit.

dan Daniel Hofman, Splinter Nie Doring Draad, Daisies. Gaan kyk so 'n bietjie sy video, gaan soek hom daar op sosiale media, kry sy liedjie, gaan hom baie baie geniet. Altyd lekker met Daniel te gesels en soos hy gesê het, 'n hele paar dinge wat hy mee besig is. So gaan kyk hom, gaan follow hom soos die Engelsman sê en jy gaan sy musiek baie baie geniet. Elvis Blue sê meer as genoeg.

wonderlike muziek dan van Elvis Blue, meer as genoeg. Definitief, as jy kan weggee, dan het jy meer as genoeg. Maar jy kan nog steeds weggee, al het is ook net een biekie, nee? Ek het vir jou geskryf daar op sociale media, dis nou JKB op Luister FM, soms so ou tong in die kies vraagie, maar ja, baie belangrik. Ek vraag, wat de woorde gebruik jy om iemand wat opgewerk is te kalmeer? Iemand wat warm onder die kraag is, nee? Of hy bietjie paniek bevang is, of so. Wat de woorde gebruik jy om iemand wat opgewerk is te kalmeer? En jy het nogal lekker gepraat, ek het nie gedink, al gaan 'n paar ons iets sê nie, maar Conroy sê, relax, take it easy, sê jy vir die persoon. Of jy sê, Karen Kap, daar is so baie, maar probeer altyd sê, stop waarmee hulle besig is en haal asem. Ja, Susan, haal asem, ja. Claudette McKay sê, haal asem, daar is hy, ontspan, sê Claudette, sal sê vir iemand sê, wat bietjie opgewerk is, maar Marina Fremantle, bou 'n brug en kom daar oor, want morgen gaan die son weer skyn. Nee, kyk, nou ja, kyk nou weer vir Greg Skeepers, hy is 'n groot blauwbil, nou kom hy hier uit en hy sê, hoop dit gaan goed, bedaar my vriend, jy is daarom nie 'n stommer supporter nie. Wel, ons is daarom deur, nee, ons het deur gegaan, na die volgende ronde toe. Pierre Wilkinson sê, ek is oor 50 mense rondom my, word nie opgewek nie. Nou ja, ek weet, ek is ook in die klap, maar ja, ek sien 'n paar is raak nog opgewonde, hoor. Lorraine Venterskien sê, sal vir so iemand sê, kalmeer net 'n bietjie en raak vir my rustig. Jan Snotkop sê, ons raak 'n bietjie rustig. Miskien moet ons die liedjie bietjie speel, nee, dat ons 'n bietjie rustig kan raak. Ek dink, daar is nog 'n goeie plan, dat ons om so bietjie vir jou hapie speelhuis 'n bietjie kry. Maar is lekker om te weet, jy is ingeskakel, dankie dat jy saam met my praat en saam met my kuier. Ek dink, dis wat het so lekker maak. Hierdie netjie sê, Marina sê ook, net rustig raak vir my. Annie sê, ek sal altyd sê, ag, moenie worry nie, man. Loretta Diedriks, moenie worry nie, môre sal die son weer skyn, sal ek vir 'n opgewerkte persoon sê. Riki Knoesen, ek sal sê, ag, nee wat, gaan nou weer met jou aan, bedaar, vrou, bedaar, nee. Johannes Vosloos sê vir hom, Jesus het jou ook lief, of ignoreer die persoon se woede. Doopie sê, ek sal altyd sê, kalmeer en bewaar die vrede, ou broer. Linda Bellingen, net sê, don't worry, be happy, life is short, daai is een mooie ene. Marilyn Pienaar, tel tot 10, haal diep asem. Veronica Strydom Swanepoel, sal niks sê nie, net daar wees vir hom of haar, en sommer high five sê of iets gee daar, nee. Aubrey Opskitching, hy ou vriend raak rustig, jy kan niks aantrende doen nie. Moenie jou so ontstel nie, nee. Rita Conway, ek sal sê dankie as ek my oë oopmaak in die oggend, sal jy sê dankie. Ruth van den Berg sê, ek sê gereeld môre sal die son weer skyn, glo en vertrou. Karen Blignout, ek sal altyd kalmeer, met die stres al sal weer regkom. Ja man, ek dink definitief so. Dit is verseker dat daai dinge weer sal gebeur. Elmarie Baders, ek sal sê wees rustig, dan voel jy vinnig beter. Rochelle Benardinel sê, ey man, chill net a bietjie. Elma Terrand van Niekerk, wees net rustig. Maria Edwards, ek sal altyd sê, gee dit vir die Here, hy sal jou beter laat voel. Anisha sê, raak vir my rustig. Ek dink daaine kan ook nogal werk, nee. Hierin sê, Anisha sê, raak vir my rustig. Louise Lambrecht, ek het gister David en James liekie op soek na die titel. Louise, ek het gister nie so liekie gespeel nie, hoor. Ek het nie gister een liekie van David E. James gespeel nie, hoor. Maar ja, dankie dat jy vra. Konrad van Rooyen sê, yes. Dis ietsie wat ons oor gisteraand gepraat het, wat ek met iemand gister gepraat het, waar hulle gesê het, hulle probeer iets rapporteer. En al wat die persoon sê, yes. So dis so grap, ja, tussen ons. Maar Snotkop sê, ay man, raak vir my rustig.

0: man, raak vir my rustig, so sê Snotkop. Van ek vraag vir jou, watter woorde gebruik jy om iemand wat bietjie opgewerk is, te kalmeer, nê? Nee? Wat sê jy vir hulle? Bianca sê, al wat ek sê, moet nie so relax nie. Ja, jyne, kyk jy, dit is een moeilike jynetjie, nê? Ek sal sê, haal diep asem en vloek saggies. Nee, okay. Debbie sê, don't panic, you are not God. Dis nie die einde van die wereld nie, dit is nie, natuurlijk. En ek hou nogal na van wat jy sê, nie?
1: Morgen, Joe. Hallo. Welkom terug, hoe
0: Dankie.
1: Gaan ek?
0: Goed.
1: Ek was in een situasie en ek sê net, Hallo.
0: Hou kop.
1: All awesome, hou kop.
0: Ja.
1: Is al wat ek sê. Geseene dagie.
0: Ja man, al awesome is baie beter, nie? John sê, ek sal sê, woeza, woeza. Oké. Okay. Hierin sê, ek sal sê, raak rustig, die Tweede Wereldoorlog was erger, sê Vanessa vir my, ja. Hierin sê, soms werk een goeie hou ook. Oké. Okay. Weet ook nie van die nie, maar oké, okay, het klink seker maar so. En ek sê ook, oud word is ons nou nie vir sissies nie, jy moet sterk wees om vandagse dag die lewe te kan aanpak. Ja, nee, dit is so. Hy het sy eis op die tafel, nee. Dis vir seker, calm down, my friend. Morgen sal die son weer skyn, so sê Marinda Olofsen. Kathy sê daar, jy is opgeblaas, jy gaan nou beter wees. Ek hou ook nogal daarvan. Ek sê dankie aan Clinicare, jylle maak die JKB-program moontlik maandag tot vrijdag, 9 tot 12, van ons teen ons vrienden by Clinicare.
2: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare pharmacies, caring for the community, caring for you.
3: Wat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
4: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaik toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keien gerus by Speedico. Kuip en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
5: Man, Speedico is die beste.
4: Wel, daar het hier dit. Speedico.
6: By Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap hee. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaans, buggy canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlop behandelaar in die Ooskaap.
7: Ek is Ewan Grobler.
6: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
7: Kom gesels met ons.
6: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
7: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prijs.
6: 041-581-5363.
0: Is 12 minute weg van nuus tyd om 11 en ek vraag vir jou, watte woorde gebruik jy om iemand wat bietjie opgewerk is, warm onder die kraag is, te kalmeer? En kyk jy, hulle gee mooie idees hier so deur, nee, kom ons hoor wat sê hierdie ene vir ons, Dion.
8: Môre jy kyk Dion hier so.
0: Hallo Dion.
8: Man, ek steek so vinnige preek, ja. Sê gaan hulle, luister hier, wacht ja. Nou, wow.
0: Ja, ja.
8: Raak nou rustig, haal nou diep asem. Jy ontstel jouself nou onnodig, kom ons kyk nou eers na die story.
0: Ah.
8: Jy gaan nou oorhaastige besluite neem,
0: ja.
8: Waar die toekomst gaan spyt wees, dis die nieuwe Suid-Afrika, daar is nie meer violence hier so, waar kom ons hou en ons bespreek hierdie story.
0: Ah,
8: as jy met so lang ruimpie kom, haal jy die wind uit die persoon en sy uit heel te maak.
0: Ek kan nogal so dink, Dion, is een pijkie die daai, hoor. Hierin ek jy sê net, ek sal sê, wijk, duivel, wijk. Ai, nou, hy is een lekkie, ne. Jacques Ferreira sê, ek sal sê, bou een brug en klim oor dit. Lekke dag, JC Ferreira. Dankie, jong, daai is ook nog een lekkie enekie wat jy kan sê. Dan net sê, relax, man, relax daar, so. Ja, hierin sê, Nicolien sê, ek sal een vraag, soek jy kalmeer, pilliekie? Nou, wat gaan aan? Sê gewoonlik vir mense, kalmeer en luister FM. Hey, ek like die hoor. Hier is een mooi liedje wat jou rustig gaan maak. Kenny Rogers, Let It Be Me.

beautiful music, Kenny Rogers, Let It Be Me. Daai laat jou nou lekker kalmeer. Maar ek wil jou vertel dat Chad van der Walt Primêre Skool nooi almal uit na ons Chad Cowboy Fees op Vrydag 5 Junie 2026 vanaf 4:00 die middag. Kom geniet heerlike kosstalletjies, dis nou pannekoek, potjiekos, koektafel, tombola, voorafgeliefde klere, The House of Horrors en 'n lewendige country musiek deur Wild Flowers. Toegang is slegs R10 per persoon en sluit 'n gratis chat inkopiesak in. Jy, kom ons vier vanjaar ons skool se 70ste bestaanjaar en as deel van die fees word die trekking van ons gewilde trolley dash om 6:00 die aand gedoen. Die wenner kry die kans om op Sondag 7 Junie by die Algoa Park Spar deur die rakke te jaag. Eerste prys 3 minute, tweede prys 2 minute en die derde prys 1 minuut. Moenie dit misloop nie, sien jou by die Chad Cowboy Fees op Vrydag 5 Junie vanaf 4:00 by Chad van der Walt Primêre Skool. Hey, daai klink na 'n lekker plannetjie. So hoe sê jy vir iemand wat bietjie opgewerk is, hoe kalmeer jy hom 'n bietjie? Ek dink dis belangrik en ons wil by jou dit weet, né? Ja, 'n groote sê as dit 'n vrou is, sê vir haar kalmeer. Jy's nou net soos jou ma. Jy soek moeilikheid, jy sit vier ou Bieknik, dis Bieknik wat het sê jy gaat moeilikheid kry, my maat. Daphne sê ek sal te relax, you far too tense. Ja, calm down to a mild panic. Ja, ek sê vir my kleinkinders speelboere musiek en hulle sê vir my chill, ouma, chill. Nog een lied tot en met nuus tyd. Dankie vir almal wat saam gepraat het. Ek kon nou nie by alles uitgekom het nie, maar dankie vir almal wat saam gepraat het, net saam gekuier het. Ons waardeer dit, nê. Die boodskappe kom lekker in. Joe FC iewers in jou oë.

0: pragtige sang iewers in jou oë en ek sien Hendrik het so laas eenetjie vir my gestuur.
1: As jy wil stoom afblaas, gaan maak vir jou 'n koppie tee.
0: 'n Koppie tee doen altyd die ding, nê, nee, voor ons hier na die nuus toe gaan. Ry vandag in Behes Petroleum vir die goedkoopste petrol in die metro. Vanaf 20 Mei betaal jy slegs R25.82 per liter vir petrol en R31.10 vir diesel. Vul jou tank met 'n minimum van 30 liter petrol of diesel en staan 'n kans om die laaste Vrydag van elke maand groot pryse te wen. Handig dan net jou strokie in. Has Petroleum is oop Maandag tot Vrydag van 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 12. Has Petroleum, waar jy minder betaal en meer wen. Daai klink definitief na plan. JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
2: Luister FM nuus.
0: Jy luister na Luister FM, dis 11 uur en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, valke beampte sê hy sou gewere verkoop as hy korrup was. Die IDM wil hê president Ramaphosa moet voor die parlement se afsettingskomitee verskyn en 3 tieners van Indië wen 'n Global Earth prys. KwaZulu-Natalse valke ondersoeker adjudant offisier Karl Sander het aan die Madlanga kommissie van ondersoek gesê dat hy gewere sou verkoop het as hy korrup was. Sander het gister voor die kommissie verskyn en sal na verwagting vandag sy getuienis voortsit. Die kommissie ondersoek meer as 540 kilogram kokaïne wat na bewering van 'n valke bergingsfasiliteit in Potchefstroom gesteel is. Sander sê hy is in 2024 van die Suid-Afrikaanse narkotika afdeling verskuif en op kantoordiens geplaas. Hy het in die kommissie gesê dit is omdat hy daarvan beskuldig is dat hy dwelms aan nagelewe syndikaate verskaf of die verskaffing daarvan vergemaklik het. Die IDM staan na verwagting 'n druk uitvoer dat president Ramaphosa voor die parlement se afsettingskomitee verskyn. Die party se adjunkleier Nkabayose Kwankwa het dit tydens 'n onderhoud met die SAIK aangekondig. Die komitee is van plan om Ramaphosa se gedrag in verband met die diefstal van buitelandse valuta van sy Palapala plaas in 2020 te ondersoek. Dit het gister vir die eerste keer vergader en Rise Mzansi parlementslid Mangashule Gana as voorsitter verkies. Die Sentrum vir Risiko-analise, die CRA, sê die ANC se jongste optrede kan tot wrijving in die regering van nasionale eenheid lei. Die ANC se nasionale uitvoerende komitee het die party tydens 'n onlangse vergadering weer tot die nasionale demokratiese revolusie verbind. Die party se sekretaris-generaal Fikile Mbalula het ook onthul dat die regering aan die ideologiese program gemeet sal word. Die CRA se uitvoerende direkteur Chris Hatting sê die ontwikkeling kan ook besig gede raak en waarsku oor moontlike regulatoriese verskerping. Die Suid-Afrikaanse weerdiens waarsku teen 'n skerp verandering in weertoestande in sommige dele van die land hierdie week. Die diens se uiterse koue, reën en sterk winde word verwag met toestande wat van môre af sal versleg. Sneeuval word ook oor die Wes en die Noord-Kaap voorspel. Die weerdiens se koue front sal vandag na die Oos-Kaap beweeg. Owerhede doen 'n beroep op inwoners om weer opdaterings dop te hou en die nodige voorsorgmaatreëls te tref. Jason Rolls is aangewys as kaptein van die Suid-Afrikaanse onder 19 groep vir die maand se toer na Engeland met 5 onervare spelers in die groep. Die junior Protea sal 3 jeug eendag internasionale wedstryde tussen 30 Junie en 6 Julie speel voordat hulle aan 2 nie-amptelike toetswedstryde van 10 tot 20 Julie sal deelneem. Riley Miller, Nkosasana Sibiya, Joshua van Biljon, Komogela Matlala en Chasin Hanslow het almal hulle eerste nasionale onder 19 oproepe verdien. Hoofafrigter Imran Khan sê die mengsel van nuwe talent en ervare spelers sal noodsaaklik wees en voeg by dat die toer waardevolle blootstelling aan uitdagende oorseese toestande in beide witbal en langer formaat cricket sal bied. Dan 3 16-jarige studente van Indië die Global Earth Prize gewen vir die ontwikkeling van 'n laagkoste metode om mikroplastiek uit drinkwater te verwyder. Die 3 tieners het plastiek geskep, 'n bioafbreekbare poeier gemaak van tamarindsaad wat veroorsaak dat mikroplastiek saamklonter vir maklike verwydering. Die uitvinding is geïnspireer deur kommer oor watergehalte en gemeenskappe sonder toegang tot gevorderde filtreerstelsels. Die span beplan om na hulle internasionale erkenning die projek uit te brei na landelike gebiede regoor Indië. Geldsake: die rand is R16.21 teen die dollar, R18.88 teen die euro, R21.85 teen die pond. Bitcoin is $69,748. Die prijs van goud is $4,536.43 per fyn ons en die prijs van Brent olie $93.68. Tel met die einde van die nuus, ons is terug om 12.

0: Dis 'n mooi enetjie terug in tyd met Chesney Hawks, I am the one and only. Appel sê kom en lê my neer, definitief 13 minute oor 11 en ons kyk so 'n bietjie laasiekie na jou weer nog vir vandag.
1: Luister FM weer.
0: Minimum maksimum temperatuur op hierdie Dinsdag 2 Junie, Pletiewaard Baai juist 15-19, Gramstad 15-21, Mthatha 9-27, Queenstown 8-23, Graaf-Reinet 8-24, Knaroek 9-24. Port St. John's 15-27, Bishu 16-24, Oos-London 19-23. Port Elizabeth op 16-20, gaan ons daar na Jeffreys Bay toe 15-21, uit die nag Dispatch 12-22. Jou weer is gedeelik bewolk met kans vir reën vannag en jou wind is lig noordwestelik aan draai suidwestelik in die middag op tot 28 km/h. Môre wanneer daai reën nou kom, 31 km/h wind vir môre. Die weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Hey jy, ja jy wat nou luister. As jy lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands, en dan sien wat jou gunsteling Luister FM omroeper alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelik Luister FM se TikTok volg. Soek net @LuisterFMLive op TikTok. Dis waar jy al die snaakste video's agter die skerms oomblikke hoop en pret kry, wat jy nêrens anders gaan sien. Moenie uitmis nie, gaan volg @LuisterFMLive vandag nog en bring sommer jou vriende saam. Hy mooi enetjie van Corlia Botha, Sonvanger.

0: so mooi daai Cornelia Botha met daai sonvanger. Nou hierdie Saterdag 6 Junie 2026 is dit weer tyd vir die Van Stadens Rivier Boerevereniging en die Farmkom familiedag by die Boerevereniging se gronde. Dit bring julle gesin saam vir 'n dag prop vol pret en plaas atmosfeer. Daar is 'n losgoed en 'n pluimvee veiling, 'n verskeidenheid stalletjies en uitstallers, heerlike eetgoed en baie om te sien en te doen. Die kinders word ook nie van vergeet nie met kindervermaak om hulle die hele dag besig hou terwyl ma en pa die stalletjies besoek of die veiling geniet. Nou ja, of jy op soek is na 'n winskoopie, iets lekker om te eet, 'n gesinsuitstapie of net 'n lekker kuier saam met vriende en bure, hierdie dag is vir jou. Van Stadens Rivier Boerevereniging en Farmkom familiedag, Saterdag 6 Junie 2026 by die Boerevereniging se gronde.
1: Is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
2: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
3: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou- en geleentheidsdekor, stylvolle kersse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
3: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
2: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
3: Of koop met gemak aanlyn by jafloral.co.za.
2: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
0: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

Jordan met 'n mooi enetjie. Ek wou jou net laat weet. So 24 minuut oor 11, ons kyk wat nuus maak hier volgens Marula Media, gebalanseerd en betroubaar, dat die FSA gaan tariewe op landboutoerusting sny. Nou, president Donald Trump van die FSA dan maandag uitvoerende bevel onderteken om invoertariewe op landboutoerusting te verlaag. Die stap volg te midde van toenemende druk op boere en vervaardigers weens stygende koste wat verband hou met die oorlog daar in die Midde-Ooste. Trump se proklamasie verlaag die tariefkoers op masjinerie se stroopers as ook sekere ander toerusting van 25% tot 15%. Buitelandse ondernemings kan ook vir 'n 10% tariefkoers kwalifiseer indien hulle vervaardigingstoerusting uit minstens 85% Amerikaanse staal of aluminium bestaan. So ja, die veranderinge tree op 8 Junie in werking en sal tot 31 Desember volgende jaar geld. Boere het kommer oor stygende insetkoste uitgespreek. Die oorlog in die Midde-Ooste plaas verdere druk op die sektor, aangesien die diesel en kunsmispryse skerp gestyg het. Nou ja, daar is die nuutste wat ons het, so hopelik 'n bietjie beter.

bietjie spontaan van Rian Benardi en ja, ons almal is maar nie baie gelukkig nie. Ons het seker maar gemengde gevoelens oor die brandstofpryse môre. Nou ja, vir die manne wat gewone petrol brandstof ingooi, daai petrol gaan op met R1.43 per liter en die diesel kom bietjie af met R3.25 per liter. So ja, gemengde gevoelens daar. Is dat die petrol gaan op en die diesel kom af. Maar ja, as hy so baie opgegaan het, weet jy waar hy bietjie help nie. Maar ja, dit is nou die realiteit, so maak maar seker dat jy volgens dit maar jou brandstof ingooi. Alright, dis tyd vir die gedeelte waar ons toekas doen. Ons praat so 'n bietjie oor 'n man gebore Henry John Ditchendorf. Snaakse naam, net junior. Henry John Ditchendorf, gebore 31 Desember 1943, oorlede 12 Oktober 97, professioneel bekend as John Denver. Was Amerikaanse country, volkssanger, liedjie-skrywer en akteur. Hy was een van die gewildste akoestiese kunstenaars van die 1970s en een van die topverkopers kunstenaars oor die algemeen in daardie dekade. All Music het Denver onder die mees geliefde vermaaklikheidskunstenaar van sy era genoem. Nou ja, hier's 'n groot een van John Denver, Annie Song.

Aangebore Henry John Ditchendorf Jr., beter bekend as John Denver. Praat so 'n bietjie om oor Toekas. Nou Denver het ongeveer 300 liedjies opgeneem en vrygestel, waarvan hy ongeveer 200 self geskryf het. En hy het 33 albums en enkelsnette vrygestel wat goud en platinum in die VSA gesertifiseer is met geraamde verkope van meer as 33 miljoen eksemplare. Hy het hoofsaaklik lyk my ook met akoestiese gitaar opgeneem en opgetree en gesing oor sy vreugde in die natuur, minagting van die stadslewe, entoesiasme vir musiek en verhoudings. Denver se musiek het op 'n verskeidenheid trefferlyste verskyn, insluitend country musiek, die Billboard Hot 100 en volwasse kontemporêre musiek, en het 12 goue en 4 platinum albums verdien met sy kenmerkende liedjies Take Me Home, Country Roads, Poems, Prayers and Promises, Any Song, Rocky Mountain, High, Calypso, Thank God I'm a Country Boy, Sunshine on My Shoulders. So hy het baie groot songs gehad. He's John Denver met Some Days Are Diamonds.

John Denver, Some Days Are Diamonds. Hy is deel van Toekas gewees vandag. Hoop jy dit geniet. Lekker om sy muziek nog vir jou te speel. 20 meter weg van 12, Etienne Kalitz is intussen 12 en 3. Ek het nog sy een lied wat ek saam met jou kuier. Dan gaan ek jou groet. So dit is so lekker om hierdie program aan te bied. Die koue wat kom, die reën wat kom. Jy moet veilig wees. Maar Demi Lee Moore sê, daar is een mooi in jou.

0: Ek is Steve Moe, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
1: Luister FM Nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dit is nou 12:00 en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. 'N Beampte van grensveiligheid getuig vandag voor die Madlanga kommissie. Die MK-partij is teleurgestel oor die verkiesing van die voorsitter van die afsettingskomitee en Russiese aanvalle eis meer lewens in Oekraïne. Een beampte van grensveiligheid sal na verwagting vandag agter geslote deure voor die Madlanga kommissie van ondersoek getuig. Die beampte, wie sy identiteit nie bekend gemaak is nie, het toestemming gevra dat slegs sy stem uitgesaai word. Volgens dokumente wat by die kommissie ingedien is, dien die kaptein in grensveiligheid en misdaad intelligensie in KwaZulu-Natal en verrig hy onder meer geheime operasies en werk met informante. Die getuienis hou verband met 'n groot hoeveelheid kokaïen wat in 2021 uit 'n Valke bewaarfasiliteit in Port Shepstone gesteel is. Die MK-partij sê hulle is teleurgestel oor die verkiesing van Makashule Ghana as die voorsitter van die parlement se afsettingskomitee. Oppositiepartye het gister nie daarin geslaag om Wonderboy Mahlatsi van die United Africans Transformation tot die posisie verkies te kry nie. Die komitee sal president Cyril Ramaphosa se Palapala saak ondersoek. Die MK-partij sê hulle glo nie dat Ghana 'n objektiewe voorsitter sal wees nie. Die Nelson Mandela Bay Metro-munisipaliteit in die Ooskaap het inwoners versoek om voorsorgmaatreëls te tref aangesien erge weer van môre af verwag word. Volgens die Suid-Afrikaanse Weerdiens sal 'n oranje vlak 5 waarskuwing vir ontwrigtende reën in plek wees vir dele van die provinsie. Die munisipaliteit waarskie dat swaar reënval oor die metro en omliggende gebiede tot gelokaliseerde oorstromings kan lei. Dit voeg by dat nat weer ook padtoestande gevaarlik kan maak, infrastruktuur kan beskadig en noodsaaklike dienste kan ontwrig. Die munisipaliteit se woordvoerder Sitombiso Soyaya sê hulle neem proaktiewe stappe om die impak van die verwagte slegte weertoestande te verminder. Die vakbond Federasie Kusatu het die regering gevra om die brandstofheffing verder te verlig om sukkelende werkers en die ekonomie te midde van Midde-Oosterse konflik te ondersteun. Petrol sal van woensdag af met 'n verdere R1.43 per liter styg, terwyl die dieselprys met R3.23 per liter sal daal. Die algemene brandstofheffing is met R1.50 per liter en R1.96 vir diesel verminder. Matthew Parks van Kusatu sê die petrolverhoging is nog 'n pynlike slag wat miljoene sukkelende werkers nie kan bekostig nie. In jou sportnuus, die Stormers het 'n groot hupstoot gekry voor hulle Verenigde Rugby Kampioenskap halfeindstryd saterdag teen Leinster in Dublin met 2 ervare spelers wat fiks verklaar is. Slot Ruben van Heerden wat 'n harsingskudding opgedoen het en center Dan Du Plessis wat van 'n kniebesering herstel het, is terug in die groep. Die Stormers het Sasha Feinberg en Gomez Zulu en Sebelo Senatla tydens hulle kwartfinale oorwinning teen Cardiff verloor. Die Stormers se voorspeler afrigter Rito Hlongwani verwag 'n moeilike wedstryd teen Leinster. En ten slotte, Russiese lugaanvalle in Oekraïne het vandag 9 mense dood en minstens 60 beseer gelaat. Die aanvalle is uitgevoer in stede wat Kiev, Dnipro en Kharkiv insluit. Die aanval het gevolg op waarskuwing dat Moskou 'n groot aanval beplan het. Reuters berig dat Rusland Oekraïne se kragtoevoer en infrastruktuur geteiken het. Oekraïne het ook van die jare aanvalle teen Rusland se oliefasiliteite vermeerder. Die twee lande voer sedert Februarie 2022 oorlog. In jou geldsaake die rand R16.19 teen die dollar, R18.86 teen die euro en R21.81 teen die pond. Bitcoin is $69,843. Die prijs van goud $4,533.64 per fijnons en Brent ru-olie $92.59 per vat. Dus die einde van jou nuus, trots gebring en geborg deur Citywide Security. Jou volgende bulletin volg om 1. Bly ingeskakel.

Sy was 'n bietjie mank, maar ek het geweet met haar gaan ek trou. Dit was een somernag en 'n bietjie sweet. Toe staan ons voor die magistraat en sweer

was in jaar 28 toe ou dokter diagnoseer. En 4 maande later moes die kosbotte my leer. Beboet is 'n knevel as jy sy kuns nie ken. En sonder my vroukie sou ek sy resep nooit wen.

was gedwongen om die volgende te zeggen.

0: Die klanke van Louis Vivens met Fleur en Aram Tas met de Roos van die Teerpad. Die tyd is so 23 minuut oor 12, dis dinsdag die 2 juni. Goeiemiddag vriende en baie, baie welkom by die middag saam sein. Ek is Etienne Kalitz en soos ouder gewoond hou ek vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net vir my collega, pastoor Jacques Kilian, baie, baie dankie sê vir weer eens 'n pyn program. Jy kan vir Jacques een week daan kry, tussen 9 en 12 by Jacques Kilian Brunch, net hier op jou lekker luisterstasie. Nou, dis dinsdag in die kontry vandag, vriende, en ek deel vandag met julle een arm man se koorslose soutert. Nou kyk, daar is nou niks lekkerder vir my as een maklike soutert om aan mekaar te slaan nie, soos die Engelsman hom sal noem, quiche, en hierdie bekostigbare soutert is nou ideaal, wanneer hy nou oorskiet bestanddele het, dan kan jy dit maklik aanpas, soos wat jy die soutert wil maak, en as hy nou miskien die vorige dag gebraai het, en jy het so'n bietjie vleis oor of dalk wors oor, dan kan jy nou hierdie resept nou so aanpas volgens wat jy in die yskas het. En een baie maklike resept, een baie goedkoop resept, en altyd een wenner is, hou so vinnig iets aan mekaar wil slaan vir die kinders, of soms so vir 'n ligte middagete of aandete saam met 'n slaai, dan werk hierdie arme man se koorslose soutert nou net die ding. Nou vriende, nog een resept wat ek met julle wil deel vandag, ek is mos mal oor 'n flaatert, ek het 'n rukkie terug met julle flaatert gedeel. Hierdie ene is so bietjie anders. Hy kry natuurlik kondensmelk by, wat hom nou lekker soet maak en suiker, en hy kry bietjie klapper ook by, of 'n peppermint crisp. Jy kan kies tussen die twee wat jy nou bo oor sal sprinkel of rasper, en hy kry tennisbeskuitjies, nie die gewone cream cracker beskuitjie wat 'n mens nou gebruik vir 'n flaatertie. So hierdie is so bietjie anders as die gewone ene, maar hy is regtig waar, baie, baie lekker. Maak 'n groot merk in jou resepteboek vandag. Ek noem hom sommer 'n lekker flaatert, en dan natuurlik hierdie arme man se koorslose soutert. Hy is op my Facebookblad, Etienne Kalitz, op Luister FM, gaan loer bietjie ons foto's, en net soek op die Luister FM resepte groepie. Jy is welkom om vir my in die atelier ook 'n boodskapie te stuur, as jy die resept wil, ek stuur hom vir jou met graagte, 082-333-667. Ons gaan terug na die muziek toe, ek geef julle Rieke Snel.
1: Dis vrijdag

Liewe Jesus, dankie vir die genade, vir die maal op aarde, vir al die goed wat ek hier raak sien nie, vir al die goed wat ek nie verdien nie, beide altyd die maal wat ergens vir my bid.

0: as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Come on, come on, come on! At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
2: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf. Nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.
0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

Die klanke van Bok van Blerk en hy sê vir ons, dis raak. Net voor het Emily Moore met Queen of Hearts en Christine sê vir ons, maar die tyd so 19 minuten voor 1, goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Dis nou tyd vir Kombuis Kaskanades vriende. En ek deel met julle hierdie heerlijke arm man koorslose sout taart en dan ook hierdie lekker vla taart. Hy is op my Facebookblad, Etienne Kalats op Luister FM en net so ook op die Luister FM recepte. Groepie, gaan loer met jou as foto's, dan gaan julle sien hierdie, ek moet sê hierdie vla taart. Kyk, ek wat nou so lief is vir 'n flaatheid. Hy is nou absolute wenner. En natuurlijk altyd lekker is hy nou so'n soutert aan mekaar kan slaan. Die Engelsman noem hom 'n quiche. Of baie mense noem hom 'n quiche, maar soutert quiche, selfe ding. Baie, baie lekker en baie, baie makkelijk is een bekostigbare soutert wat nou ideaal is vir oorskiet bestanddele en kan maar nou makkelijk aangepas word volgens wat jy nou in die yskas het. So, vriende, wat jy nodig het vir hier die heerlijke soutert is 4 eiers, 1,5 koppies melk, so 50 ml ongesoute botter gesmeld, 1,5 koppie bruismeel, 1,5 koppies gerasperde kaas, lekker baie kaas, dan kan jy nou 'n koppie gemengde groente gebruik, en dan nou 'n koppie, hulle sê nou deli vleis van jou keuse, maar nou, jy kan nou worsies, weense worsies gebruik, jy kan kaasworsies gebruik, gerookte hoender is ook altyd lekker, wat natuurlijk oral beskikbaar is, enige oorskiet vleis as jy gebraai die vorige dag, wat jy nou net mooi kan opsny, so jy kan enige vleis daar gebruik basis, maar 'n koppie van dit, dan het jy nodig sout en peper, en dan nou krye na smaak, dis dit, wat jy doen is baie makkelijk, jy klits jou eiers en jou melk saam, voeg jou gesmelte botter, baie belangrik dat die botter nie warm moet wees nie, so hy moet sag gesmeld wees, maar nie warm nie. Meng dan nou die botter nou saam met die eiers en die melk saam, dan klits jy die bruismeel in tot die mengsel glad is. Voeg dan nou jou sout, jou peper en jou kruie by, roer die kaas, die groente en jou vleis by die mengsel en dan giet jy nou net die mengsel in 'n goed gesmeerde taartbak, bak hom op 180 grade vir so 40 minute, en dan laat jy hom nou evens afkoel, voordat jy hom nou opsny en bedien. Jy kan natuurlijk een heerlijke groenslaai saam met hom bedien, dan is het nou sommer aandete ook, is baie, baie lekker. Jy kan natuurlijk, ek probeer hierdie recept nou so goedkoop as moontlik, ou vriende, dis ook om nou maar noem, armmanse soutert, maar jy kan hom nou aanpas as jy nou wil, jy kan room in plaas van melk gebruik vir 'n ryker smaak, jy kan as jy wil een ei saambraai, kyk eikie, ek sê altyd eie gebruik ek oral, so jy kan nou een ei saambraai met sampioene, jy kan preie gebruik, dit werk ook uitstekend. Jy kan, soos ek sê, oorskiet hoender gebruik as jy die vorige dag gebraai het of hoender gemaak het. Jy kan wors gebruik, jy kan spek gebruik, jy kan self seekos gebruik as jy nou regtig wil, as jy vis het vir diegene wat nou lief is vir vis, jy kan vis ook gebruik in hierdie soutert, en jy kan natuurlijk vars kruie ook gebruik as jy nou 'n kruie tuintjie al by die huis het, en jy het nou jou eie pietersilie, jou tetimi of het oregano of roosmarijn, dit gee natuurlijk altyd extra geur, soos ek sê, jy kan hom aanpas net soos wat jy wil. Hulle sê mos nou maar altyd, die smaak van 'n eindresultaat van enige resep hang grootlik af van die kwaliteit van jou bestanddele wat jy gebruik. Nou hierdie resep kan eenvoudig wees of hy kan leeks raak soos wat jy verkies. Soos ek sê, moes hom altyd vars krye is beter as wat uitgedroogde kry. So as jy nou vars pietersilie het daar in jou tuin en jy het gedroogde pietersilie in jou kombuis, dan sal ek nou eerder gaan met die vars pietersilie om jou nou 'n idee te gee. En dan natuurlik dieselfde met tiemie. Vars tiemie het net vir my 'n baie beter reuk en 'n baie beter smaak as gedroogde tiemie. So as jy vars kry in jou tuin het, kan jy natuurlik dit eerder gebruik. Maar vir die oukie wat nou maar net vars kry in sy tuin het, die wat nou uit die kombuis uit maar die gedroogde kry gebruik, dit is net so lekker. Dit is dit hang nou maar van persoon tot persoon af. So ek gee hom nou maar so vir julle, sodat hy so iets vir almal is. So jy kan hom aanpas, net soos wat jy wil. Ons gaan oor na die soetigheid toe, hierdie lekker vlaatert, vriende. Baie, baie makkelijk. Wat jy nodig het, is 150 gram vlaapoeier, of hy pakkies vlaapoeier, wat jy kry, een van hulle sal reg wees. 1 liter volroom melk, 1 blik kondensmelk, 125 ml vanilla geersel, 'n koppie suiker. Nou ek sê een hakkie sê ek na smaak of na smaak vir diegene wat nou nie lief is vir 'n baie soet flaatert nie, want hierdie flaatert is lekker soet, want hy kry nou die kondensmelk ook by. So jy hoef nie 'n koppie suiker by te gooi nie, jy kan 'n halwe koppie ook gebruik. Jy kan hom aanpas soos wat jy wil. Jy hoef nie 'n hele koppie te gebruik nie, want dan gaan jy dalk vir my sê, "Etienne, die resep is te soet." Ek hou van 'n baie soet taart en hierdie
vir spesifieke tertwerk perfek. So hy kry daar nou 'n hele liter melk by, so dit verdoesel daarom die soetigheid van die klomp suiker wat er natuurlik by is. Dan het jy nodig 2 pakkies tennis en of Marie beskuitjies, jy kan nou maar kies. En dan nou fyn klapper of gerasperde pepermint crisp sjokolade. Nou, jy kan nou net dink hoe lekker is die spulletjie allemaal by mekaar. So wat jy doen is, vriende, jy meng jou vla poeier en jou melk in 'n pot, vir dit om oormatige hitte en roer om aanhoudend, totdat die vla begin kook en lekker dik word. Dan voeg jy nou jou suiker en jou kondensmelk by, proe, en ek sê hierso vir julle in die resept, proe en pas die soetheid aan volgens smaak. So begin maar met 'n bietjie suiker en dan laat hom deursmelt en dan proe jy nou maar of hy reg is vir jou. Soos ek sê, baie mense hou van soet, baie mense hou nie van so soet nie, so jy kan hom daar 'n bietjie aanpas soos wat jy wil. Dan wat jy doen is jy roer jou vanilla geursel by. Moenie laat die vla afkoel nie, hy moet warm bly. Pak dan nou 'n laag beskuitjies in die tertpak. Soos ek sê, jy kan natuurlik tennisbeskuitjies of Marie beskuitjies gebruik. Al twee werk perfek albei. Dan pak jy nou 'n laag van daai beskuitjies, skep 'n laag vla oor die beskuitjies. Dan sal jy nou nog 'n laag Jy skep nou 'n laag van die warm vla oor die beskuitjies. Dan pak jy nog 'n laag beskuitjies boop en dan pak jy nou dan sal jy nou die res van jou vla dan nou boop daai laag beskuitjies. So jy gaan 2 laag beskuitjies hê net om julle idee te gee. Dan wat jy kan doen is jy kan nou 'n paar van die beskuitjies vat, as jy nou tennisbeskuitjies of die die Marie beskuitjies gebruik, rasper dan is so 'n bietjie van dit boor. Jy kan soos ek sê jy kan klapper boor sit. Ek die klapper werk vir my perfek. Maar as jy nie klamper het, kan jy die koekies gebruik. Jy kan 'n pepermint crisp sjokolade ook boor rasper. Enigiets wat jy verkies of wat jy in die yskas het, of in jou kast het, kan jy daar gebruik. As die tert dan nou klaar versier is, verkoel hom in die yskas totdat hy nou lekker gestol is. En hy is die lekkerste wanneer dit oor nag staan. So ek sou voorstel, maak hom nou maar die aand voor die tyd. En dat is, sodra jy hom nou maar in die yskas druk, dan moet jy nou maar gaan slaap, want ek kan nie so sit en wag nie. Ek sal die tert sit en gestol kyk, want ek kan nie, ek is nie iemand wat kan wag. Jy sê selfs as ek iets in die oondhok druk, vleis druk, dan sal ek nou aan 'n haai stoof of na die oond sal ek nou so staar en wag tot dit nou gaar is en wag tot, ek is nie iemand wat kan wag vir kos as dit kom by die gaarmaakproses en natuurlik die stolproses as dit kom by 'n soetigheid nie. Jy kan ook natuurlik 'n laag karamel, net 'n wenk, jy kan laag karamel tussen die laan sit vir ekstra soetigheid, maar ek dink hy is soet genoeg soos dit is. En laat ek vir jou vertel, saam met jou familie is 'n heerlike romerige vlaatert wat jy kan geniet saam met 'n koppie tee of 'n koppie boeretroos. Baie, baie lekker, julle probeer hom gerus. Hy is op my Facebookblad, maak 'n merk op jou resepteboek vandag. En hy is, soos ek sê, op die Facebookblad, Etienne Karlas op Luister FM en ook op die Luister FM resepte groep. Ek sien hier 'n hele paar mense wat hier die vlaatert en hier die soutertse resept soek. Ek vra, ek wil net weer eens vir almal baie dankie sê vir julle ondersteuning hier by Luister FM op Kombuis Kaskanades. Ons waardeer julle opreg. Ek dink ons gaan terug na die musiek toe, vriende. Ek gee vir julle appel.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, Valkebaum te beweer hy was getuie nadat hy in dwelmsyndikaat ontbloot het. President Ramaphosa is gereed om die presidentsiebegroting ter tafel te lê te midde van politieke spanning. En in jou sokkernuus, Jordaan steenkomitee om bevanna op koers te hou. Die tyd is nou 1 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus, goeiemiddag. In KwaZulu-Natalse Valke ondersoeker adjudant-offisier Karl Sander beweer dat hy geteiken was vir die ontbloting van een beweerde dwelmsyndikaat in die provinsie. Sander het gister voor die kommissie verskyn en sal na verwagting vandag sy getuienis voortsit. Hy het onthul hoe hy van die Suid-Afrikaanse narkotika afdwinging bureau verskuif en in 2024 op kantoordiens geplaas is. Die oordrag wat deur KwaZulu-Natalse Valke hoofgeneraal-majoor Lesetja Senona goedgekeur is, was verbind met beweringe van korrupsie. Sander het aan die kommissie gesê hy glo sy verwydering was persoonlik van aard en dat sy ondersoekwerk in bedreiging vir beweerde korrupte netwerke inhou. President Cyril Ramaphosa sal na verwagting vandag na die parlement terugkeer om die presidentsiebegroting ter tafel te lê wat sy kantoor se befondsing prioriteite sal uiteensit. Die begroting sal ook verskeie programme dek wat Ramaphosa, die adjunkt president en sy kabinet ondersteun in die landse regering. Ramaphosa se toespraak kom te midde van verhoogde politieke spanning oor sy presidentskap en sy hangende artikel 8-9 afsettingsondersoek. Hy sal nie mondelinge vrae tydens die sitting beantwoord nie, maar politieke partye sal die begroting en die stand van sy administrasie debatteer. Die debat sal waarskynlik ook fokus op die afsettingsondersoeke wat gister met die verkiesing van Makashule Ghana as voorsitter begin het. Die organisasie teen belastingmisbruik meen dat Suid-Afrika lei aan 'n gebrek aan verantwoordbaarheid, nie 'n tekort aan planne om munisipaliteite reg te stel nie. Outa het sy finale kommentaar op die regering se hersiene konsep 'n witskrif oor plaaslike regering ingedien. Volgens die organisasie moet die witskrif sterker bevoegdheid vereistes insluit vir diegene wat in kritieke toesigposisies dien. Dit wil ook sterker sanksies hê teen politieke en munisipale amptsdraers wat hul gesag misbruik. Outa se Julius Kleinhans sê inwoners betaal meer vir verslegtende dienste, terwyl korrupsie en swak bestuur voortduur met beperkte gevolge. Die ANC-veteranenliga het kommer uitgespreek oor dreigemente teen en aanvalle op buitelanders in Suid-Afrika. Dit kom te midde van toenemende landwye betogings teen onwettige immigrante. Die betogers insluitend March and March lede het 31 Junie as sperdatum gestel waarop ongedokumenteerde buitelanders Suid-Afrika moet verlaat. Die liga se president Snoekie Sigalala sê hulle vra 'n proaktiewe reaksie wat behoorlike toepassing van immigrasie en arbeidswette insluit. In jou sportnuus, SAFA-president Danny Jordaan sê 'n 3-man komitee is getaak om toesig te hou oor Bafana Bafana se administratiewe sake tydens die 2026 FIFA Wêreldbeker om te verseker dat alles vlot verloop. Jordaan het by OR Tambo internasionale lughawe gepraat voordat die span na Mexico vertrek het na 'n vertraagde vertrek wat veroorsaak is deur visumprobleme. Ten spyte van ontwrigtings en inreisplanne en oefenskedules, glo Jordaan dat die groep die ervaring en veerkragtigheid het om die terugslag te oorkom en gefokus te bly op 'n wêreldbekerveldtog. En ten slotte, owerhede in China het stappe gedoen om duisende sogenaamde spookkombuise vas te vat na aanleiding van kommer oor voedselveiligheid. Hierdie kombuise verwys na wegneem ete handelaars op voedselafleweringsplatforms sonder fisiese winkels. Volgens nuwe reëls sal voedselafleweringstoepassings nou restaurante se lisensies en bedryfadresse moet verifieer. Die regulasies vereis ook dat aanlyn lyste ooreenstem met fisiese winkelliggings, terwyl verkopers moet aandui of hulle eet-in-dienste aanbied. Die BBC berig dat owerhede meer as 60.000 spookwinkels oor 7 groot voedselafleweringsplatforms aangeteken het. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.21 teen die dollar, R18.87 teen die euro en R21.82 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $69,328. Die prys van goud is $4,528.47 per fyn ons. En die prys van Brent ruolie is $92.58 per vat. En op daai noot is die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Woensdag die 3de Junie.
1: Luister FM weer.
0: In jou weervooruitsigte vir Woensdag die 3de Junie, ek skop af in Aliwal Noord 9 met 'n maksimum van 18.60% reën. Wieso staan op 12.17 met 100% reën. Kranok 9 met 'n maksimum van 13.60% reën. Oos-London 15.19 met 100% reën. Fort Beaufort 10.16 met 100% reën. Graafrenet 10 met 'n maksimum van 12.80% reën. Gramstad 12.15 met 100% reën. Mutanta 11.18, Port Alfred 15.17 met 100% reën. Port Elizabeth 14 met 'n maksimum van 17 en 100% reën. Port St. John 17.21 met 30% reën. Queenstown 9 met 'n maksimum van 17 en 80% reën. Uitnagende Dispatch 13.16 met 100% reën. En Jeffreys Bay staan op 14 met 'n maksimum van 17 en 90% reën. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
2: Luister FM. Jy beter beheer van

0: Die klanke van Zodo en hy sê vir ons a country a girl van die bloem. Net word het Werner van der Hoeven met Henry Versaghi en Jean Belcher en San Francisco met my braad. Die tyd is so 16 minute oor 1, dis dinsdag die 2 juni. Goeiemiddag vriende en welkom. As jy nou net ingeskakel het, jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Ek wil vandag bietjie met julle gesels. Ons allemaal ken hoe gesegde, die gras is nie altyd groener aan die ander kant. Die baie mense sê die gras is groener aan die ander kant, en ek weet, baie keer in 'n ouse lewe, dan voel het jy stagneer dalk in dieselfde posisie, of wat dan by die werk is, of huisomstandighede, of wat ook al die geval mag wees, ek praat vir algemene man net, en dan wil ou nou rondsoek, miskien vir ietsie anders, sê nou maar as nou 'n werk, en dan sal jy nou by 'n ander maatskappy gaan werk, en dan besef jy nou eintlik, die gras was toe nou nie altyd groener aan die ander kant, en ek praat ook nou van mense wat spesifiek, ek het nou met baie mense gepraat, wat dalk verhuis het, na in 'n dorp toe, of oor see, met die familie oor see is, kom ons sê nou maar Nieu-Seeland toe, of na Amerika, of wat ook al die geval, om dan natuurlijk 'n beter lewe vir jouself te skep, maar op die eind van die dag, dan is daar nou baie mense wat sê, weet jy wat het was nie moeite werd gewees, en dan daar is baie mense wat terugkom Suid-Afrika toe, allemaal klaam altyd oor dit wat gebeur hier in die land, en dit wat gebeur, en ons nie gelukkig nie, maar soos hulle altyd sê, die gras is nie altyd groener aan die ander kant, die ek sê altyd, die gras is groen, waar jy vir hom water gee, en dit is hoe ek aan glo, en my vrou is ook so, en ek wil vandag by jou weet, hoe voel julle daar oor, is die gras groener aan die ander kant, of is hy nie altyd so groen, soos wat hy ou hoop, aan die ander kant nie. Baie mense neem nou maar die besluit, en baie keer moet hy die kans vat, en baie keer werk het vir jou. Ek weet van baie mense wat al die stap geneem het, is een stresvolle stap, om miskien oor see te gaan, of aan 'n dorp te gaan werk, of net vir 'n ander maatskappy te gaan werk, die stap te neem, om te dink, okay, dit gaan in my loopbaan, bietjie van 'n hupstoot gee, of is jy nou maar net iemand wat, ach wie, ek is gelukkig in die omstandighede wat ek werk, ek weet wat ek het, dit is die belangrike ding, jy weet wat jy het, en dit is ook altyd, baie keer, nee, ek nie sê altyd nie, maar baie keer is ou maar tevreden, jy weet wat jy het, en ou is gelukkig met dit, en om my kans te vat, en dan misluk dit dalk, dan kan het jou dalk baie ongeluk bring, want dan sit hy ou nou in 'n posisie wat jy nie gelukkig is nie. So ek wil graag by jou weet, is die gras groener aan die ander kant, of is hy nie? 082-333-667
1: Right now, I just need you to get real loose. Get comfortable. Grab your loved ones, or grab your love partner. And if you're by yourself, no worries. Just follow.

0: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
1: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
2: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donsvilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warner Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
3: Luister FM

0: Die klanke van Jan Blom met Word Wakker. Gian Groen met Rooiwijn en Candlelight en die Klipwerf Boerorkest met die Weskus Kwela. Goeiemiddag vrienden, is 25 minute voor 2. As jy nou net ingeskakel het, welkom by die middag same sein. Ek is Etienne, ek hou vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ons gaan selfs vandag bietjie oor daai gesegde of daai seewoord of daai woord wat ons gebruik of daai sin, sal ek sê, die gras, is die gras groener aan die ander kant of is hy nie altyd groener aan die ander kant? Die baie keer, dan sit hy ou nou met 'n besluit, weet jy wat, moet ek nou maar oor see gaan trek, moet ek nou die kans vat of moet ek verhuis na 'n dorp toe vir 'n beter werk of dalk net in jou eie tuisdorp, dalk soek vir iets anders want jy voel jy stagneer in dieselfde tipe werk en jy wil iets anders probeer. Nou baie keer werk het vir 'n mens en baie keer is ou nou maar na die tyd ongelukkig en soos ek sê, die gras is groen daar waar jy dit water gee. Ek het nogal op 'n oulike plasing gekom. Wat hy gaan soos volg, hy sê, hopping down to Australia. Nou hulle sê, die gras is nie groener aan die ander kant nie. Nou sê hulle so, maar wie is hulle? En van watter gras praat die mense? Daar is altyd 'n hulle. Hulle sê, jy gaan spyt wees. Hulle sê, dit is nie beter daar nie. Hulle sê, jy gaan sukkel. Hulle sê, jy dink die lewe oor see is perfek. Maar snaaks genoeg het hulle nooit 'n naam nie. Dit is altyd iemand anders. Iemand is 'n ander ou, is 'n ander story, is 'n ander opinie, wat soos waarheid verkoop word. Die waarheid is, die gras is nie van self groenerie. Jy moet het water gee, jy moet werk, jy moet aanpas. Jy moet soms op jou knie wees en bid dat alles uitwerk, maar partykeer is die ander kant nie groener, omdat dit makkeliker is. Dit is groener, omdat jy uiteindelik kans kry om asem te haal. Nogal oulike story daai, en ek het by ons luisteraars gevra vandag, hoe voel julle oor daai terme, of daai woord, of daai sin, wat sê, is die gras groener aan die ander kant, of die gras is nie altyd groener aan die ander kant, hoe voel het vir jou? Het jy al daai kans gevat? Deel het met ons. Het jy al daai kans gevat, om te kyk of die gras groener is aan die ander kant, en dit is een hoopelike sukses story, of een gelukkige story, hier en daar het ek nou al met mense gesels, wat glad nie gelukkig was nie, en of het ek praat nou van oor die algemeen, het hoef nie hoef noodwendig te wees, as jy oor see gaan nie, of dit kan wees in 'n persoonlike hoedanigheid, soos by die werk in die selle dorp, miskien in 'n ander departement by jou werk, of miskien in 'n ander dorp, wat ook al die geval mag wees, en kyk, daai kan ons nou maar groot area dek, as ek het nou so kan stel, met besluite in ouse lewe. Nou, hier is baie mense wat maar sê, die gras, hier is ons iemand wat nogal sê, in Nieu-Seeland is die gras letterlik groener, ooral waar jy kyk. Ons werk hard, maar ons verdien waarvoor ons werk, so kom het van Suzelle af. Baie dankie Suzelle, nog 'n boodskap wat sê, die water is groen nie waar ek dit water gee, en is ware woorde daai. Baie dankie aan jou, en aan die soos nog 'n boodskap, die gras is beslis groener, altyd groener, maar en mooier daar waar jy vandaan kom, maar as het lang word, van al die besmetting daar, dat jy nie meer die son kan sien nie, is dit tyd om ander weivelde te soek. So kom het van John af. Dit is nou mooi gesê, John. Baie dankie vir jou boodskap. Hier is een boodskap van Marina. Kom ons hoor wat sê sy.
1: Middag, Etienne. Ja, vir my, om een lang story nou korter te maak, ek het moes hier naartoe getrek van Bloemfontein af, en die gras is definitief vir my groener hierdie kant as daai kant. So, daar steek waarheid daarin, en mens moet maar net een kans vat, as jy voel, jy doen die rechte ding, doen dit. Moet nie huiver nie.
0: Nou, sê Marina, baie dankie, en ons is so bly, jy het die kans gevat, om die gras groener aan die kant van die wereld te kry, en die luister FM kon try. Dankie vir jou boodskap, Marina, waardeer oprecht. Duimpie sê, middag Etienne, nee, beslis nie, my gras groei mooi, net so mooi groen hier by my. Baie dankie, Duimpie, vir jou boodskap. Alta sê, Etienne, net soos jy daar vra, is dit of nie? Ek is of was nog nooit iemand vir verandering nie. En Nolly was ook 'n baie standvastige persoon wat baie goeie leiding geneem en gegee het aan ons as 'n gesin. Ek is ook glad nie 'n goeie persoon met afskeid nie. Rolling Stone gathering no moss. Blom waar jy geplant is, my vriend. Groet aan Jeffries, baie. Daar is hy, baie, baie dankie. Baie mense is natuurlijk ook, soos ek nou vroeger gesê het ook, dat die ou wil nie altyd, jy wil nie verandering in jou lewe heen nie. En baie mense, so ek is, as jy weet, daar is so sê woord wat hulle sê, jy sit in jou comfort zone, soos die Engelsman sal sê. Nou, baie mense leef so en hulle is gelukkig al mee. Maar jy kry maar die mense wat hulle vlerke wil sprei, en nie verder gaan in die lewe, of jouself wil verbeter. En dit is nou maar waar die groen, die gras hoe aan die ander kant, hopelik, dat hy nou groener is. En soos ek sê, hy moet maar water gee daar waar jy is en werk aan het. En dan sal dinge moest nou maar hopelik op sy eie manier vir jou uitwerk. Elsa sê vir my middag, Etienne, ek dink dit hang af van jou persoonlik. Ons kinders het die geleentheid gekry en besluit hulle gaan dit aangryp, sak en pak weg met 'n positiewe houding. Dis nou 4 jaar later en hulle is baie, baie gelukkig. So kom het van Elsa af. En is lekker om sulke stories te hoor, waar mense daai besluit geneem het en alles hier nagelaat het. En is ook maar moeilik vir mense om hulle familie te los en oor see te gaan en daai om te gaan werk daar en vir diegene vir wie het werk, wonderlik. Maar jy weet, ou mis maar die familie, jong. Ek weet nie of ek hy stap sal neem om dit te kan doen nie. Jy weet, ou mens, ek Suid-Afrika is maar in my bloed, so vir my om daai groot stap te neem, moet dit nou regtig waar vir my die moeite werd wees om dit te doen. My voete gaan maar nog altyd die wil wees in Suid-Afrika. Ek weet nie hoe julle ouetjies voel nie, maar ons gesels bietjie oor die gras groener aan die ander kant. As jy wil saam gesels, jy is welkom. Kom ons hoor gou hier ons 'n dametjie met die naam van Lientjie, wat sê sy?
2: Hallo Etienne, dit is Lientjie van uit, al ek kom van PE af, ek is nou in Ierland vir 'n paar jaar al. My sussie het van Suid-Afrika oorgegaan Amerika toe, die refugee ship, en ons altyd kan sê dat die possibilities is meer vir ons in ander lande as wat dit in ons eie land is. Dit is skoner, mooier, vriendeliker mense, hulp word toegestaan. Jy weet, nie een van ons twee is spyt dat ons die pad gevat het nie. En ons opsies is soveel meer om 'n verskil te maak vir onsself en ons lewensstandaarde te verbeter.
0: Dan sê baie dankie Lientjie vir jou boodskap. En sien, daar's nou 'n suksesstorie van iemand wat daai kans gevat het en Ierland toe gegaan het en kyk nou hoe mooi en gelukkig is hulle daar. Baie baie dankie Lientjie, ons waardeer jou boodskap opreg. Die tyd so 18 minute voor 2 is ingeskakel op die middag saam met Sein. Kom ons gaan terug na die musiek toe.

0: Die klanke van John Parr met St. Elmo's Fire. Net oor het zang van die kerk met Fotoekie en Brendan Piper geef ons trouwmateriaal. Tijd so 2 minute voor 2 amper tyd vir die 2 uur nies. Ons sal selfs bykie as die gras groener aan die ander kant. Ek wil by mense hulle suksesstories hoor en natuurlijk die stories vir die wat nou dalk gaan experimenteer het op ander weivelde en waar het nou nie uitgewerk het nie. En ek het die boodskap hiervan nou Dantai af. Kom ons hoor gou wat sê hy.
1: Edeen, goeiemorgen. Je weet, ek luister nou na die al die mense se insette. My persoonlike gevoel is, dit is wat jy daarvan maak en hoe jy dit hanteer. Tye mense hou nie van veranderinge nie, so hulle kan nie aanpas nie. Ander doen dit maklik. Maar ja, mens moet nuwe dinge probeer. Mooi dag, Tante Bai.
0: Daar sê Dante, baie dankie vir jou boodskap. En dit is soos jy sê, mens gooi die water daar waar jou gras moet groei, of daar waar jou gras groei is waar jy water gee. En baie mense, soos jy sê, weet ook, baie mense kan aanpas in sekere omstandighede, baie mense kan nie aanpas en dit is nou wanneer dit nie uitwerk vir mense nie. So mens moet, ek dink het vat ook 'n baie spesiale persoon wat kan aanpas by sik om heeltemal in 'n ander land te gaan bly waar dinge net heeltemal anders werk. Soos wat het nou hier in Suid-Afrika is, baie mense, ek het ander boodskappe wat ek net nou na die nuus met julle gaan deel van mense ook, wat oorsee gegaan het en het hang nou maar af van, jy weet, as hy ook kan aanpas aan die omstandighede en jy weet, dit is maar wat die verskil maak, vir baie mense werk het glad nie. Maar op die noot moet ek vir julle sê, kom ons kyk wat gebeur in jou nuus.
2: Luister in jou nuus.
0: In jou hoofnuus om hierdie uur, die bedlange kommissie hoor Karl Sanders se poligraaftoets uitslaan. Die saak teen die polisie ballistiese kenner is uitgestel.

0: En in jou gymnastieknieus, Rooskrans mik op sukses by die Statebond spele. Die tyd is nou 2:00, ek is Etienne Kalitz met jou nieus, goeiemiddag. Bewyse voor die Medlanga Kommissie van Ondersoek dui daarop dat in KwaZulu-Natal se valke ondersoeker nie betrokke was by die dwelmdiefstalsaak in Potchefstroom nie. Adjudant of versier Kaal Sander het vandag sy getuienis voor die kommissie voortgesit. Die kommissie ondersoek die meer as 540 kilogram kokaïne wat na bewering in 2021 van 'n valke bergingsfasiliteit gesteel is. Sander is voorheen daarvan verdink dat hy 'n rol in die diefstal gespeel het en is aan 'n poligraaftoets onderwerp. Hy het emosioneel geraak tydens die verrigtinge nadat getuienis leier advokaat Lee Siegels Nube die uitslaa van sy poligraaftoets in die rekord voorgelees het. Die Pretoria Landdroshof in Gauteng het die saak teen 'n polisie ballistiese kenner tot donderdag uitgestel vir 'n formele borgtog aansoek. Lawrence Makgotlu het vandag vlugtig in die hof verskyn. Hy word daarvan beskuldig dat hy met bewyse gepeter het wat verband hou met die moord op Armand Swart in 2024 wat buite sy werkplek in Vereniging doodgeskiet is. Die kaptein het na bewering onakkurate ballistiese verslae ingedien oor die vuurwapens en ammunisie wat met die moordsaak verband hou. 'N woordvoerder van die Nasionale Vervolgingsgesag, Lumka Maganyana, het aan die media gesê dat die staat Makgotlu se vrylating op borgtog sal teenstaan. Die portefeeliekomitee oor hoër onderwys en opleiding sal die volgende stappe bespreek rakende uitdagings by die Nasionale Finansiële Hulpskema vir Studente, oftewel NISFAS, nadat hulle verlede week 'n inligtingsessie van die minister van hoër onderwys, Boetie Manamela, ontvang het. Die minister het sy besluit om NISFAS op 4 Mei onder administrasie te plaas verdedig en bygevoeg dit is nodig om studente sowel as die instelling te beskerm. Manamela het operationele mislukkings en ouditeur-generaal vrywaring, betalings aan oorlede studente, befondsing onreëlmatighede, onopgeloste appelle en bedankings van die raad aangehaal. Komiteelede het egter kommer uitgespreek oor die doeltreffendheid van administrateurs en die aanstellingsproses. Die komitee sê dat hulle nou die inligting wat aangebied is sal oorweeg en oplossings sal soek wat kwesbare studente wat op NISFAS befondsing staat maak beskerm. Die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie sê dat hulle met die polisie en Verenigde Nasies agentskappe in KwaZulu-Natal vergader het om kommer oor onlangse teen-immigrasie optogte en diensleweringsspanning aan te spreek. Die kommissie sê die betogings vorm deel van pogings om menseregte te beskerm, openbare orde te herstel en sosiale samehorigheid te bevorder. Tydens 'n vergadering met die polisie het amptenare voorvalle van geweld, intimidasie en beweerde wetloosheid bespreek wat verband hou met sommige onlangse betogings. Die polisie het aan die kommissie gesê dat wetstoepassingsagentskappe sigbaarheid in geïdentifiseerde brandpuntgebiede verhoog het en saam met regeringsdepartemente werk om onderliggende gemeenskapgriewe aan te spreek. Die polisie het ook operasie Gejima uitgelig wat daarop gemik is om dienslewering te verbeter en munisipale verordeninge in Durban en omliggende gebiede af te dwing. In jou sportnuus, die Suid-Afrikaanse gimnas Kaitlyn Rooskrans sê sy fokus op die verbetering van probleemareas op die ongelyke brug nadat sy 'n silwer medalje by die Koper Wêrelduitdaag beker in Slovenië verower het. Rooskrans sê dat sy beplan om as 'n veelsynige atleet by die komende Statebond spele mee te ding met besondere klem op die verbetering van haar vloer- en sprongroetines saam met haar spesialisapparaat. Ten spyte van 'n vroeë fout in haar ongelyke brugfinaal in Koper, het Rooskrans sterk herstel om die res van haar roetine skoon te lewer en 'n telling van bo 13 punte te behaal wat haar eerste podiumplek by die geleentheid verseker het. En ten slotte, die Amerikaanse deelstaat Florida het in siviele regsgeding teen OpenAI en sy uitvoerende hoof Sam Altman ingestel oor die ontwerp en veiligheid van die kunsmatige intelligensie kletsbot ChatGPT. Die staat beweer die tegnologie stel kinders in gevaar en kan skadelike gedrag aanmoedig. Die saak hou verband met 'n afsonderlike strafregtelike ondersoek na 'n skietvoorval by die Florida State Universiteit verlede jaar. OpenAI verwerp die beweringe en sê die maatskappy het toonaangewende veiligheidsmaatreëls ingestel om minderjariges te beskerm en risiko's te beperk. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.20 teen die dollar, R18.86 teen die euro en R21.82 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $69,464. Die prys van goud is $4,527.46 per fyn ons en die prys van Brent olie is $93.33 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in jou weer vir Woensdag, die 3 Junie.
1: Luister FM weer.

0: In jou maksimum temperature vir woensdag die 3de Junie, ek skop aan vanuit nagende spatch reën, reën en nogmaals reën. 13 met 'n maksimum van 16 en 100% reën. Queenstown staan op 'n maksimum van 17 met 80% reën. Port St. John's 21 met 30% reën. Port Elizabeth 17 met 100% reën. Port Alfred 'n maksimum van 17 met 100% reën. Mutata 18. Gramstad staan op 15 met 100% reën. Graafry net 12 met 80% reën. Fort Beaufort 16 met 100% reën. Craddock staan op 'n maksimum van 13 met 60% reën. Oos-London 19 met 'n maksimum van 19 met 100% reën. Bisu staan op 17 met 100% reën. Aliwal Noord, 'n maksimum van 18 met 60% reën en Jeffreys Bay staan op 17 met 90% reën. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weatherasa.co.za.
1: Luister FM.

0: Luister FM.
1: Etienne Collins op Luister FM.

0: twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Ry vandag in by Hans Petroleum vir die goedkoopste petrol in die metro. Vanaf 20 Mei betaal jy slegs R25.82 per liter vir petrol en R31.10 vir diesel. Vul jou tank met 'n minimum van 30 liter petrol of diesel en staan 'n kans om die laaste Vrydag van elke maand groot pryse te wen. Handig net jou strookie in Hans Petroleum is natuurlijk oop van maandag tot vrijdag vanaf 6 uur die ochend tot 6 uur die aand en saterdag van 6 uur tot 12 uur Hans Petroleum, waar jy minder betaal en meer wen.
2: Nee man, waar is my sleutels?
3: Ach, moet nie sê jy het hulle verloor nie.
2: Die hele bos.
3: Alles was op die bos, die huis, die hek, die kar.
2: Ja, alles.
3: Fantasties, ek moes vir my ma geluister het.
4: Maar met Eddie de Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As het kom by slotte en sleutels, is daar net een naam. Eddie de Locksmith, 073-993. 8917.
5: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: Die klanke van Prop en hy sê vir ons ware liefde. Dis ware liefde. Net vir het Ray Dillon sê vir ons, die lewe het nie brieke nie in Dirk van Westhuizen met Komeet. Tyd so 20 minuten oor 2, goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, ons gesels bietjie oor die gras, is dit altyd groener aan die ander kant, of baie keer is dit nie groener nie. Boodskap hier van Marinda wat sê, my kind het oor see gaan werk vir die derde keer. Het is hartseer die wegbreek vir 'n ouer se hart. Maar hulle moet hard werk en nou dink mense hulle kry baie geld. Lewe is nie so maklik oor see nie. En dinge gaan nie altyd oor geld nie. Ons kinders kry ongelukkig nie werk hier in Suid-Afrika nie en dan moet hulle nou oor see gaan werk, want hulle het nie vandag meer 'n keuse nie. En dit is vir my baie, baie hartseer. So kom het van Marinda af. Ja nee, kyk Marinda. Het is hartseer as 'n mens sukkel om hierdie kant van die wêreld werk te kry en jy kan nou oor see gaan werk en natuurlik in 'n ander dollars te kan verdien of ponde kan verdien en natuurlik die geldeenheid is natuurlik baie sterker daai kant, maar soos jy sê, die mense werk hard daai kant en geld is ook nie altyd alles nie, maar hy wil daarom vir jou een heenkoop, jy wil daarom vir jou een toekoms bou en vir jou familie kan sorg. En dis die belangrike ding hier, en dit is meeste van die tyd, ek het al met baie oudjies gepraat, mans wat in Amerika werk, wat miskien vervoer werk doen, en met trokke bestuur in Amerika, en hulle stuur gereeld boodskappe vir ons omroepers hierbrie, op ons WhatsApp forum. En die manne, jy weet, en hulle is altyd ingeskakel op luisterf, en dis nou die een ding, hulle hart lê maar nog hier by Suid-Afrika, maar ongelukkig gaan het nou maar wat die geldjie wat hulle aan die kant verdien, en hulle kan vir hulle daarom 'n beter toekoms bou. Maar dit werk nie vir almal nie, almal kan aanpas nie, ongelukkig is dit nou maar so, en dit is nou waaroor ons gesels. Ek het 'n boodskap hier wat sê, hallo Etienne, dit hang af wat jy as persoon daarvan gaan maak. 'N lang story kort, die vraag wat ek vra, wat gaan van ons kinders se kinders oorbly in Suid-Afrika, soos dit nou aangaan? Dis nie maklik om oor te gaan nie, want wanneer sien maar families mekaar? Veilig wees, hoe kom het van oupa Piet van Dispatch af? Ja, dit is hartseer, as ou so daarna kyk, want kyk, ons kinders, al hoe meer mense gaan nou weer oor see om te gaan werk, want werk is natuurlik makliker, en ons Suid-Afrikaners is ons harde werkers, dis ons nou maar waar het gaan. En as het so aangaan, dan, soos hy sê, wat gaan van ons kinders oorbly hier in die trotse Suid-Afrika van ons? Baie dankie vir jou boodskap. Hier is nog 'n boodskapie wat vir my sê, kom ons kyk gou hierso, waar is jy? Hierso, hallo Etienne, die dienslewering oor see is nie so swak soos hier in Suid-Afrika nie. Die mense steel ook nie so erg nie en is ook nie so erg korrup nie. En hy sê hier in Suid-Afrika is dit die hoogste ter wêreld. Soms lyk dit nie of hier nie eens gras is nie, wat nog groen is nie. Natuurlik, sy sê, ek is realisties en leef nie in 'n droom nie. Hier is ook nie werk vir ons, vir baie mense nie, omdat korrupsie ek sal nou nie verder aan dit ingaan nie, maar sy sê, ons vriende is al 28 jaar weg, en ons dogter ook. Suid-Afrikaners maak dit werk oor see, maar as jy, ja, baie mense kan het dan natuurlik nie doen nie, en so kom het van Sandy af. So ja, soos ek dis, dit kom nou maar neer oor, Suid-Afrikaners maak dit werk, en het is waar jy nou, moes nou jou water gooi daar waar jou gras is, en daar sal jou gras groei. As jy extra werk in sit, hard werk en jou alles gee, dan sal dit vir jou uitwerk. Dankie Sandy vir jou boodskap. Kom, ons gaan net gauw.
1: Die standpunt en opinies van deelnemers aan programme verteenwoordig slegs die standpunt en opinies van die individue en nie noodwendig die van Luister FM of die bestuur nie.
0: Daar sê baie dankie Pieter, sê vir my, ek bly nou al 25 jaar in die Verenigde Koninkryk, ek het nie geëmigreer nie, maar hier vasgeval. Ek sê altyd, om hier te bly is soos om in Johannesburg te bly. Jy gaan werk toe, maandag, vrydag, braai saterdag, rus sondag, december en paas naweek gaan jy maak uit toe. Ek doen dieselfde hier, mense wat sê dat dit altyd reën hier, was nog nooit hier nie. Ons winters is warmer as meeste plekke in Suid-Afrika. Ek gaan net nie maak uit toe vir vakansie nie en hoef nie wakker te lê in die nag nie. As jy nie in 'n ander land kan aanpas nie, sal jy ook nie in 'n ander dorp kan aanpas nie. En so kom het van Pieter af. Baie dankie Pieter vir jou boodskap. Hier is 'n boodskapie wat my sê, hallo Etienne, my seun, vrou en 3 kinders is al 15 jaar in Nieu-Seeland en hulle is baie, baie gelukkig. Nicoline is in die huis, kom ons hoor gou wat sê sy.
2: Hi Etienne, Nicoline hier so van Paradysstrand. Weet jy, ons is nou amper 2 jaar terug, daar het ons 24 jaar in Kanada gebly het, in Vancouver in Kanada. die lewenskoste daarso is baie hoog en ja, die gras lyk partymal groener aan die ander kant, maar dit is nie altyd nie. Dis dit was baie baie skoon en goeie toe ons daar gekom het, maar dinge is ook besig om te verander as gevolg van baie ander kulturele mense wat sien toe gegaan het. So ja, ons is terug hier so en baie baie baie happy. So dis maar net my 2 sente.
0: Dan sê Nicoline, baie baie dankie vir jou boodskap, waardeer opregtheid. So 25 minute oor 2, ons gaan gou terug na die musiek toe.

0: in die vlamme.
1: Van ons binarkie van ons vonke in die vlamme. Net voor het Willem van der Reist met my Stellenbosch en Onaiki en Wenzel sê vir ons help a biekie. Die tyd so 22 minuten voor drie amper tyd om te groet. Biekie staan reg met die Biekie Drive en hy gaan natuurlijk die stierie wil by my oorvat en vir julle muziek maak en goeie geselskap gee op Luister FM. Ek groet net hierna.
0: Van jou, ja, van jou sal ek klippe kou met hierdie aarde hande jou veilig hou. Ek is gone.

0: Karlien van Jaarsveld, gee vir ons hande. Net vir Jack en June sê vir ons klippe gou. Die tyd so 3:15, ongelukkig tyd vir my om te groet. Picnic staan onder die venster en wag. Hy's reg om in die ateljee te stap en sy program met julle te deel vanmiddag. Die Picnic Drive bly ingeskakel, vriende. Dankie vir almal se boodskappe. Ek waardeer julle opreg. Ek dink op die einde van die dag is die huis toe vat boodskap of gooi die, of sal ons nou maar sê, daar waar die gras groen is, is waar jy die water moet gee. Of jy moet water gee daar waar die gras is en dan sal die gras vir jou groei. Ek sê vir julle almal baie baie dankie. Ek is môre terug met die middag same sy selfde tyd, selfde plek, net hier op jou lekker luisterstasie.
1: Is jy op soek na groot besparings op jou kruideniersware? Gaan groot by Big Save Grocery Outlet vir al jou tuisbenodigdhede. Hier kry jy produkte met kort beste teen datums, as ook gereelde vars produkreekse teen bekostigbare pryse. Big Save Grocery Outlet is 'n familiebesigheid met takke in William Moffat, Newton Park en Woolmer. Met daaglikse spesiale aanbiedings om jou sak te pas, Big Save is die plek vir jou. Elke ronde inkopies is 'n verrassing met gereelde nuwe besparings. Alle produkte word spesifiek gekies en noukeurig geïnspekteer met die beste waarde vir jou geld. Gaan groot met besparings. Gaan groot met Big Save. Volg ons op sosiale media vir meer inligting.
2: Is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
3: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop na verkoop gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by

vinnig moes blus. John West, ek weet jy mis jou plaas.

0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, 'n bedrogbeskuldigde van Mfuleni word verbind met die ondersoek na die moord op 'n verklikker. En die IDM eis dat president Cyril Ramaphosa voor die aanklagkomitee verskyn. Een verdachte in die korrupsiesaak in Mfuleni Gauteng word verbind met die ondersoek na die moord op die verklikker Martha Mani Rantsofu. Die taakspan vir politieke moorde het die 25-jarige kontrakteur Janita van Reenen in hegtenis geneem in verband met R400.000 se bedrog by die munisipaliteit. Sy het vermoedelik inligting oor die moord nadat sy aan die polisie vertel het, sy kan die skuldiges uitwys. Van Reenen se saak is in die Vanderbijlpark se Landdroshof uitgestel vir verdere ondersoek. Sy bly in aanhouding. Die IDM beklemtoon president Cyril Ramaphosa moet verskyn voor die parlementse ambtsklagkomitee wat die Palapala skandaal ondersoek. Die konstitusionele hof het gelas die nasionale vergadering het onregmatig opgetree toe 'n onafhanklike ondersoek in 2022 afgekeur is. Die IDM se adjunk president Nkabayomzi Kwankwa het aan die SABC nuus gesê komiteelede onder leiding van die verkose voorsitter Makashule Gana moet verseker daar is voldoende hulpbronne beskikbaar vir 'n naadlose proses vir verantwoordbaarheid.
1: We voted in favor of accountability in 2022 because we wanted President Ramaphosa to tell us his side of the story. It doesn't look good to have government investigating themselves. That's why we voted for a member of the opposition.
0: Die Departement van Binnelandse Sake het 'n landwye veldtog van stapel gestuur om mense te help wie se identiteitsnommers voor November 2022 geblok is. Persone wat geraak is, het tot 10 Julie om redes te verskaf waarom hulle ID's herstel moet word in ooreenstemming met die wet op die bevordering van administratiewe geregtigheid. Die departement sê die veldtog het ten doel om rekords reg te stel terwyl die nasionale bevolkingsregister beskerm word met meer as 2,2 miljoen ID's wat reeds deur vorige bevestigingsprosesse reggestel is. Die Weskaapse Allier vir Onderwijs David Meinier het 'n graad 11 leerder aan die Mondale High School Zayan Abdurrahman geluk gewens nadat sy en 7 ander Suid-Afrikaanse leerders gekies is om volgende maand die Kennedy Ruimtesentrum te besoek. Sy het haar plek verdien deur die Suid-Afrikaanse ruimteontwerpkompetisie waar sy toekomstige ruimtenedersettings ontwerp het. Zayan sê sy is verheug oor die geleentheid om internasionaal mee te ding en NASA se geriewe in Amerika te besoek.
2: I'm extremely excited for this trip. I'm so ecstatic that I'm one of the 8 lucky learners that was selected. It's an unbelievable opportunity that I was given and I'm glad that I can set an example for younger students and show them that there are no limits to the goals you set in life.
0: In jou geldsaake, Birand R16.20 teen die dollar, R18.87 teen die euro en R21.82 teen die pond. Bitcoin is $69,414. Die prys van goud, $4,528.86 per fyn ons en Brent ruolie, $93.21 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
3: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

Diana Ross Upside Down. En ja, voor dinge onderste bo gedraai word met die reën vanaf so middernag af, kom ons geniet ons self. Die Beginning Drive en is die Luister FM. Dankie Etty met jou middag saam. Sien Karikakies in kamp. Skop dinge af. Dis 'n land. Dis die Beginning Drive. Jou weer om die draai sportnuus. Jou topic aan die bokant van die uur en jou hartstaf wat ook jou kant kom. Ons gaan lekker saam gesels en op 'n Dinsdag probeer ek altyd 'n bietjie musiek uitkrap. Dat ek nie sommer speel nie. Ons gaan met jou musiek weer lê om die draai, want ons gaan uitvind dat alles nat is môre. Sonja Harold omvaan.

0: Anton Goosen, boy van die suburbs. Daniel Eriks se Tokolos Karos en 'n bietjie Christian Visser met 17 shots. Dit is tyd vir ons te kyk wat gaan aan in jou wêreld van sport net na die.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedico is
4: man, Speedico is die beste.
3: Wel, dan het jy dit. Speedico.
5: Krane drup, toilette lek.
6: Wat nou?
7: Bel Johan Plumbers.
8: Johan Plumbers!
9: Waterprobleme.
10: Weg in 'n hoogbank.
11: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
12: Johan Plumbers!
0: Ons kyk wat gaan aan in jou wêreld van sport op Luister FM. Olimpiese spele in die skopdinge af. Werk aan Brisbane se nuwe stadion het begin nadat Australië se inheemse en omgewingsgroepe daarvan protesoptogte beëindig het. Die premier van Queensland, David Crisafulli, het die eerste sooi by Victoria Park gespit en het 'n mylpaal oomblik in die aftelling na die wêreldwye pronkstuk in 2032 genoem. Hy beskryf die stadion as die stad se pols in 'n sport, kulturele en groen hart en 'n plek waarop alle inwoners van Queensland trots kan wees. Die stadion sal 63,000 toeskouers huisves en sal die openings- en die afsluitingsseremonie aanbied. Sokkerondersteuners in een van die wêreld se grootste sokkermarkte sal wel die wêreldbekerwedstryde kan kyk nadat Zee Entertainment van India en die wêreldbeheerliggaam FIFA 'n ooreenkoms gesluit het wat 'n maandelange dooiepunt beëindig. Finansiële besonderhede is nie bekend gemaak nie, maar FIFA wou glo 1,6 miljard rand hê vir die Indiese pakkette vir vanjaar en die volgende toernooi in Marokko, Spanje en Portugal voordat die prys tot 975 miljoen rand verlaag is. Reuters berig die ooreenkoms gee Zee 'n vastere plek in Indië se uitsaaimark. Nog sokker Bafana het gister sonder hulle hulp afrigter Helkman Mkalele na hulle wêreldbeker oefenbasis in Pachuca, Mexico vertrek. Hy wag steeds vir die verwerking van sy visum deur die Amerikaanse ambassade. Die groep sou oorspronklik Sondag vertrek, maar is teruggehou deur 'n vertraging in die verkryging van visums wat deur die Suid-Afrikaanse sokkervereniging as 'n administratiewe gemors beskryf is. Die SAFA-president Danny Jordaan sê hopelik sal die visumkwessie spoedig afgehandel word.
13: We still need one passport from the Americans. Of course, they refuse the visa, but they give no reasons. So it's very difficult to deal with the process where you don't get information, and they don't oblige to give you information. And we hope that will also be resolved and that all of our people will be gone.
0: Tennis, die 23-malige Grand Slam kampioen Serena Williams het aangekondig dat sy amptelik na beroepstennis terugkeer. Die 44-jarige Amerikaner hervat haar loopbaan volgende week by Queen's Club in Londen, byna 4 jaar nadat sy uitgetree het. Sy sal volgens berigte saam met die Kanadese tiener Victoria Mboko in die dubbelspel speel. Williams sê sy het van die beste oomblikke in haar loopbaan op grasbane gehad en Queen's Club voel na die perfekte plek om hierdie volgende hoofstuk te begin. Ons hou by tennis. Die wêreldnommer 1 Arina Sabalenka van Belarus is deur na haar 4de agtereenvolgende Franse Ope kwartfinale ronde. Sy het Naomi Osaka van Japan verslaan en kom nou teen die rus daar in haar Schneider te staan, waar die eerste Grand Slam kwartfinale van haar loopbaan gehaal het, nadat sy met die Amerikaner Madison Keys afgereken het. In die mansafdeling het die Italianer Matteo Berrettini die Argentijn Juan Manuel Cerundolo verslaan om die eerste keer in bijna 4 jaar een Grand Slam kwartfinale te bereik. Felix Auger-Aliassime van Canada het Alejandro Tabilo van Chili uitgeskakel. In rugby, die Stormers het 'n groot hupstoot gekry voor Saterdag se Verenigde Rugby Kampioenskaps halffinalestryd teen Leinster in Dublin. Die slot Ruben van Heerden is terug in die groep na harsingskudding en die center Dan Du Plessis na 'n kniebesering. Springbok losskakel Sasha Feinberg en Gomez Zulu en die vleel Sabelo Senatla is beseer tydens die kwart-eind oorwinning oor Cardiff. Die Stormers se voorspeler afrigter Rito Hlongwane verwag 'n moeilike wedstryd teen Leinster.
6: We are aware that we're going to play a very strong outfit in Leinster. Very good team, well coached, highly experienced team with internationals, with the very little gaps to exploit, to be honest. But yeah, I think the best thing for us now is to just probably study how Bordeaux did it.
0: Die Springbok 7-ster Tristan Leeds is benoem vir die man 7's rugbyspeler van die jaar toekenning, saam met Henry Hutchison van Australië en Vuiviwa Naduvalo van Fiji. Die benoemings in die mans nuweling van die jaar kategorie is Kela Lasaka van Nieu-Seeland, die Australier Harry Wilson en Findy Lloyd Gilmore van Brittanje. Madison Levi van Australië, die Nieu-Seelander Georgia Miller en Ariana Ramsey van Amerika is aanspraakmakers op die titel van vrouespeler van die jaar. Die wenner sal Sondag gekroon word na die laaste wêreldkampioenskapstoernooi in Bordeaux, Frankryk. Nog sokker, die toename van meer as 4% in toeskouers is aangeteken in die Spaanse topliga La Liga die pas afgelope seisoen. Die meer as 11,6 miljoen aanhangers wat wedstryde bygewoon het, is 'n rekord vir die kompetisie, terwyl 'n nuwe rekord van 84,9% in stadionbywoning bereik is. Dit is bereik al het verskeie stadions beperkings op toeskouers ingestel tydens opknappingswerk, soos Camp Nou van Barcelona en Colosseum van Giraffe. Barcelona is verlede maand tot kampioene gekroon toe die Real Madrid die eindstryd verslaan het. Blitsbokke afrigter Philip Snyman verwag van sy span om beter te speel in die komende naweek se laaste wêreldkampioenskapstoernooi in Bordeaux, Frankryk. Dit volg nadat hulle teen Australië verloor het in die eindstryd van verlede naweek se toernooi in Valladolid, Spanje. Snyman sê hulle het nie die soort spel opgedis waartoe hulle in staat is nie. Suid-Afrika is nogtans bo aan die punte neer nadat hulle die eerste toernooi in Hong Kong gewen het. Hulle speel in Bordeaux teen Fiji, Kenia en Brittanje in groep A. Die Stormers verwag dat Yuri Matee naadloos by die span sal inskakel vir Saterdag se Verenigde Rugby Kampioenskaps halffinalestryd teen Leinster in Ierland. Hy vervang die Springbok losskakel Sasha Feinberg en Gomez Zulu wat 'n langtermynbesering opgedoen het in die kwartfinalestryd teen Cardiff. Gewese Blitsbok ster Sabelo Senatla het harsingskudding en het ook nie gisteraand saam met die span vertrek nie. Die direkteur van rugby John Dobson sê Matee was deel van hulle welslaa oor see en is ideaal vir die soort rugby wat hulle in Dublin wil speel. En ons sluit af met sokkernuus. Kaizer Chiefs het die Franse afrigter Fernando da Cruz as hulle nuwe hoofafrigter op 'n 2-jaar kontrak aangestel met 'n opsie om die kontrak te verleng. Die 53-jarige sal na verwagting saam met 4 lede van sy afrigtingsspan hier aankom as deel van 'n hersiene tegniese span. Dit volg na die vertrek van mede-hoofafrigter Cedric Kaze en Khalil Ben Youssef nadat hulle 2 jaar kontrakte tot 'n einde gekom het. Hulle het die span na hulle beste ligaplasing in 6 jaar gelei. En dis 'n kykie na wat aangaan in jou wêreld van sport op Luister FM. Dis Picnic saam met jou op die Picnic Drive.

0: Jakob Priester, Sally Williams, Nuga, Albert Hammond, Rebecca, mooi muziek. Op die dinsdag is Luister FM Big Nick samen met jou die topic om die draai.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
1: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
3: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM.
0: Is dit vir jou top piek en die top piek is trots geborg deur Bob's Auto Shop. Vul dit of jou voertuig nie meer presteer soos dit moet nie of brand daai engine waarskuwingsliggie op jou dashboard, dan is dit tyd om by Pops Auto Shop in te draai. Vir 'n beperkte tyd bied Pops Auto Shop 'n gratis diagnostiese toets aan op jou voertuig heeltemal verniet. Hulle doen 'n volledige diagnostiese skandering en gee vir jou 'n volledige verslag oor jou motor se gesondheid. Moenie die waarskuwingstekens ignoreer nie. Kry gemoedsrus en laat jou voertuig vandag nog toets. Die aanbod is geldig tot 30 Junie. Besoek Pops Auto Shop en bespreek jou gratis diagnostiese toets vandag nog. Is dit vir jou topiek? Wat gesels ons vandag oor? Ek wil by jou hoor. Kyk, ons almal het al gewerk ergens in ons lewe, 'n werk gehad, of jy nou afgetree is nou, of miskien op die oomblik het jy 'n werk of 'n loopbaan, iets wat jy doen. Ek wil by jou hoor, manne en die dames, apart nou, vir elkeen 'n vraagie, selfe vraag. Dames, wat sou jy sê is die seksieste werk wat 'n man kan hê? As 'n aantrek, jy hoor somme, hierdie oukie doen so en so, en dadelijk denk jy, hallo. En man, dieselfde vraag vir jou, wat sou jy sê is die seksieste werk wat 'n dame kan hê, wat 'n girl kan hê? Jy hoor, okay, sy's 'n bibliotekares, het sy daai dik raambrille, hallo daar. Ek wil by jou hoor, wat sou jy sê? 082-333-667 vandag se topiek, dames en manne, wat is die seksieste werk wat die persoon van die teenoorgestelde geslag kan hê? So dames, seksieste werk wat 'n man kan hê, en manne, dieselfde vraag vir jou, die seksieste werk wat 'n dame kan hê. 082-333-667, dis vandag se topiek.
4: Skryf

0: verstaan nie mooi hierdie liedjie nie. Amor Vitao nie, jy is so sexy. En dan sê sy ergens in die liedjie, jy dink jy sexy. Nou, maar sy sê jy sexy. En nou, is jy sexy of nie? Sien, wonder jy is het kopsiere gekry nie, hey, man. En sy het seker gedink, hy sexy of rugby? Die rugby speler deel van hom is sexy. Maar dis waar ons praat. Ons praat 'n bietjie oor werke. Ek vra vir die manne en vir die dames, vir julle albei. Dames, wat is die sexieste werk wat 'n man kan hê in jou opinie? En manne, dieselfde vraag, die sexieste werk wat 'n vrou, wat 'n dame kan hê. 082-333-367. Dis vandag se topiek. Sexieste werk wat 'n man kan hê, dames en manne, selfs vir jou sexieste werk wat 'n dame kan hê. 082-333-367. Dit is vandag se topiek.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AD-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

0: Dube het onthul die forensiese wetenskap laboratorium het ernstige foute ontdek. Die toets is ongeldig verklaar en Sander is vrygespreek. Segeels en Kube sê die eksaminator is verbied om verdere polygraaftoetse uit te voer.
1: A non-conformance was opened and investigated against the polygraph examiner. The test was considered invalid so that the examinee was not prejudiced by the errors of the polygraph examiner.
2: So effectively, the warrant officer was exonerated.
1: He was, Chair.
2: All right.
1: We are done with the witness, Chair.
0: Die SABC gaan die volgende 3 jaar 704 miljoen rand bestee aan opvoedkundige en kinderprogramme, befonds deur die Departement van Kommunikasie en Digitale Tegnologie. Die uitsaaier het aan My Broadband gesê die toewysing beloop jaarliks 234 miljoen rand, maar is steeds onvoldoende om sy openbare diensmandaat van sowat 2 miljard rand per jaar ten volle te befonds. Die korporasie sê die befondsing is uitsluitlik toegewys en kan nie as 'n reddingsboei gebruik word nie. Die Suid-Buiteland, Libanon, het 'n gedeeltelike skietstilstand tussen Hezbollah en Israel aangekondig, wat neerkom op 'n beperkte afskaling van aanvalle waarin duisende mense dood is in die Amerikaans-Israelse oorlog met Iran aangevuur het. Libanonse ambassade in Washington sê dit sal nie die aanvalle beëindig nie, maar vra Israel om nie Beirut en sy voorstede wat deur Hezbollah beheer word aan te val nie, met die Iraans-gesteende groep wat sy aanvalle op Israel sal staak. Libanon gaan môre in Washington probeer om die skietstilstand uit te brei tydens gesprekke met Israel. Universiteit van Kaapstad het 'n langtermyn hernubare elektrisiteitsvoorsieningsooreenkoms met Discovery Green onderteken. Dit behels dat 70-90% van elektrisiteit wat op die hoof- en gesondheidswetenskap kampus gebruik word vanaf volgende jaar vir byna 'n dekade uit hernubare bronne verkry word. Woordvoerder Elijah Maholo sê die ooreenkoms sal na verwagting IKIES se koolstofuitstralings met ongeveer 33.200 ton per jaar verminder en sluit samenwerking met navorsing, vaardigheidsontwikkeling en studentebeurse in. In jou geldsaak die rand R16.20 teen die dollar, R18.88 teen die euro en R21.83 teen die pond. Bitcoin is $69,142. Die prys van goud $4,525.14 per fynons en die prys van Brent ruolie $93.56 per vat. Dit is die einde van jou nuus trots gebring en geborg deur Citywide Security. Jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
3: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

Kate Bush running up that hill. Lekker treffer. Natuurlijk weer groot gegaan met Stranger Things niet lang terug nie. Ons gesels 'n bietjie vandag se toppiekie op die Big Nick Drive. Ek wil by jou hoor. Ons praat oor werke. Jy weet die dinge wat jy doen, waar jy elke oggend opstaan, aantrek, gaan doen die dinge nie. Dis nou hoe jy jou huur betaal. Dames, ek wil by jou hoor. Wat is die seksieste werk wat 'n man kan hê? En manne, dieselfde vraag vir jou. Wat is die seksieste werk wat 'n dame kan hê? Soos as jy hoor hulle doen daai werkies en soos, "Oh, okay. Vertel my 'n bietjie meer, asseblief." 082-333-667, ons kyk eers op Facebook. Wat sê hulle vir my? Charmaine sê, een wat kan huis skoonmaak. Maar dis nie 'n werk nie, anders hy huisman is nie. En hy bly by die huis nie, jy weet. Dit is net 'n taak. Ek glo dit moet nie spesiaal wees nie. 'N man moet kan skoonmaak en skottelgoed was. Is default. Is nie spesiaal nie. Altyd vermaak sê nie wat. Hy kan maar enige werk doen solank hy inkomste kry. Ek weet nie of daar 'n seksie werk is nie. Dankie Alta. Maar ek kan sê my man was 'n wetenskaplike. Ek love nerds. Hey, kyk nie. Party girls love nerds. Die brille. Jy weet, slim koppe. Madeleine sê multitasking is nou nie 'n werk nie, is net iemand, dis iets wat iemand wat baie goeders kan doen. Anisha sê 'n handyman vir wie sy hande niks verkeerd staan nie, hy moet nie spierwit handjies hê nie. Ok, maar moet jy van die hokies kry wat adverteer dat hulle 'n handyman is? Jy weet, en dit moet nou jou man wees, dit beteken hy gaan ander mense sy handyman ook wees. Want ek vra nou oor 'n werk wat jy betaal word voor. Renee van der Merwe sê, my vrou werk met autistische kids en kom dan huis toe en hanteer en step my van der Merwe geite ook nog. Extremely hot. Weet jy wat nie, ek verstaan jou nogals. Ek dink altyd, daar is altyd daai een vrou, vir my nou, ek het dit al ervaar, daar is altyd daai een girl wat jou amper beheer. Nie beheer in 'n lelike manier nie, maar. Jy weet, gewoonlik toe ek in my 20's was ek redelijk loud gewees en altyd gepraat en ek het alles beheer en ek het so gul gehad vir 'n kort tydperk en toe ek saam met haar was, tjoepstil, sy het gepraat, ek het geglimlag en man het gesê, ja, is reg liefie, is reg. hy is daar om te werk, nie om seksie te wees, hy sê Karen. Mickey sê wel, 'n man wat kan multitasking doen en nie ronde handjies het nie, maar weer eens, dit is nie, daai is vaardighede, dit is nie 'n werk nie. Dominique Ferreira sê vir my Chip and Dale, so dis daai mense wat verf afkrap, hulle noem hulle stripper in Engels, dink ek, nie. So die mense wat die verf afkrap, wie is Patricia, is ons ook 'n verf afkrapper, ons is daai liekie. Hoorie, ek ken die hele paar. Ek het ook die hele paar geken. Ek het saam met hulle gewerk vir 'n geruime tyd van die dames wat die verf so afkrap. Gail sê, 'n Navy officer. Oeh, dit klink soos dit is nou die uniform. Die uniform is 'n ding. Is dit enige uniform? Of moet dit nou daai uniform, 'n Navy, type van 'n Tom Cruise, Top Gun situasie wees. Ons gesels daaroor oor werke wat aantreklik is of seksie. Ons gebruik nou maar die woord. Is nie my favorite woord nie, jou seksie ding. Seksie, ek weet nie, is 'n weird woord. Wat is die seksieste werk wat 'n man kan hê? Dames en manne, selfe vraag vir jou. Wat is die seksieste werk wat 'n dame kan hê? 082-333-667. Wat is seksie as dit kom by die werk dinge?

0: Hey Jan Belcher, ek dink ek mis man net jou hart. Ons topic vandag, ons gesels, ek vraag vir jou, dames, wat is die seksieste werk in jou opinie wat 'n man kan hê? En manne, selfs vir jou seksieste werk wat 'n girl kan hê, 'n dame kan hê. Wat denk jy? 08233-3667. Gaan volg Luister FM op TikTok @LuisterFM Live. Alles van kunstenaar dinge, laffigheid wat ons aanvang, plakate, dis geleenthede wat opkom, events, bytyd, maak die saak. Ons gooi alles daar op. Gekskeer, gaan loer 'n bietjie daar. TikTok @LuisterFM Live.
1: It's Big Deal Wednesday at Food Lovers Market. Get a 7kg potato pocket and a 3kg onion bag for $99.99. A nachi tray and a banana mini box for 50 rand. A cauliflower pre-pack and a broccoli pre-pack for 50 rand. Boneless beef poiky stew at $89.99 per kilo. And pork spare ribs at just $89.99 per kilo. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores. Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: Luister FM, weer.
0: Ons allemaal weer is nat, maar ons kyk maar specifiek hoe nat is het. Morgen, ons kyk nu weer, woensdag 3 juni. Alhoewel Noord 9.18, 60% reën. Bishu 12.17, 100%. Krarok 9.13, 60%. Dispatch 13.15, 100%. Oos-London 15.19, ook 100%. Fort Beaufort 10.16, ook 100%. Graaf-Reinet 10.12, 80%. Gramstad 12.15, 100%. Jeffreys Bay 14.17, ook 100%. Tata 11.18, 10% reën. Port Alfred 15.17, 100%. Port Elizabeth 14.17, ook 100%. Port St. John's 17.21, 30%. Queenstown 9.17, 80%. En Uitenhaag 13.16, 100% reën. Is jou weerdinge vir môre woensdag 3 Junie.

0: Adi en Dewey's van Wyk. Jan, asseblief toch, squeeze my. Ons kyk na ons topic. En ons vra oor werke wat wil maak dat jy die persoon wil squeeze. Dames, wat is die seksieste werk wat 'n man kan hê? En manne, dieselfde vraag. Seksieste vraag wat 'n dame kan hê. En is die middag groote. Dames kan kos maak en die mans kan in die tuin werk. So sy dink dit is seksie. 'N man wat in die tuin werk, hoi. I think Annie loved it. A mechanic 100% sê nie, Carl, ek like a man wat vuil raak en 'n overall dra. Hy tou. Derek sê, a nurse is sexy. Laat my nou dink aan die Animaniacs, onthou jy, hy cartoon. En dan gaan hy altyd, hello nurse. Dan was hy altyd die nurse gewees, die sister. Kom ons hoor, wat sê Lizzie vir ons hierso?
1: Goeiemiddag, Big Nick en al onze luisteraars. Ek sal sê, seksie is werk wat een man seker maar kan hê. Is die man met die stywe knoopies hemp, met die kyk my blazer, met 'n mooi paar skoene en 'n lekker stywe chino broek. Ek sal sê, dit sal nou 'n vrou se knie lam maak. As hy nou so gesuit is, hy hoef geen das te dra nie, maar net 'n suit. Dit lyk netjies en vir my lyk dit mooi. Dankie julle, lekker dag.
0: Dankie Lizzie
1: van PE.
0: Ek weet nie wat se werk verg daai outfit nie. Ek het al van hierdie poppe in die winkels gesien wat so aangetrek is, maar ek dink nie dit kwalifiseer as 'n werk nie. Ek dink hy pop gaan daarom geld te maakie. Leonie sê, a male nurse met blou oë. Hey, Leonie. Sê wil jy moet check, waar is my hartkloppings? Middag, Beeknik, sjoe. Ek sal sê, a brandweerman. Daai uniform doen het vir my, sê Liesel. Is dit die uniform? Of is dit sy brandblus slang? 'N modelman, sê Miranda. Want hy kyk mooi na homself, sê sy. Kom ons hoor. Wat sê Marina vir ons?
2: Middag nie.
0: Hallo.
2: Die seksieste werk vir my, vir 'n man, is 'n argitek. Genoeg spasie, baie kaste, baie van daai, en al daai tipe van goeders en so aan. Dis vir my verskriklik seksie, as hulle so teken.
0: Ek kan al sien.
2: Dankie vir jou muziek en mooi program.
0: Marina, jy het my 'n prentjie gegee in my kop. Ek kan imagine dat jy sit daar in jou mooiste outfit en jou argitek, man van jou drome, hy staan daar en jy sê vir hom, draw me like you draw your French woman. Nee? Ek kan dit sien, Marina. Praat saam, dis waar ons praat. Dames, wat is die seksieste werk wat 'n man kan hê? Manne, dieselfde vraag. Seksieste werk wat 'n dame kan hê?

0: Sexy thing. Sexy dinge waar ons praat. Ons kyk na 'n paar boodskappe nog vir vandag se topic. High peak Nick X sê 'n man wat by verf afkrap klapwerk, strip klapwerk, het die lekkerste werk, sê Jay. Jay, weet jy wat nie? Ek het al soort van amper dit gedoen. Ek het net koffie gemaak, maar nog steeds. Ek dink dit is baie nader aan dit. En weet jy wat? As jy die hele tyd by jou gunsteling takeaways werk, dan wil jy dit nie meer eet nie. Glad nie, jy weet. Fried chicken is nou genoeg, asseblief. Het was my favorite. Never meet your heroes.
1: Maar ek sê, iemand van dispatch, sal sê, lugwaardin en 'n pilot. As die twee.
0: Is nie my vroue dame pilots nie, maar ja, is ook 'n uniform wat nice lyk in die lugvaardin. Weet jy wat like ek nie van die lugvaardin nie? Ek is jammer as jy een hou is of was, jy travel te veel. Weet jy wat, jy is hier by die huis nie. Daniel sê, sy met 'n onderwyseres, wees oopkop. Rina sê, weet jy wat nie, Daniel, onderwyseres, ek het, ja, definitief, ek het goeie ervaring met onderwyseres, hulle maak blykbaar baie goeie vrouens. Hulle nie, solank hy werk en 'n inkomste inbring in die huis, is al wat tel, sê Rina. So Rina sê, the best things in life are free, but you can give it to the birds and the bees. I want money. Nie erg, ek terg maar nie. Was nog 'n paar boodskappe wat hier so lê vir vandag se topic. Ek sal binnekort daarby uitkom en maak ons hulle klaar. Jou hartstaf lê nog om die draai. Erika gaan, ek dink sy maak 'n draai. Is sy hier? Ek weet ook nie. Jy weet, as die president is, sy hier is in die land. Ons is nie seker nie. Denk jy daaraan om jou motor te verkoop? Gaan reguit na webuycars.co.za en kry binne minute in aanbod. Hulle kundige kopers hanteer alles en betaal jou daar en dan. En as jy op soek is na 'n voertuig, verken meer as 15,000 voertuie op hulle webwerf of besoek een van hulle 20 takke landwyd. We Buy Cars, die maklike manier om te koop of te verkoop.
2: Is jy mediese noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy 'n werkgewer of by 'n maatskappy waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of reik uit op sosiale media.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Gerugte is dat as jy sy baard vryf, kry jy goeie geluk. Big Nick op Luister FM.

0: Patrick Swayze, She's Like the Wind. Lekker musiek, ons kyk in die laaste paar boodskap, ons maak om klaar wat julle vir my vandag gesels het. Natuurlijk een brandweerman, sê Simone vir ons. Wat sê Tannie Lunetti so vir ons?
1: Middag Piknik, een man wat kan kos maak. Wat vir my een lekker bord kos kan maak, is vir my sexy. Net met die voorskoot aan, dankie Nick. Lekker dag verder, tata.
0: Letty sê jou oogaard, sy kyk, hy kyk so diep in jou oog. Ja, maar Letty, dan is daar, dan hoopelik is daar iets fout met jou oog in nie. En hoopelik kan jy hom raak sien, want jy gaan ons maar net oogaards toe. As daar miskien iets in jou pla. Een mooi boer, met mooi maniere en een mooi glimlag. So sê die ene vir ons. Ek seker wat jou naam is, jy is net een klomp perre. Hannes sê, Nick, is iemand wat om 'n paal dans. Weet jy wat, nee, as ek nie verkeer is baie keer, dan sal 'n paar oukies wat 'n bietjie excited raak en dans hy so na by die paal. As dit maar verkeerslig, getel sukkel maar. Sakkie sê, 'n ligvaardin of 'n juffrou, maar haar van moet gous wees as sy 'n juffrou is. wil ek weet. Kyk nie, Karleen sê, ek is 'n sakker vir 'n man in 'n uniform. Maar nou nie 'n tronk uniform nie. Ach, ek weet nie, Karleen, as hy blou oë het, daai oranje, laat die blou so mooi uitstaan. Miskien reconsider jy.
2: Nie, vir my is dit verseker 'n loods. Kyk, hulle is pynlik netjies en van die aantreklikste mans.
0: Soek 'n bietjie lood in jou bloed, sê jy. Susan, kom ons hoor hom.
3: Middag, Piknik, Susan hier so. As ek nie moet vir jou sê, die seksieste man van my sal wees, een kruising tussen Elvis en Patrick Swayze. Want die stem en die body language as hy dans, is dan net 1 in 1 miljoen, en daar is nie nog 2 sulke mense nie.
0: Hey, Christa sê vir ons hier, een mechanic wat hard werk vir sy gesin en een overall dra, is altyd seksie. Middag, Tom, seker iemand wat verf afkrap, nog is stripper, sê Bevit, ek is getrouwd met een, sy strip elke dag haar. ek weet nie, sy lyk vriendelik, ek sien jylle elke oggend, jylle lyk baie verlief. Hier so sê nog iemand, een man wat vir die Chip and Dale's dans. Is dit nou die cartoons, is dit nou die twee, dit is soos die barrel, is dit nou die twee, die Rescue Rangers, is dit nie Chip, Chip, Chip, Chip and Dale's. Alet sê, Heineke, een man met die uniform, enige uniform. So, sien, sy sê enige uniform, nie soos Karleen nie. So, sy sê oop vir die Oranje. Sy sê nie wat, Oranje span my.
4: Hi Nick. Ja, onderwijseres. Vir alles haar koel so bykie verloor met oorlamse seens in die klas.
0: Hey.
4: Dit is vir my nogal seks.
0: Is hy streng, wees. Onnie. Ek sê julle toe, ek het geswat by die universiteit, toe ek so 27 was, die laaste keer nog geswat, daai so by NMMMMMM, daai ene. En weet jy wat, die mooiste toekomstige vrouwens was daar gewees in daai onieklasse. Liesel sê, baie besliste constructiewerker, mooi bruin gebrande bene in 'n kort broek, fris arms wat uitsteek by die kort mouw hemp, en 'n harde het waar onder die hare net uitsteek wat klam in die nek is van die harde dag in die son. Hy tou ver vir my 'n prentjie. Elise sê nie een ding wat 'n man seksie maak aan sy werk is wanneer hy met sy hande werk, 'n allrounder wat kan alles doen en jou so tussendeur alles 'n drukkie gee en sê ek lief vir jou. Dan is hy vir my seksie. Met die week sodat hy self verrig, lekker werk, self verrig. Dankie. 'N boer wat ryk na plaaswerk, sê Lulu. Weet jy wat, Lulu? Johan kom elke nou dan hier in en kry hy vars reek van beesmis. So dis seker seksie. Ria sê 'n lewensredder wat so mooi gebou en bruin gebrand is. David Hasselhoff, nee? Ek weet, ek het geweet. En kom ons hoor wat sê die ene vir ons gou.
5: Goeienaand, Piknik. 'n Sexy man of 'n mooi man is 'n man in 'n klinieke outfit.
0: 'n Dokter of 'n nurse is wat sy sê, ja, die mediese manne like hulle almal. Dankie vir almal wat saamgesels het oor vandag se topic. Ek het jou gevra wat se werk laat die teenoorgestelde geslag vir jou sexy like. Manne het vir my lekker mooi saamgepraat en die girls ook. Nou weet ons daarom. So as jy wil dink aan om jou werk te verander, om die mense te impress, kan jy dit doen. beslis. So maak maar so. Kom ons kyk hierso. Hierdie een sê groot man, vroue, swaar trok drywer. Jo, ons het 'n supplier wat materiaal aflaai. Sê die ene vir my. Laat jy dit kyk nou net. Wie sou gedink het? Ek dink daar's weet jy wat, daar's nie 'n werk wat 'n geslag nie eintlik kan doen nie. Meeste van het eindelijk. Kom ons hou aan met jou muziek. Je hartstof leeg om die draai. Ek gaan vir jy die kou ook die vraag as ons terugkom. Dis Droomsyndroom met Huis Sonneblom.

0: Sonneblom. Middag vir my is 'n man wat in die weermag is of polisie met sy canine hond. Die band tussen die hanteerder en die canine hond is beautiful vir my. Ja, ek kyk nie. Mense wat van diere hou is gewoonlik goeie mense. En ek, maar partykeer kan het te veel wees. Ek moet sê, ek het al 'n girl ontmoet wat perde ry. En dis 'n nice idee. Jy weet, ooh, 'n girl wat perde ry. Maar as jy so baie van die perde, nooit free time vir jou nie. Altyd daar by die stalle, besig met daai nonsens op te tel. En skoon te vee. En wil sy nie nog met jou sit nie. Ek het al 'n girl ontmoet wat baie mal is oor honde. Maar ook weer eens, ons het net alles daarin. Middag Bignik, 'n man in 'n oorpak soos myne wat werk met sy hande, noem ek 'n man. Altyd in sy overall en hy self is gelukkig daarin. Werk aan voertuie, staal en yster. Maintenance fitter, sê Irina. Alta Pretoria sê 'n man sonder 'n boep in sy speedo wat die swembad skoon maak. Ah, daar is my kanse met Alta weg. Hierdie bloody boep van my. Maar dankie vir almal wat so lank saam gesels het. Is tyd vir ons wolkerakker te gaan jou hartstaf lê om die draai. Hierdie Saterdag, 6 Junie, is dit weer tyd vir die Van Stalensrivier Boerevereniging en Farmkamp Familiedag by die Boerevereniging se gronde. Bring die hele gesin saam vir 'n dag propvol pret en plaas atmosfeer. Daar's 'n losgoed en pluimvee veiling, 'n verskeidenheid stalletjies en uitstallers, heerlike eetgoed en baie om te sien en te doen. Die kinders word ook nie vergeet nie, met kindervermaak om hulle die hele dag besig te hou, terwyl ma en pa die stalletjies besoek of die veiling geniet. Maak ook seker jy kom kuier by die Farmkamp se tent waar jy meer kan hoor oor die werk wat Farmkamp in die gemeenskap doen, veiligheidsinisiatiewe kan bespreek en die span persoonlik ontmoet. Of jy nou op soek is na 'n winskoopie, iets lekker om te eet, 'n gesinsuitstapie of net 'n lekker kuier saam met vriende en biere, hierdie dag is vir jou. Van Stalensrivier Boerevereniging en Farmkamp Familiedag hierdie Saterdag 6 Junie by die Boerevereniging se gronde.
1: Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anoush by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
2: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsers dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Homer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
3: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: Suid Life 35 Chevy Appleshart werkende man. Tyd vir ons om 'n bietjie hartstof te speel, of hoe sê jy?
1: Ken jy jou hartstof? Laat ons hoor.
0: As jy tyd vir hartstof, as jy nie weet hoe dinge werk nie, ek gee vir jou 'n woord uit die handwoordeboek van die Afrikaanse taal, die hart. Ene wat ons hier sommer baie gebruik nie. En al wat jy doen, is jy met hom vir my gebruik in 'n sin en stuur vir my daai na 082-333-6672. Vandag se woord vir hartstof is reikhals. Reikhals. R-E-I-K-H-A-L-S. Reikhals. R-E-I-K-H-A-L-S. Dis vandag se woord. H-A-L-S. Reikhals. R-E-I-K-H-A-L-S.

0: Dans en stop voor daai net 'n bietjie vroeër Jan Benardi. Sy het lyf ons speel Hardstaf. Vandag se woord vir Hardstaf is Reikhals, R-E-I-K H-A-L-S. Reikhals, R-E-I-K H-A-L-S. Maak 'n sin. Gebruik daai woord in die sin en stuur vir my die sin in die WhatsApp lyn toe 082-333-667.
1: Luister en nuus.
0: Die luister na Luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Forum for South Africa veroordeel die regering oor die stygende brandstofpryse en die lewenskoste krisis. Adjudant-offisier Karel Sander sê aan die Madlanga kommissie bewysstukke mag nooit deur beamptes vernietig word nie. En twee mense is doodgeskiet in 'n Keniaanse verzetoptrede teen die Amerikaanse Ebola kwarantainesentrum. Die Forum van South Africa het die jongste brandstofprysaanpassing gekritiseer en die regering daarvan beskuldig dat hy nie die burgers teen stygende lewenskoste beskerm nie. FOSSA sê hoë brandstofpryse word nie net deur globale faktore gedryf nie, maar ook deur oormatige belasting en heffings. Tebogo Mashilompani van die organisasie voer aan herhaalde brandstofverhogings stoot vervoer en voedselkoste op wat die druk op huishoudings en ondernemings verhoog.
2: Government has no credible plan to stabilize fuel prices. South Africa remains dangerously dependent on external markets due to lack of foresight and planning. FOSSA demands immediate action.
0: Adjudant-offisier Karel Sander van die Valke in KwaZulu-Natal het aan die Madlanga kommissie gesê, ondersoekbeamptes word nie toegelaat om bewysstukke te vernietig nie en beklemtoon alle bewysstukke behoorlik

0: jaar en rekenskap van gegee word. Sanders se getuienis is deel van 'n ondersoek na die diefstal van meer as 500 kg kokaïen in 2021 uit 'n valke bergingfasiliteit in Port Shepstone. Hy het kommer uitgespreek oor die hantering van bewysstukke en beweerde korrupsie binne wetstoepassingsstrukture.
1: How I understand the protocols and the methodology behind it. There's only one authorized entity that destroys exhibits and that's Forensic Science Laboratory. Myself as an investigating officer, I'm not authorized to destroy an exhibit.
0: Die Landdroshof in Alexandra het die bedrog en korrupsie saak geskraap teen die hoof van die Johannesburgse Ontwikkelingsagentskap en waarnemende uitvoerende hoof van die Johannesburgse Maatskaplike Behuisingsmaatskappy. Die 29-jarige Themba Matiba is in Januarie in hegtenis geneem oor beweerde onreëlmatighede en verkryging gedurende sy tyd by die maatskappy. Die nasionale vervolgingsgesag is 5 maande toegestaan om elektroniese toestelle te ontleed waarop beslag gelê is. Aanklaers het nie voldoende bewyse ingesamel nie en aansoek gedoen vir uitstel. Die hof het gelas genoegsame tyd is reeds toegestaan. Twee mense is doodgeskiet in die sentrale Keniaanse dorp Nanyuki te midde van verset optrede teen Amerikaanse planne om 'n Ebola-kwarantainsentrum in 'n nabygeleë militêre basis te vestig. Honderde betogers het maandag in die strate opgeruk, paaie versper en buitebande verbrand, terwyl polisie traangas gebruik het om die skare uiteen te jaag. Die Amerikaanse plan het openbare kommer ontketen oor grensinfeksie gevare. Die 50-bed sentrum, beman deur Amerikaanse mediese personeel, is om Amerikaanse burgers te behandel wat deur die huidige Ebola-uitbreking in die Demokratiese Republiek die Kongo geraak word. In jou geldsaake die rand, R16.22 teen die dollar, R18.89 teen die euro en R21.85 teen die pond. Bitcoin $68,948. Die prys van goud $4,515.75 per fynons en Brent olie $94.02 per vat. Dis die einde van jou nuus om 5, jou volgende bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
2: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde een hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
3: Jy luister na Big Nick op Luister FM.

0: Cloud met Portable Radio. Frans van Kook en Tashay as ek weg is en Prince Purple Rain. Skop dinge af vir die laaste uur van die program. Ons speel Hardstaff op die oomblik. Vandag se woord vir Hardstaff, Reikhals. R-E-I-K-H-A-L-S. Reikhals. R-E-I-K-H-A-L-S. Gebruik hom vir my in 'n sin en stuur daai sin na die WhatsApp lyn toe 082-333-667. Ry vandag in by Has Petroleum vir die goedkoopste petrol in die metro. Vanaf 20 Mei betaal jy slegs R25.82 per liter vir petrol en R31.10 vir diesel. Vul jou tank met 'n minimum van 30 liter petrol of diesel en staan 'n kans om die laaste Vrydag van elke maand groot pryse te wen. Handig net jou strookie in. Has Petroleum is oop maandag tot Vrydag van 6:00 die oggend tot 6:00 die aand en Saterdag van 6:00 die oggend tot 12:00 die middag. Has Petroleum, waar jy minder betaal en meer wen.
1: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark at Prominent Paints. We don't just sell paint, we bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color.
2: It's Big Deal Wednesday at Food Lovers Market. Get a 7kg potato pocket and a 3kg onion bag for $99.99. A nachi tray and a banana mini box for R50. A cauliflower pre-pack and a broccoli pre-pack for R50. Boneless beef poiky stew at $89.99 per kilo. And pork spare ribs at just $89.99 per kilo. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores.
3: Eastern Cape Caravan in Skampel en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap hê. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastern Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Oos-Kaap.
4: Ek is Ewan Grobler.
3: En ek is Chantal Grobler van Eastern Cape Caravan, Skampel en Safari Center.
4: Kom gesels met ons.
3: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
4: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
3: 041-581-5363.
5: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
6: Luister FM weer.
0: Ons kyk vir Oulaas hoe nat het gaan wees môre Woensdag 3 Junie Aliwal Noord 9:18 60% reën Bisho 12:17 100% Kraddock 9:13 60% Dispatch 13:15 100% Oos-London 15:19 ook 100% Fort Beaufort 10:16 ook 100 Graaff-Reinet 10:12 80% Gramstad 12:15 100% reën Jeffreys Bay 14:17 ook 100% Mtata 11:18 10% reën Port Alfred 15:17 100% Port Elizabeth 14:17 100% Port St John 17:21 30% Queenstown 9:17 80% en Uitenag 13:16 100% reën. Dis jou weer dinge vir môre Woensdag 3 Junie.

0: Jan Blou Kraas met Vlug en Winnie West net dans. Ons speel hard staf. Vandag se woord is reikhals. Hallo, Erika, gaan dit?
1: Hallo, Nick. Hoe gaan dit met jou?
0: Rustig. Hoe kom jy die mic so swaai? Is nie 'n paalie, asseblief.
1: Dit kom so mis uit gewoonte.
0: Ek sien so, jy gooi hom net. Kom so terug na jou toe.
1: Ja, ja.
0: Goed, jy, is wat dit doen. Jy sê, jy is 'n bietjie, jy sal liever in die bed wees.
1: Nee, nie as ek eers hier is, dan is dit wonderlijk.
0: Dan is
1: dit
0: fijn. Is dit ja,
1: wat om hier te gekom het vandag was nogal een redelike effort.
0: Nee, so sê dink wel.
1: Ja.
0: Want daarom het jy gemaakt, so ek sal nie vir jou
1: Ek het, en weet jy hoekom, want...
0: Jy het geweet ek is hier.
1: Hmm. Ek het geweet, ek kan nie awesome teeg doen vanavond. Ek kan nie geweet, met my mense keier nie.
0: En as jy nie hier is, dan beledig ek jou, en dan kan jy niks terug sê nie. So, what's the point?
1: Nee, maar jy moet my beledig terwyl ek hier is.
0: Exactly, want een dag as jy nie is nie, of ek is weg, dan gaan ons daai interaksie mis.
1: Nee, ja, weet, ek gaan. Iemand ek mis gaan het eindelijk as ek nie is nie.
0: Iemand gaan by iemand se graf staan en sê, weet jy wat...
1: Weet jy?
0: Daai tye wat ons mekaar sleg gesê het, was wel lekker.
1: Jy weet dat ek jou nie sleg sê, en sê jy wat my sleg sê. Kan ons net hierdie ene reg kry, asseblief?
0: Ek kan nie dit vertrou
1: kan
0: nie.
1: Kan ons nie die wou...
0: Al nie van 'n vrou wat vloek in die kerkie, so ek kan verwag van jou...
1: Ons naam toch.
0: ...dat jy die goed kan doen. En vandag sy woord is reikhals. Voordat ek die ander mense sin lees, weet jy wat het is?
1: Reikhals. Ek het reik met reikhalsing. Het ek die, ek weet nie, maar dit is een goeie woord.
0: Is
1: dit? Ek het met reikhalsing gepraat oor iets wat, ek weet nie.
0: Okay.
1: Ek gaan myself beseer.
0: Ja, moeilikie iets nie sê nie, jy is toch dan nie van die kerk. Maar net as jy is hier hof, en dan sondag is het oorals in die papierkie. Doen kerke nog die papierkies?
1: Ons doen nie papierkies nie.
0: Nee, okay. Paperless.
1: Nee, is paperless.
0: Petrus sê, ek het een reikhals na die krag om aan te kom in Gamtoos.
1: Ja.
0: Marinda sê, ek veeg geld uit, net soos hy. Sy sê, so reikhals as iemand wat baie ryk is, sê sy. Anisha sê, ek reikhals na een lekker stuk biltong met geel vet aan.
1: Ja.
0: Watertand lekker. En na vandag sy vraag, kyk baie reikhalsende na een meer sexy beroep. Sê Mariekie vir ons.
1: Oh, ek het een sin.
0: Wat jy die topic geluister vandag, by the way?
1: Ek as een luisteraar sal met reikhalsing uitsien sien na awesome tegen na die picnic drive.
0: Okay. Mense gaan nie impressed wees al oor as jy sê. Jy is klaar hierso. Ek kan nie sê jy sien nou nie. Maar in geval, wat
1: nee, ek
0: het gesê
1: ongelukkig
0: is,
1: nie die topic.
0: Wat se werk, ek, vergeet jy is getrouwd, wat se werk is sexy vir een man om te doen, in jou opinie? Die seksieste werk wat een man kan doen. En moet nie sê multitasking of skoolgoed was, want daai goed moet nie werk, wees jy, dit moet net vanzelfsprekend wees.
1: As sy sê brandweerman.
0: Een brandweerman.
1: Mm.
0: Iemand anders het gesê,
1: ja.
0: Het gesê,
1: ek sê sy man, hy is bang vir niks.
0: Mm.
1: Bring het aan. Ek sal vig vir jou.
0: Julle sê dis die uniform, maar ek dink nog steeds is die lang brandslang, wat julle so like. Tian van Botswana sê die reikhals, dink aan haar met wie hy nie mag tikkie draai en wals. Kom ons weer, wat sê Marina?
2: Die arm weduwee reik alles na 'n beter lewe waar sy sonder sorge kan floreer.
0: Dankie Marina, joh, mooi gevleelde woorde. Alta Beke sê, middag nie, die meisie reik als nou afgelopen 3 jaar na die aantrekkelijke jong bachelor.
1: Hy is seker een brandweerman.
0: Ek het altijd gedink die Afrikaans vir bachelor is een weird woord, ou jong kerel.
1: Maar dit is nie een mooi woord nie.
0: Kyk nie, Niek is een ou jong kerel, wat?
1: Dit is amper belediging as mys ou jong kerel sê, maar so ou jong nooi.
0: Noem my liever as een hermit, jy weet Engelse woord of iets sê, ek is fijn, of een... Boemelaar is ek ook kyk. Louise Lamprecht sê ek reikhals daarna om Bieknieks een baard een vryf te gee.
1: Nee?
0: Ja. Erika ontstaan saam met jou, jy sê nooit sleg nie. Wat maak jou kerkmense hier so? Hoorie, jy gaan nie afslag kry op jou collecte as jy nice goed sê vir Erika nie, hoor.
1: Met wie het dit gesê?
0: Nee, is weer iemand wat afslag op collecte soek, Charlene.
1: Ons kyk nie. Charlene?
0: Ek dink sy soek, discount op collecte hier sondag.
1: Jy is my
0: Jy moet nog steeds jou 10 gee elke maand. Jy gaan nie, Jy gaan nie afslag kry op daai nie, so hou voetjie, mooi voetjie speel. Kom ons kyk, wat sê die woord hierso vir ons? Wag, wat sê Ria? In die dierewereld is reikals die neefie van die rinkals, in die slangwereld. reikals, hier sê hy vir ons, dis erg vierig verlang na sterke begeer, en die voorbeeld is na verbode vrugte reikhals. Hoe gaan hy liekie van Robbie? Verbode vrugte. Dis ons lekker, nie? Dis wat die liekie is, nie soos dit.
1: Ja.
0: In elk geval. Niemand kry afslag op collecte nie. Ons gaan wonkerakke toe. Sam partij vir my om tot ziens te sê. Op soek na jou volgende motor, kyk deur meer as 15,000 voertuie op webycars.co.za of besoek een van hulle 20 takke landswyd. Hulle bied ook finansieringsoplossings, versekering, waarborge en meer vir totale gemoedsrus. En as jy daaraan dink om jou motor te verkoop, kry 'n blitsige aanbod op webycars.co.za of jy nou koop of verkoop, webycars het wat jy nodig het en meer.
3: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
4: Tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, maar getrein.

0: MyCar, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Gerugte is dat as jy sy baard vryf, kry jy goeie geluk. Big Nick op Luister FM.

0: het ou Flip se hart loop staan. By die begrafnis bekaal sy Pelle en Antilini 'n traan. Hulle gesigte flikker skielik op en daar was geen meer geld in die knie. Toe Antilini sê,
1: sit kerels, ek

0: Ik heb zo ding gezien, nou, en dat ik hier mijn vrouw maak thee doen. Grappie, nou nog gezien op interweb. En toen sê dit, dames, is nou girl wat praat. Ladies, if your man makes you angry, wait till he falls asleep, then boil the kettle. En laat het kook en warm kook. En warm kook en maak zeker hy slaap.
1: Ja.
0: En dan maak je vir jou kopie thee. En dan sê dit in die einde. Vir die vrouwens wat gedink het, dan gaan sê, gooi die kookwater op jou man, jy het hulp nodig.
1: Ek het daar gedink, jy is op pad zo'n beek. Wat is een sick story, gaan jy nou weer?
0: Niks nie, sê nie, mense wat altijd die ergste, weetste goed ding. Pizza Powers, samen met Steve Kakana, veel so strang. Stuit my tot ziens te sê, blij en geskakel, jy so blij sê, FM Erika, bring jy jou nie ses hier, dan kan jy die samen daar op Awesome Teeg. Moet nie die mis, want dat kan miskien die laaste keer wees, want sy vat so baie vakantie daar. Jy weet ook nooit wanneer sy vir 5 jaar gaan weg wees, en dan weer skielik terug op die lucht wees nie. Maar ek sê vir jou tot ziens, tot en morgen toe, Wille Woensdag, wilt ook in ons weer, so asjeblief, wees droog, wees veilig, hulle sê so van middernag af begin hy reen val. Ek sê vir jou tot ziens, ek speel een bykie uit met een lekker ou classic van Take That.
2: Is jy op soek na groot besparings op jou kruideniersware? Gaan groot by Big Save Grocery Outlet vir al jou thuisbenodigdhede. Hier kry jy produkte met kort beste teen datums as ook gereelde vars produkreekse en bekostigbare pryse. Big Save Grocery Outlet is 'n familiebesigheid met takke in William Moffat, Newton Park en Walmer. Met daaglikse spesiale aanbiedings om jou sak te pas, Big Save is die plek vir jou. Elke ronde inkopies is 'n verrassing met gereelde nuwe besparings. Alle produkte word spesifiek gekies en noukeurig geïnspekteer met die beste waarde vir jou geld. Gaan groot met besparings, gaan groot met Big Save. Volg ons op sosiale media vir meer inligting.

Goeienaand, dit is nou 6:00, my naam is Erika Meiberg vir Luister FM Nuus. In hierdie bulletin, Cyril Ramaphosa sê die presidentie se begrotingsfokus is op ekonomiese hervorming en werkskepping. En die Weskaapse polisie ondersoek noodlottige botsings in 'n informele nedersetting in Mosselbaai en die African People's Convention vra strenger optrede teen xenofobie en taaldiskriminasie. President Cyril Ramaphosa sê die presidentie sal fokus op die verbetering van koördinering reg oor die regering om ekonomiese groei te bevorder, werk te skep en armoede te verminder. Hy het die presidentie se begrotingspos vir 2026-27 in die parlement ter tafel gelê, waarin hy die presidentie se rol in die beleining van departemente en staatsentiteite uiteensit om beter lewering van nasionale prioriteite te verseker. Ramaphosa sê die fokus sluit ook die versterking van aanspreeklikheid in, die verbetering van besluitneming en die ondersteuning van 'n meer bekwame en etiese staat. Polisie in die Weskaap ondersoek die moord op 3 mense na gewelddadige onrus in Mosselbaai. 2 Mosambiekse burgers is dood nadat geweld Vrydag uitgebreek en ongeveer 55 plakkershitte aan die brand gesteek is. Die liggaam van 'n 18-jarige Suid-Afrikaanse man is Saterdag gevind. 5 verdagtes is in hegtenis geneem. Polisiewoordvoerder Thembisile Patekile vra inwoners om kalm te bly en vreedsaam te betoog terwyl die ondersoek voortduur. Die African People's Convention veroordeel die moord op Nhlamo Sambo in Mosselbaai en beweer hy is geteiken omdat hy Zitsonga gepraat het. Freddy Mbanzi van die party sê die voorval ondermyn pan-Afrikaanse waardes en die reg van alle Afrikaners om vry van diskriminasie en geweld te leef. Die APC doen 'n beroep op respek vir kulturele diversiteit. Mbanzi sê Afrika leiers moet meer sekuriteit vir burgers skep terwyl hulle xenofobiese aanvalle en taalgebaseerde

0: diskriminasie veroordeel. 'N kenner van digitale reg, Emma Sattler, waarsku dat meer Suid-Afrikaanse kinders hulle tot kunsmatige intelligensie kletspotte wend vir geselskap, met sommige wat hulle as goeie vriende beskou. Sy sê oormatige skermtyd, KI-gedrewe platforms en vals tegnologie hou toenemende gevaar in vir kinders se ontwikkeling en welstand. Sattler verwelkom die departement van basiese onderwys se planne om skermtyd riglyne vir jong kinders in te stel, terwyl sy vra vir strenger voorsorg maatreëls om minderjariges te beskerm teen die skadelike gevolge van kunsmatige intelligensie. Dan in jou sokkernuus. 'N toename van meer as 4% in toeskouers is aangeteken in die Spaanse topliga La Liga die pas afgelope seisoen. Die meer as 11,6 miljoen aanhangers wat wedstryde bygewoon het, is 'n rekord vir die kompetisie, terwyl 'n nuwe rekord van 84,9% in stadionbywoning bereik is. Dit is bereik al het verskeie stadions beperkings op toeskouers ingestel tydens opknappingswerk soos Camp Nou van Barcelona en die Colosseum van Girafi. Barcelona is verlede maand tot kampioen gekroon toe hulle Real Madrid in die eindstryd verslaan het. En dan kyk ons na jou finansiële aanwysers vir die laaste keer hier op Luister FM vandag. Die rand verhandel teen R16.22 in die dollar, R18.89 in die euro en R21.85 in die pond. Bitcoin verhandel teen $68,442. Die prys van goud is $4,505.72 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie is $94.42 per vat. Dis aan die einde van die nuus vir hierdie uur. Ons volgende bulletin is môre oggend net hier op Luister FM om 6:00 en jy gaan dit kry op die Grootpak Breakfast.
1: Hom awesome. Saam met my Erika Meiburg op Awesome Teeg net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie.

0: Goeienaand en welkom hier op Awesome Teeg saam met my Erika Meiberg, net hier op jou lekker luisterstasie. Het is dinsdag die 2 juni, die warm is bietjie verby, die kou is weer op pad, maar bly jy net waar jy is, ingeskakel hier op jou lekker luisterstasie en dinge kan net lekker warm raak. Ek wil jou uitnooi as jy dit nog nie gedoen het vandag op hierdie dinsdag nie, om lekker terug te sit en te ontspan. Haal net 'n bietjie asem, voel jy hom. Na die nuus het ons Depeche Mode geluister met Enjoy the Silence, Jennifer Zamudio met Altyd Myne en Venter met Die Hart van My. Ek gaan saam met jou kuier tot so skuins voor 9 op Luister FM 89.6 of 90.6 en natuurlik as jy online ingeskakel is, www.luisterfm.co.za, baie welkom hier in my spasie. Dankie ook aan my vriend en collega Biknik met sy program Biknik Drive, wat jou elke maandag tot vrijdag geselskap hou tussen 3 en 6. Maar waarna kan jy uitsien vir die volgende 3 ure net hier op Awesome Teeg? Ons skop natuurlik af met Impak. Ek deel stories van mense wat hulle stories van hoop met my en met jou deel. Want ouens, dis daai stories wat vir my en vir jou hoop bring en regtig ons lewe so radikaal kan impakteer. So maak seker jy bly vir daai ene. En dan is dit vermaak vraag, lekker ene vanaand, hoe werk dit? Ek gee vir jou leidraad van enigiets in die vermaak wêreld, of dit nou 'n fliek is of 'n boek is, 'n TV-reeks, maak nie saak nie. Ek gee vir die leidraad dan moet jy vir my die antwoord gee. Dan gaan ons kyk wat het gebeur op die 2 Junie in musiekgeskiedenis. 30 second speelietjie vandag natuurlik, gaan jy saam speel, kom ons kyk wie is vanaand se gelukkige wenner. Alles Afrikaans, ware woorde en natuurlik nuwe maand, nuwe kunstenaar, so bly ingeskakel om te hoor wie dit is. Ek nooi jou uit, kan jy saam en maak seker heel awesome. Saam met my Erika net hier op jou lekker luisterstasie.
1: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
2: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
3: Man, Speedico is die beste.
2: Wel, daai hate it. Speedico.
4: Voted joint number one primary school in Gqeberha. Welcome to Lorraine Primary School, where excellence, tradition and opportunity come together. Top class sport, strong academics and a passion for the arts and culture, all under one roof. And if you haven't heard yet, an AstroTurf in 2026. Just another reason to choose Lorraine. By Law School Lorraine, Clowns, elke kind is a layer.
5: Ons bied parallel medium onderrig in Afrikaans en Engels.
6: Academie. Sport, kultuur, alles begin hier. Kuns, musiek, drama en meer, waar hulle hul stem vind.
5: Waar ouers, leerders en onderwysers saam staan om een doel te bereik.
7: Lorraine Primary, the journey of 12 years of education starts here.
2: Gqeberha, Astro Paints, your Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Diep Rivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehad. Halte, stijl en topdienst. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met kracht.
8: Volg ons op Instagram @luisterfm.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die luisterrekenspan vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Dit is nou 6:30 op die dinsdag aan die 2 Junie en jy is ingeskakel hier op jou lekker luisterstasie en jy kuier saam met my Erika Meiburg net hier op Asemteug en teen hierdie tyd op Asemteug soos ouder gewoonte is 'n tyd vir ons impak storie.
2: Impak, gewone mense wat opdaag en buitengewone dinge gebeur.
1: Op Marieke se verjaardag het sy vir haar sissie nuwe lewe gegee. Net God kon so iets beplan, getuig Amarenka Wessels van die Strand. Sy vertel hoe haar 9-jarige dogter daarop aangedring het om beenmerg aan haar 5-jarige sissie te skenk. Doktersbesoeke en 'n mangeloperasie vir hulle 5-jarige Mia Marie het heel gewoon geklink. Eers toe die spesialis na die operasie rapporteer dat haar adenoids uitermate vergroot was en baie gebloei het, en toe Mia Marie na haar ontslag net wou slaap en niks eet nie, het haar ouers bekommerd geword. Toe daar op die tweede dag boonop 'n erge koors ontwikkel, moes Stefan en Amarenka Wessels hul dogtertjie vinnig terugneem hospitaal toe. Mia Marie is onmiddellik opgeneem vir verdere toetse en sy moes bloed en bloedplaatjies ontvang. Daardie aand, iewers in Augustus 2025, het 'n dokter die nuus aan die ouers oorgedra. Your daughter has been diagnosed with leukemia. Dit het vir Amarenka gevoel asof die wêreld tot stilstand gekom het. Jy probeer asemhaal, maar dis asof jou bors in mekaar gesak het. Daar is soveel gedagtes wat deur jou brein hardloop. Gaan sy seer kry? Hoe gaan ons haar beskerm? Gaan sy dit oorleef? Toe Mia Marie die volgende oggend per ambulans na die Rondebosch Mediese Sentrum oorgeplaas is, moes ek haar in God se hande neerlê. Hoe anders? Ritse en ritse toetse het bevestig, Mia Marie het 'n aggressiewe soort bloedkanker. Opeens het ons in 'n vreemde, vreesaanjaande wêreld beland. Bloedtellings, beenmerg, chemoterapie, oortappings, maskers. Ons het 'n lewe vol onsekerhede en lang hospitaalgange betree. En daar waarop min dinge volgens plan verloop. Wat vroeër van selfsprekend was, 'n glimlag en 'n lewe sonder pyn, het kosbaarhede geword. Deur dit alles heen het die gesin 'n ongekende geloofsdiepte beleef en geleer om mekaar op 'n nuwe manier lief te hê, nader, dieper, meer bewuslik, en hulle het geleer om aan te hou glo, selfs wanneer hoop stil geword het. Elke dag het nuwe uitdagings gebring. Daar was emosionele en liggaamlike uitputting, as ook die deurlopende vraag, hoe gaan ons die rekeninge betaal? Maar die moeilikste van alles was om te kyk hoe Mia Marie teen iets beklei waarvoor sy nooit gevra het nie, en hoe hartseer haar siekte haar ouer sussie Marieke gemaak het. Tog het die vreemde pad ons geleer wat regtig saak maak, hoe sterk liefde kan wees, en hoe daar in die donkerste tye steeds lig is. Terwyl die eens vrolike Mia Marie heeltemal ophou loop, eet of praat het, het die gesin 'n staptog ter ondersteuning gereël. Ons wêreld het baie klein geword, hospitaalkamers, bloedtellings en vrese, maar die talle mense wat vir die staptog opgedaag het en oranje klere gedra het om aan Mia Marie te wys sy is nie alleen in haar stryd nie, het ons gemoed gelig. Die kosbaarste oomblik was toe Mia Marie spontaan begin het om saam te stap. Toe het 'n nuwe hoërberg voorgelê. Daar moes 'n beenmergskenker gevind word. Maar nog voor 'n beenmergoorplanting ter sprake was, het ons 9-jarige dogter Marieke gesê sy sal enigiets vir Mia Marie doen. Marieke weet intuïtief hoe om met Mia Marie te werk en hoe om haar te laat glimlag. Hulle deel 'n pragtige spontane liefde. Marieke is nie voorgesê om 'n beenmergskenker te word nie, maar in plaas van bang wees was sy opgewonde toe die medici haar as 'n potensiële skenker begin toets het. Sy wou so graag help. Maar sê nou net, dit werk nie uit nie. Sal Marieke dalk dink dis haar skuld? Maar op Marieke se verjaarsdag 21 April 2026 het sy vir haar sussie nuwe lewe gegee. Net God kan so iets beplan. Na die beenmergoorplanting het Mia Marie in die Rondebosch Hospitaal in isolasie gebly. Terwyl sy huis toe verlang het na kindervreugde soos skool en maats, was pyn en naalde en lewensbelangrike medikasie steeds deel van haar lewe. Die finansiële druk wat kanker meebring is iets waaroor min mense praat. Jy fokus tog allereers op jou kind se oorlewing. Maar die finansiële las druk jy van alle kante af. Ons het wel 'n mediese fonds, maar dit dek nie alle uitgawes nie. Ons moes Mia Marie na ons fonds se hoogste plan opskuif en steeds elke maand tot R15,000 bybetaal. Sommige van die behandelings kos R60,000 elk en soms moet sy tot 2 per maand ontvang. Terwyl jou wêreld reeds uitmekaar val, leef jy tussen hoop en paniek in of die rekenings betaal kan word. Dit is een van die nederigste plekke waar mense ooit kan bevind om hulp te vra. Intussen kan een enkele bloeduitslag, een infeksie, een terugslag 'n hele nuwe storm meebring. Maar Mia Marie bly die meisiekind met die leeuhart. Sy is 'n buitelewe kind. Sy vind geluk in die optel van klippies en slakke. Dan kry elkeen 'n naam en 'n storie. Sy sien die mooi op plekke en in situasies waar ander verbystap. Sy is skamerig, maar sy dra 'n lig in haar. Sy is vasberade, sy is 'n vegtertjie, sy kla nooit en sy is op haar stil manier baie dapper. 'n Ganse geloofsgemeenskap dra hulle, smeer salf op hulle wonde. Ons beleef hoe liefde soos 'n kombers om ons vou en ons kinders deerdra. My werkgewer laat my toe om hier in Mia Marie se hospitaalkamer as rekenmeester te werk. Ons leer dat liefde nie groot woorde hoef te wees nie. Soms is liefde ete wat vir Stefan en Marieke tuis afgelewer word, of 'n aangestuurde pakkie vir Mia Marie. Daar is natuurlik mense se gebede. Psalm 91 is vir hulle aanspraak in die moeilike dae en Jesaja 41 vers 10 wat so lui: Moenie bang wees nie, ek is by jou. Moenie bekommerd wees nie, want ek is jou God. Ek versterk jou. Ek help jou. Ek hou jou vas. Amarenka getuig in die tye wanneer ons voel dat ons besig is om te verdrink. Stuur God 'n boodskap, 'n gebed, 'n drukkie of 'n teksvers. Elke keer is dit asof hy fluister: Hey, jy is nie alleen nie. Teen die vrees deur, die gaas in my kop en die baie trane, het ek 'n boodskap op my foon ontvang. Jesus maak 'n dogtertjie gesond. Dadelik het dit gevoel asof God self afgebuk het en gesê het: Ek is hier, ek gaan nêrens nie. Die kanker het hom nie verras nie. Hy was reeds daar voor die eerste simptome en bloedtoetse en die leukemie diagnose. Die boodskap was geen toeval nie, maar eerder 'n belofte dat ons nooit alleen hierdie storm sal trotseer nie. Maar God vertoef nie net by 'n siek kind nie. Hy sit ook langs ouers wat probeer sterk bly en wat in stilte huil. En hy vee die bang boeties en sissies se trane op. God leef in wonderwerke en in hospitaalkamers, in bloedoortappings, in bangstiltes en in hande wat mekaar bewend vashou. Eendag, wanneer hierdie storm verby is, sal ek die boodskap onthou. Nog voordat ons eerste tree op hierdie donker pad gewaag het, het God reeds lig vooruitgestuur.

0: Hi, goeienaand, is Dante. Baie dankie vir die mooi boodskap. Ek kan nou stadig gery om net daarna te luister. En ja, vir al die mense wat trane het, dink die wêreld het opgehou. Dis om net vast te staan. Dante, mooi aand. Goed gaan, bye-bye.
1: As I mean to that.
2: Luister, FM.

0: En is André daar met Napoleon en ons het ook geluister na Christian Baartman. Moenie wag tot dit te laat is nie. En natuurlik na ons impak so het ons geluister na Hillsong se Shout to the Lord. Dis 51 minute oor 6 op die dinsdag aand hier op Asemteug. Ek is bly jy is ingeskakel hier op jou lekker luisterstasie. Hopelik is jy al by die huis of sterk op pad huis toe en jy is al heerlik ontspannend hier in ons teenwoordigheid. Nou ja, dis tyd vir ons vermaak vraag. Vanaand se lekker enetjie. Ek is nou net bekommerd dat jy hom dalk nie gaan kry nie. Dink die leidraad kan dalk bietjie moeilik wees, maar as ek hom te maklik maak en gee ek hom te gou weg. So hy is tussen in enetjie. Maar miskien verras jy my, miskien verras jy my. Goed, die vermaak vraag se kategorie van vanaand is 'n Afrikaanse fliek en die leidraad is as volg. Die naam van hierdie fliek is die teenoorgestelde van jy is seker ernstig. Afrikaanse fliek, die leidraad met mooi luister mooi, as jy omvang, dan gaan jy dadelik weet waarvan ek praat. Die naam van die fliek is die teenoorgestelde van jy is seker ernstig, nee? Jy is seker ernstig, want hy is die teenoorgestelde van daai een. Stuur vir my jou antwoord na 082-333-667. Kom ons kyk wie kry hom.
1: Volg ons op Facebook @luisterfm.

0: Ah, mooi liedje daar van Rochelle, Golven van Hoop. Ons het ook geluister naar PSC Vermaak en Shakira Peach. Alles voor een oomlik. Freshly Ground, Doobie Doo. Ek het hom langklaas gehoor. Natuurlijk Nicholas Lou met een van sy nieuwe liedjes, Ek en Jy. 7:08 en jy kuier saam met my Erika op hierdie lieflike cool koue Dinsdag aan die 2 Junie op Asem Teeg by 'n lekker luisterstasie en ons is besig om vermaakvraag te speel. En as jy so pas ingeskakel het en jy het miskien die leidraad gemis. Die kategorie van vanaand se vermaakvraag is Afrikaanse fliek en die leidraad wat ek gegee het is die naam van die fliek is die teenoorgestelde van Jy is seker ernstig. En hier is die antwoorde wat julle vir my gegee het. Anton het vir my gesê, you must be joking. John sê vir my ook, you must be joking. Hier is nog ene, you must be joking van BCR. En kom ons hoor wat sê hierdie luisteraar.
1: Die antwoord vir daai is, you must be joking, movie van Leon Schuster. En ek dink al was die, you must be joking too ook.
0: Nou sy, ek dink dit is van Jean af, dit lyk so. En dan is Anicia, hallo daar, you must be joking. Steven Vervier sê ook vir my, you must be joking. Ronnie Patterson, dan tikkie vir Leslie, Alta daar uit Jeffreys Bay. Sy sê ook vir my, you must be joking. En dan natuurlijk sê Kate van Sail vir my ook, you must be joking. Andre sê van jy maak seker 'n grap. Sean sê vir my, you must be joking van Leon Schuster, Tessa sê ook so, Johannes sê ook so, ach nee my kinder, dit het ek gedink, ek gaan julle dalk vasvra vanaand, nee toe nou nie, julle ken julle movies, dan het ons, het ek gesê Johannes, hy is nog een luisteraar, Benita, Priscilla sê Poena's koning, Doreyn sê nul is niks nie, Albert Coetzee, daar van Jeffrey sê, al wat in sy kop opkom is, you must be joking, van Leon Schuster. En dan het ons hier vir Karen Brits, en sy sê, you must be joking. Natuurlijk is het, you must be joking, inderdaad, jy is reg as jy gesê het, you must be joking. Dit is natuurlijk die toon oorgestelde van, jy is seker ernstig. Nee, jy maak een grapie, you must be joking. Dit is natuurlijk een uiterste gewilde Suid-Afrikaanse candid camera type komediefilm, daar uit 1986. Kyk, slapstick op sy beste, geskryf, en natuurlijk Leon Schuster in die hoofrol, en Elmo de Wit was die regisseur, en die film is natuurlijk een reeks skreeuwsnaakse, ongeskrewe praktiese grappe, wat op niks vermoedende lede van die publiek gespeel word. Ek noem hulle sakkers. Jy's a sakker. Ai, die film was Schuster se debuut as 'n leidende man in die grap genre. En sy status as 'n legendariese figuur in Suid-Afrikaanse komedie natuurlik verstewig. Nou, dit was, kan jy, ek weet nie, wanneer laas het jy You Must Be Joking? Nou was natuurlijk You Must Be Joking 2, wat precies een jaar later het hulle hom uitgebring. Kijk daar op die golfbal waar die mense se golfbal, kijk jy sla nie aan een man se golfbal nie. Jy sal geslat word teen die kop met die golfstok. En dan die wat limoene, onthou jy die wat limoene, wat hy so vat aan die wat limoene, en dan luister hy so vreemd. Ai, en die slag, hy is wat hy die goed so slag. En nie, maar die ergste vir my was ou Lucas Marie, wat hy so gevang het, waar hy in die atelier ingekom het, hulle het nou een ding opgeneem, een program live, soos die Engels sal sê, en toe hy toen hy heeltemal een vals gedoente daar gedoen, het gelijk of Lucas Marie gaan flauw word. Ai, dit is eintlik baie verskrik. So kom ek sê, jy's 'n sakker. Maar ja, Leon Schuster het inderdaad vir ons daar maar vele, vele, baie, baie lekker lachstories gebring deur die jare. En natuurlik het hy 'n harde klap gekry. Ek dink dit was met ou Shucks iets Schuster, nie? Het hy mos 'n verskriklike harde klap gekry van Jimmy Abbott. Kijk, Jimmy Abbott was nou nie die kleinste trawaantjie nie. Dink hy was so 3 keer groter as Leon Schuster op daai stadium. Maar ja, hy het nogal redelik, ek dink hy oortjies van hom het gesing. Maar baie dankie dat jy saam gespeel het. Bly in geskakel hier op jou lekker luisterstasie. Is amper tyd, laat ons gaan kyk wat het op die 2 Junie gebeur. Terug in tyd in die wêreld van musiek.
2: Volg ons op Instagram @luisterfm.

Roos sê hy gaat niemand smeek nie. Elandry 100.000 maal en Steve Hofmeyer waarmaker. Dis na 22 minute oor 7 en ons gaan 'n bietjie kyk wat het op die 2 Junie gebeur. Terug in musiek. Nou, ek vat jou terug daar na 1960 toe. Bobby Darin speel vir die heel eerste keer in die Copacabana in New York. So ek is seker in daai tyd, as jy die Copacabana gaan speel in New York, is jy definitief gemaak. 2 jaar later op dieselfde dag het Ray Charles se I Can't Stop Loving You nummer 1 bereik vir die eerste van 5 weke. Precies een dekade later, in 1972, Pink Floyd stel hulle 7de album Obscured by Clouds in Brittanje vry. Dit word op die 17de juni in Amerika vrygestel. En dan in 1979, Donna Summer se Hot Stuff, nummer 1 in die Amerikaanse staat daar bereik en dit het daar gebly vir 'n volle 3 weke. En dan in 1983, The Safety Dance deur Men Without Hats bereik nummer 1 op die Billboard danslys. MTV begin die musiekvideo speel en die liedjie styg gou op die Hot 100 ook. En toe 'n paar jaar later, op die 2 Junie 1987, Whitney Houston se 2de album Whitney word vrygestel. Dit bevat 'n volle 4 nummer 1 treffers, insluitend I Wanna Dance With Somebody. 3 jaar later, Mariah Carey haal die Hot 100 vir die eerste keer toe haar debuut enkelsnit Vision of Love op nummer 73 intree en in Augustus gaan die liedjie na nummer 1, net soos haar volgende 4 enkelsnitte. En dan 2001, 'n cover van die labeltreffer Lady Marmalade van 1974 is gecover deur Christina Aguilera, Missy Elliott, Pink, Mia en Little Kim. En Little Kim, toe sy dit gesing het, het die liedjie teruggevat na die boonste plek en dit het Little Kim die eerste vroulike rapper gemaak wat op 'n nummer 1 treffer op die Hot 100 gehad het. Interessant, maar dit was nou natuurlik met Lady Marmalade. So daar het jy dit, so paar interessante dinge wat gebeur het in musiek, terug in tyd, en ek gaan vanavond vir jou 2 van die liedjies speel, Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, en Men Without Hats, The Safety Dance. Geniet het.

0: is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
1: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ons met voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
2: Makuti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duwys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duwys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makuti Down Products in Womer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
3: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: Lekker enige daar, Dr. Victor, saam met die Rasta Rebels. Pretty Belinda, teens Jordaan, jou asem. Nou ja, jy is ingeskakel hier op Asem Teeg, hier op jou lekker luisterstasie en jy kuier saam met my Erika op hierdie dinsdag aand, 2 juni, en dis nou 43 minute oor 7. En is natuurlik tyd, so ek hoop jy het jou foon naby, ek hoop sy batterijkie is mooi vol en dat jy reg is, want dis tyd vir...
1: Jou 30 second speeligie. Gaan vanaand se leidraad jou laat kopkrap of gaan jy die wenner wees? Gaan jy weet of gaan jy raai? Maak nie saak nie, speel saam 30 seconds op Asem Teeg, net hier op Luister FM, lekker luisterstasie.
0: Goed aan ons leidraad vir ons 30 second speeligie vir vanaand is as volg. Watter kaptein het die volgende woorde gesê? To boldly go where no man has gone before. Wat was hierdie kaptein se naam? Ek wil nie weet waar dit vandaan kom. Ek wil weet watter kaptein hierdie volgende woorde gesê. To boldly go where no man has gone before. Gaan so 'n bietjie terug in tyd. Stuur van jou antwoord na 082-333-667.
2: Luister FM.

Nou, Zai, dit is natuurlijk Rihanna Nel, wat daar vir ons sing, jy sal weet. En ons het ook geluister na Jakkals Vibes. Ek staan alleen in Dirk van der Westhuizen met amper so 4 minute voor 8 uur op hierdie dinsdag aand. En dankie dat jy ingeskakel is hier op jou lekker luisterstasie. Ek kuier natuurlijk saam met my Erika hier op Asemteug. En ons het 30 seconds gespeel. Ek het die leidraad gegee en jylle het vir my jylle antwoorde gegee. As jy dit ook gemis het, die leidraad van vanavond so 30 seconds speeliekie was, wat kaptein het die volgende woorde gesê. To boldly go where no man has gone before. So ek gaan vanavond heel eerstens die wenner aanwys en ek dink, ek verstout my amper om te sê, dis die eerste keer wat hierdie luisteraar 'n wenner is. So ek wil sê baie geluk aan Debbie. Debbie, baie, baie geluk. Jy is die eerste een wat my die regte antwoord gegee het. Kort op haar hakke was John en in die derde plek Veronica de Vos. Daar is hy. Anton, ja, dit was nie die regte antwoord daar ene gewees nie. Koekoes, jy het ook vir my die regte antwoord gegee. Julie Strydom, daar sy. Hannah Banana het vir my gesê, sommer een lekker lang Captain James Tiberius Kirk. Ja nee, die volle name. En Durijn het ook hier vir my gesê, Captain James T. Kirk. Oh nee, dit is natuurlijk Star Trekkers daai, dit is verseker. André is allemaal met een grapje maak. Captain Morgan. Ja wel, ek denk baie mense gaan met die Captain Morgan to boldly go where no man has gone before, per ongeluk. Dan het ons hier vir Emmy, en dit is, sy sê ook vir my, Captain Kirk, Leslie, Captain Kirk, Linda, dankie vir daai een. Kan jy sê Captain Picard, Captain Picard, nee, dit is nie hy nie, Quentin, James D. Kirk, daar is hy, en dan Lisa Picard, Captain Picard, nee, dit is nie hy nie, Quentin, James D. Kirk, daar is hy, en dan

Maria, jy het ook vir my gesê, kaptein Kirk, hy lewe nog steeds, maar hy het nog nooit uitgekom nie. hy het, man, hy het dan hy nog gesê, dan hield hy, dan skiet hulle daar weg met sy Enterprise skipie. Ja, in sy drome, in die rare, erge lewe nie. Nou ja, natuurlijk was julle reg as julle vir my gesê het, Captain James Tiberius Kirk. Natuurlijk, die fictieve karakter in die Star Trek media franchise, oorspronkelijk gespeeld door die Canadese acteur William Shatner, onthou julle vir William Shatner, hy is natuurlijk vooral bekend vir sy kapteinskap op die USS Enterprise. In die oorspronkelijke Star Trek reeks aanvankelijk was natuurlijk 1966 tot 1969. Kirk het sy bemanning geleid terwijl hulle na nuwe werelde verken het en dapper gegaan het, waar geen mens tevore gegaan het nie. Dit was nogal vir ons, onthou julle, dit was nogal een partij van haar goed, was nogal scary, want ons het ons nou nie in sikke goed al gekyk. Denk as ons kinders het nou kyk, denk ek, ach, asseblief, wat het julle gekyk in daai dag? Nou ja, onthou julle vir natuurlijk vir Spock en Leonard Bones McCoy, natuurlijk, en die Beam Us Up Scotty, onthou julle vir Scotty, ja, nee, is van terug daar in Memory Lane. Kirk verskyn natuurlijk in die eerste keer in die Star Trek episode The Man Trap. En dit is uitgesaai op die 8 September 1966. Hy het vir 3 seisoene, dis nou William Shatner, het vir 3 seisoene van die reeks die rol gespeel van Captain Kirk. En hy het ook later die stem van die geanimeerde weergawe van Kirk in Star Trek The Animated Series, wat hy gestoen het in 1973 tot 1974. Ek nie eens geweer, al was een animation reeks gewees daarvan nie. Shatner het teruggekeerd in die rol van Star Trek The Motion Picture in 1990. 79 en nog 6 daarop volgende films. Natuurlijk is Kirk is natuurlijk in talle films, boeken, strookies, prente, videospeeliekies is hy uitgebeeld. En sy karakter was ook die onderwerp van verskeie parodieën en satires. Daar is hy Captain James T. Kirk van die USS Enterprise, wat altyd gesê het, to boldly go where no man has gone before. Baie dank dat jy saam 30 seconds gespeel het hier op Awesome Teeg. Dis tyd vir ons om amper te gaan kyk na alles Afrikaans, ware woorde en ons kunstenaar van Junie maand. Ek is 'n bietjie teruggegaan in die argiewe. En ek het gedink, Chris de Burgh het ek lanklaas geluister. So ons gaan hierdie maand een bietjie luister na Chris de Burgh. So bly ingeskakel vir daai ene. Karleen van Jaarsveld gaan nou vir ons sing, As jy my roep.

0: En is Douda en Joka daar met Juliet, 7:08. En voordat ons oorgaan naar alles Afrikaans, het ek hier artikel raak gelees in Marula Media, wat ek denk nogal redelik stof tot nadenken is. Nou, in een wereld vol van voortdurende kennisgevings op die fone, helder skerms, besige skedules en eindeloose geraas, is het ook geen verrassing dat al hoe meer kinders en volwassenes oorweldig voel nie. Kinders meen echter, die probleem strek verder as net spanning. Sensoriese gezondheid, oftewel die manier waarop jou brein inligting uit jou omgeving ontvang, organiseer en verwerk, speel een veel groter rol in ons dagelikse functionering as wat baie van ons regtig besef. Volgens Elrika Beukes, een pediatriese arbeidstherapeut en woordvoerder van die Suid-Afrikaanse Instituut vir Sensoriese Integrasie, sien sy die uitwerking hiervan dageliks by haar praktyk. Ons sien gereeld kinders wat in die klaskamers oorweldig voel. Hulle sukkel om stil te sit, hulle word maklik afgelei of daar is geweldige emotionele uitbarstings. Wat vir volwassenes soos stoutigheid of ongehoorsaamheid lyk, is dikwels 'n kind wat probeer sin maak van 'n oorlaaide senuweestelsel, sê sy. Sy sê gesinne se moderne leefstyl gewoontes dra grootliks by tot die probleem. Kinders spandeer vandag baie meer tyd voor skerms en minder tyd aan klim en hardloop, ontdek en speel. En hierdie bewegingservarings is noodsaaklik vir gesonde breinontwikkeling. Toch raak sensoriese oorlading nie net kinders nie. Interessant genoeg, ouers ervaar het ook. Vooral na 'n lang dag by die werk kan 'n ouer wat sensitief is vir geraas, byvoorbeeld sukkel om die energie van twee woelige kleuters te hanteer. En die gevolg is dat selfs geringe prikkels irritasie, spanning en konflik kan veroorsaak. Sy sê verder, een gesin bestaan dikwels uit verskillende sensoriese profiele. En wat vir een persoon ontspannend is, kan vir 'n ander een absoluut oorweldigend wees, verduidelik sy. Sy sê tekens van sensoriese oorlading sluit onder meer in die volgende, prikkelbaarheid, konsentrasieprobleme, emosionele uitbarstings, angstigheid, moegheid en 'n behoefte aan stilte of afsonderinge. Die goeie nuus is dat klein veranderinge 'n groot verskil kan maak. Beukes beveel aan dat gesinne skermtyd beperk, maar meer tyd buite deurbring, stil ruimtes in die huis skep en doelbewus tyd maak vir beweging en vir rus. Interessant, nee? Nou, dis bietjie ver van ons, maar ouers en opvoeders wat meer oor sensoriese gesondheid wil leer, kan op 6 Junie het hulle, dit is nou die Instituut vir Sensoriese Integrasie, het hulle 'n Expo Sense by die Midstream Reach Primary School in Midstream. Die geleentheid bied interaktiewe uitstallings, praktiese demonstrasies en kundige gesprekke om gesinne te help verstaan hoe sensoriese welstand mense leer, jou gedrag, verhoudings en emosionele gesondheid beïnvloed. Sy sê, dis meer as net 'n inligtingsdag, mense kry die geleentheid om sensoriese integrasie self te ervaar. Ja, julle, dit is definitief 'n wesenlike probleem. En mens sien het al hoe meer en meer kop uitsteek. En dan wil een mens, ja, interessant, soos het ek gesê het, stof tot nadenken. Bietjie meer te gaan uitvind hier oor. Maar nou ja, ons gaan nog nou weer kyk wat gaan aan in Afrikaanse dinge, taal nie stil gebruik en allerhande lekker dinge van Afrikaans.
1: Erika Meiberg op Luister FM, jou lekker luisterstasie.

0: Vaste skreden, dis verflitend, dis 'n blik.
1: Voor wie leer jy jou gebede?
0: Wie sal lot verklik?
1: Aluminium, alla wêreld, alla magtig, alle kruk. Daar was toilet, papier en wifi.

0: self voldaan. Ons was stadig oor die klippe, ons sal stadig weer opstaan. Daar was stilte vir die drummer, wat ergens heen wou gaan. Ons was broers en ons was sisters, toe die wêreld stil gaan staan.
1: Asemteug, 'n program wat jou hart sal raak en

0: tot an. Gjebe meg om le. Og du for meg yes.
1: Ah, John the Rock Prophet, outword summit jou. En ons het ook geluister na Bryan Adams, Here I Am. En Karen Zooi, toe die wêreld stil gaan staan. 23 minute oor 8 en jy kuier saam met my Erika op Asemteug op hierdie Dinsdag aand. Op jou lekker luisterstasie en ons gaan 'n bietjie rondkrap in allerhande lekker dinge wat Afrikaans betref, want ons is mos nou after all Afrikaanse radiostasie. Goed. Ons is so 'n bietjie rondkrap daar in woorde, nê? Interessante woorde in Afrikaanse taal wat jy dalk lank terug gehoor het, dalk het jy dit gebruik, jy dit baie. Nou die woord van vandag is mondering. Dit is 'n groot woord. Nou dit dui op klere of uitrustings wat by 'n spesifieke persoon of 'n beroep of 'n aktiwiteit pas. So dit kan of 'n uniform wees of 'n sportdrag. Ja, of enige stel items wees wat iemand se rol herkenbaar maak. Soos byvoorbeeld 'n polisieman, nê, natuurlik. En iemand wat gaan stap, hy lyk sommer soos 'n stappertjie, die regte mondering aan of iemand wat gaan draf. Ja, en dis is baie belangrik. Jy kan nie die verkeerde mondering aantrek as jy gaan draf of as jy fietsry. Kyk, die mense trek grand aan die staar en jy betaal baie geld vir daai monderings om erkend te word vir wat jy gaan doen. Dit kan natuurlik ook figuurlik gebruik word, interessant genoeg. Dit kan gebruik word om na iemand se vermoëns te verwys, met ander woorde hulle kennis, hulle vaardighede of hulle bekwaamheid. So met ander woorde jy kan sê daar is duidelike leemtes in sy mondering as bestuurder of as onderwyseres het sy die nodige mondering om leerders te inspireer. Ja, interessant, daar het jy dit, mondering. Jy kan hom verwys na klere of natuurlik na iemand se vermoëns en wat hulle in hulle vaardighede. Nou as jy wil ander mense impress met jou interessante of jou met jou goeie Afrikaanse woorde kennis, soos wat ek permanent elke Dinsdag vir Nick baie impress met my vreeslike mooi hoë Afrikaans, nie as ek sê impress nie, wanneer ek kom beïndruk met my Afrikaanse kennis. So gaan beïndruk iemand met jou Afrikaanse kennis met die woord mondering. Christia Visser sing vir ons Kaapse Blou.

0: ding, laat alles gaan, kom ons vaar die pad. Ek steek hier vier aan in my hart.
1: En is Elvis Blue daar met die mooiste woord, en Joe Black het vir ons gesing Storms. Soos ek vroeger gesê het, ons kunstenaar van Junie maand is Chris de Burgh, en die liedjie van hom wat ek vir jou gaan speel vanavond is The Lady in Red. Liedjie natuurlik, wat op 20 Junie 1986 deur A&M Records vrygestel is, as die enkelsnit van sy 8ste album, Into the Light. Dit het nummer 1 in verskeie lande gehaal en die top 3 in die Verenigde State bereik en was verantwoordelik vir die bekendstelling van de Burgh se musiek as 'n hoofstroom kunstenaar wêreldwyd. Hierdie liedjie was egter sy enigste groot internasionale treffer. Die liedjie sê hy is geskryf met verwysing na sy vrou Diane, wat hom gereeld by sy ouers hotel kom kyk het. Dit is vrygestel op die album Into the Light, natuurlik op die Britse TV-reeks This Is Your Life. Hier de Burgh gesê dat die liedjie geïnspireer is aan die herinnering aan toe hy Diane die eerste keer gesien het en hoe mans so dikwels nie eers kan onthou wat hulle vrouens aangehaat het toe hulle mekaar die eerste keer ontmoet het nie. Ek dink ek gaan so 'n bietjie uitvind of my man weet wat het ek aangehaat toe hy my ontmoet het. Ek dink nie was baie mans wat dit kan onthou nie, maar nie te min. Die liedjie was 'n massiewe treffer reg oor die wêreld en dit het vinnig 'n topverkoper enkel snit geword. Ag, en ek gaan dit maar net die antwoord en vertel baie nou oor ons nommer 1 was. Maar ons weet in elk geval in ons harte en wanneer ons hom luister is hy definitief een van ons nommer 1 liedjies. Hier is Chris de Burgh se liedjie Lady in Red.

0: Ja, nee, kyk daai.
1: I love you.
0: Aan die einde van die liedjie het my elke keer hoendervleis oomblikke. Hoendervleis oomblikke. Nou ja, dis tyd vir my om te groet. Ek al is heerlike lekker musiek vir jou gelaai tot en skyns so tot en met so skyns voor 12 uur vanaand. So maak seker jy bly ingeskakel op jou gunsteling radiostasie vir die beste. Lekker luister musiek natuurlik net hier op Luister FM. En maak gereed maar vir 'n nat koue paar dae wat op pad is. So maak seker jy bly warm en veilig. En onthou ek kan weer saam met jou kuier op Asem Teeg en dis natuurlik elke dinsdag aand tussen 6 en 9. En totdat ons weer saam kuier, onthou, the best is yet to come.
2: WhatsApp ons op 082 33 33 67. Luister FM.

heilige grond. Ek pleit versagting teen die vonnis van my woorde. Maar die dobbelsteen het lank al geval. Nog voordat ek en jy geleef het, was ons reeds

0: krane drup, toilette lek. Wat nou?
1: Bel Johan Plumbers.
2: Johan Plumbers!
0: Waterprobleme.
1: Weg in 'n hoogbank.
0: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
2: Johan Plumbers!
3: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

0: It's Big Deal Wednesday at Food Lovers Market. Get a 7kg potato pocket and a 3kg onion bag for $99.99. A nachi tray and a banana mini box for 50 Rand. A cauliflower pre-pack and a broccoli pre-pack for 50 Rand. Boneless beef poiki stew at $89.99 per kilo. And pork spare ribs at just $89.99 per kilo. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores.
1: Luister FM met 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

Franse stap. Word my rusplek langs die pad, waar sag jy in

hospitals en son. In 'n kamer vol nurses en dokters wat brom. Was het stil in my hart en my asem was weg. Toe jy uitkom in Kliphard, kom sê jy is reg. As ek kon, sou ek graag hierdie feeling omskryf. As 'n oomblik vol waansin ver weg van my lyf. Jy was hier nie meer daar nie, die sterre was reg. Het van liefde gekom en my bangheid was weg.

seker te maak, jy is altyd okay. Ek gooi jou met emmers vol liefde en joy. Ek is mos

als soos jy na die wereld kan kyk en omlees. Daar sit een van jou hier in die lewe gesit, om 'n engel te wees vir die wesens wat bid.